0: telenettet torsdag får et etterspill når myndighetene skal føre tilsyn med selskapet. Problemene førte blant annet til at all togtrafikk I hele landet stoppet opp. Slikt skal ikke skje, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
1: Det alvorlig når nasjonale mobilnett går ned og borte I flere I hvert fall periodevis I flere timer, som har fått konsekvenser I dag, men det mange som har gjort en stor innsats for å holde samfunnet I gang.
2: Omfattende Telenor-trøbbel I dag førte blant annet til problemer med å ringe nødnummeret.
1: Nå det viktig at vi får kartlagt hva som egentlig har skjedd. Det skjer gjennom et tilsyn som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil gjennomføre. Og så må vi få kartlagt hvilke eventuelle tiltak som bør iverksettes for å redusere sjansene for at dette skjer igjen.
0: Reporter Sander Moen Johansen. I USA har dødsdømte Krista Pike, som I forrige uke overlevde et henrettelsesforsøk, vært oppe og gått for første gang I dag. Pike den eneste dødsdømte som noen gang har overlevd henrettelse ved giftsprøyte. Pikes advokater krever nå at guvernøren I Tennessee omgjør dødsdommen til livstid I fengsel. Guvernøren har midlertidig stanset alle henrettelser I delstaten mens etterforskningen pågår. En delegasjon fra Ukraina skal ha samtaler med president Donald Trump I USA fredag for å diskutere luftforsvar, sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Zelensky sier at de ikke I en fastlåst diplomatisk situasjon, slik USAs utenriksminister Marco Rubio har uttalt. Han sier også at han venter at de europeiske partnerne skal delta I samtalene de neste dagene. I Narvik har de dårlig tid, for om kun 5 måneder skal byen arrangere verdenscup I alpint for kvinner. Alpinanlegget under ombygging, og nå har det internasjonale skiforbundet vært på inspeksjon I Narvikfjellet.
3: Utbyggingen startet I mai I fjor, og vil etter planen koste over 700 millioner kroner. For å arrangere verdenscupen 12. mars bør de være klar for å starte snøproduksjonen allerede I begynnelsen av desember. Da inspeksjonen konkluderte, var renndirektøren klar på at det fortsatt gjenstår mye arbeid.
4: Ja, they need to work everywhere. Slope, snowmaking, lifts, safety installations, everything.
0: De må jobbe med alpinbakken, snøproduksjonen, heisene og sikkerheten, sa renndirektør I FIS Peter Gerdol her, som la til at han tror Narvik vil få det til. Reporter Nora Hammervik. NRK Nyheter, Holdur Osvald.

Her er NRK Nyheter klokka 4. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan

0: It's Thomas Edison. Prisen en av USAs mest prestisjefylte vitenskapelige utmerkelser. Musk, som leder SpaceX og Tesla, ser dermed ut til å være inne I varmen igjen hos Trump etter fjorårets offentlige krangel. Også toppsjefer I selskaper som Google, Nvidia og Microsoft mottok lignende utmerkelser under konferansen. Så hjem igjen nok en gang har regjeringen foreslått å kutte kraftig I stipendiet til elever ved landets folkehøyskoler. Nå ruster både skoler og elever seg til budsjettkamp, og på Risøy folkehøyskole I Tvedestrand frykter de å miste mangfoldet.
1: Ingenting å si på aktivitetsnivået for elevene på Risøya. Men regjeringen mener høyere studier må prioriteres først, med et kutt som vil gi hver elev en ekstra regning på 40 000 kroner I løpet av skoleåret.
2: Det jo viktig med høyere studier, men på en folkehøyskole så på en måte bygger man så mye annet enn karakterer og kunnskap. Og det var veldig mange som valgte å forsøke på folkehøyskole fordi det var 40% stipend, og da gjør det på en måte mye lettere. Det mye mindre terskel å søke, og det blir jo på en måte en rikmanns ting.
0: Det sa Hanna Kringstad Grønnvik, stipendiat ved Risøy Folkehøyskole, reporter Erik Vik Andersen. I dag klokka 11 blir det klart hvem som blir tildelt Nobels fredspris. Fristen for å nominere kandidater gikk ut til 31. januar, og 208 enkeltpersoner og 79 organisasjoner nominert. Finlands president Alexander Stubb står ikke på lista, men han besøkte Norge I går og fikk spørsmål om hvem han mener ville vært en verdig vinner, uten at han ville gi et klart svar på det.
3: I was asked that question in the Oval Office exactly a year ago. It's a really difficult prize to give as well. It's a powerful signal. So it's basically saying, what should the world look at right now? And I think it's one of the most important prizes that you can get, but I'm not going to give you a hot take on who I think should get it.
0: Stubbe sier at prisen viktig, og at den sender et viktig signal, og kunngjøringen sender vi direkte her I NRK Nyheter og på NRK TV og NRK 1. Mitt navn Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Telenors omfattende problemer med telenettet i går får et etterspill når myndighetene skal føre tilsyn med selskapet. Problemene førte blant annet til at all togtrafikk i hele landet stoppet opp. Slikt skal ikke skje, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
1: Det er alvorlig når nasjonale mobilnett går ned og er borte i flere i hvert fall periodevis i flere timer, som har fått konsekvenser i dag, men det er mange som har gjort en stor innsats for å holde samfunnet i gang.
2: Omfattende Telenor-trøbbel i dag førte blant annet til problemer med å ringe nødnummeret.
1: Nå er det viktig at vi får kartlagt hva som egentlig har skjedd. Det skjer gjennom et tilsyn som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil gjennomføre. Og så må vi få kartlagt hvilke eventuelle tiltak som bør iverksettes for å redusere sjansene for at dette skjer igjen.
0: Reporter

0: Økokrim mener at en sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo har unndratt skatt på omtrent 780 000 kroner over 5 år, det melder Akersposten. Personen er tiltalt for å ha oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, som kan ha gitt skattemessige fordeler, skriver avisa. Trafikken i deler av Sør-Norge kan få problemer i helga. Det er nemlig meldt opp til 15 cm snø i høyereliggende områder i løpet av kvelden. Det ventes lokalt vanskelige kjøreforhold, og både flytrafikk og kollektivtrafikk kan bli påvirket. Det ventes snøvær i høyden på Østlandet frem til lørdag kveld. I Narvik har de dårlig tid, for om kun 5 måneder skal byen arrangere verdenscup i alpint for kvinner. Alpinanlegget er under ombygging, og nå har det internasjonale skiforbundet vært på inspeksjon i Narvikfjellet.
1: Utbyggingen startet i mai i fjor, og vil etter planen koste over 700 millioner kroner. For å arrangere verdenscupen 12. mars bør de være klar for å starte snøproduksjonen allerede i begynnelsen av desember. Da inspeksjonen konkluderte, var renndirektøren klar på at det fortsatt gjenstår mye arbeid.
2: De trenger to work everywhere. Slope, snowmaking, lifts, safety installations, everything.
0: De må jobbe med alpinbakken, snøproduksjon, heisene og sikkerheten, sa renndirektør i FIS, Peter Gerdol, som la til at han tror at Narvik vil få det til. Reporter her var Nora Hammervik. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: Tears for Fears. Åpna tidlig I morgen, denne fredagen. Ja da, det snart helg. Og nå det en times tid med god musikk her I NRK P1 som skal få oss til å våkne godt og få dagen godt I gang. Nils Åge Nonstad på plass her I studio. Morgen, morgen til deg.
1: Jeg husker

Klokka har blitt 12 minutter over 5 denne fredagsmorgen. Det var Mark Armour som sang Belong Together, og Madeleine før det går meg vill. Og straks skal jeg hylle en av de største popkomponistene, som ble født på dagens dato I 1940. Det vil si han kunne ha feiret 86 I dag, men han kan dessverre ikke feire dagen sin som følge av en meget dramatisk hendelse. Ja, mer om litt.

Ja, det är Lisa Nilsson det som nynner så flott i slutten av Mysterie Day. Bjørn Eidsvåg inviterte hun inn til å synge der. Så til en av de største popkomponistene som burde ha feiret bursdagen sin i dag, og jeg tenker på John Lennon. Låtskriver kompisen til Paul McCartney i The Beatles. Det var jo et sjokk verden over da nyheten om at han var skutt og drept kom i desember i 1980. Et stort tap for verden, og musikken var jo det, og selvsagt verst for hans nærmeste da. Den gang hadde Lennon endelig gitt ut plate igjen etter mange års pause, og den nye musikken bar jo bud om at han fortsatt hadde grepet om å skrive gode låter. Så da hentet jeg fram en låt fra den siste plata til John Lennon da, i anledning

0: meg.
1: Trygve Skau, gjerne en våpendrager, sa han om her. Og nå skal vi trylle oss fram til nyheten 17:30. Det er Steve Miller Band, Abracadabra.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5.30. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, det melder CBS News. Hassan ble dømt til døden i 2013 for massakeren på militærbasen Fort Hood i 2009, hvor 13 personer ble drept. Kilder i forsvarsdepartementet opplyser at den også skal strømmes på nett, men det er uklart om sendingen blir åpen for alle eller bare for utvalgte personer. En delegasjon fra Ukraina skal ha samtaler med president Donald Trump i USA i dag for å diskutere luftforsvar, det sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Han sier også at han venter at europeiske partnere skal delta i samtalene de nærmeste dagene. Telenor sin mobilfeil i går burde blitt rettet opp på få sekund, det mener Håkon Bryni, som forsker på kommunikasjonssystem. Kontakt med legevakt, nødetater og anrop til og fra Telenor-kunder ble rammet. Togtrafikken stoppet også opp i hele landet. Det er mye som kan ta ned et nett, men alle norske mobilnett skal være forberedt på det, sier Bryni.
1: Dette skal ikke kunne skje i normale tilfeller. Så det er veldig alvorlig at det har vært et utfall i mobilnettet.
0: Sjef for Telenor i Norge, Birgitte Engebretsen, sier de ikke vet hva årsaken er.
2: Vi har fortsatt krisestab og tekniske miljøer som jobber med å analysere og finne ut av hvorfor denne feilen oppstod.
3: Kan dere utelukke at dere har blitt utsatt for et angrep?
2: Når jeg ikke vet hva årsaken er, så vil jeg heller ikke utelukke det, men det er ingen tegn på at det er datainnbrudd som er årsaken til denne hendelsen.
0: Reporter Martin Fjørtoft. Skal du til Oslo i helga med tog, så må du spisse ørene, for i helga gjennomfører Bane NOR et planlagt arbeid på Oslo S. Fra lørdag klokka 06.00 og frem til søndag klokka 04.00 vil stasjonen dermed være helt stengt for togtrafikk, forteller Harry Korslund i Bane NOR. Hovedårsaken er arbeid med å seksjonere strømforsyninga til signalanlegget ved Oslo S.
4: Det er enkelte avganger som er erstattet med alternativ transport, buss for tog, men det beste rådet jeg har til alle reisende, det er todelt. Det ene er sjekk reiseinformasjon på togselskapet sine apper og løsninger, eller beregn litt ekstra god tid hvis du har tenkt å ta turen til Oslo med tog nå i helgen.
0: Det sa Harry Korslund i Bane NOR. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Herlig med litt lystig musikk fra Australia en fredag morgen. Dette var med Network. Og du hører på Tidlig Morgen her i NRK P1. Nils Hågen hos deg i studio. Morgen, morgen.

Violet Road, a piece of paradise. Og før det var det Kristin som sang Dra tilbake. Og I dag den siste dagen med hoffsorg her I landet. Kong Håkon den 8. Erklærte jo hoffsorg fram til og med 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Og hoffsorgen har jo betydd at kongehuset har avlyst sitt offisielle program, med unntak av konstitusjonelle oppgaver, som statsråd Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser.

Lysen etter var det som etterfulgte Belinda Carlisle her i tidlig morgen. Og nå det Mia Berg som siste artist ut. Nils Åge Romstad skal bare ønske en riktig fin fredag og god helg etter hvert.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Politiets sikkerhetstjeneste mener spionparagrafen i straffeloven utdatert. I høst ble en tidligere vakt ved USAs ambassade i Oslo dømt i lagmannsretten for grov spionasje. Han den første som blir dømt etter den såkalte spionbestemmelsen i Norge etter Arne Treholt for over 40 år siden. PST ønsker en ny og strengere bestemmelse, sier seksjonsleder Nina Bakken i PST.
1: Ja, vi mener jo at, hvis vi ser litt bakover i tid også, så det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen.
2: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
3: Å skulle utvide det handlingsrommet fordi at det få som domfelt som spioner i Norge, det en svært dårlig begrunnelse.
0: Reporter Ola Mjåland. En person ble drept i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja i natt. I tillegg skal flere personer være skadet. Andre deler av Ukraina har også blitt angrepet. Eksplosjoner hørt i Kharkiv og Sumy, og flyalarmen har gått i hovedstaden Kiev og i Odessa, ifølge kringkasteren i landet. Trafikken i deler av Sør-Norge kan få problemer i helga. Det nemlig meldt opp til 15 cm snø i høyreliggende områder i løpet av kvelden. Det ventes lokalt vanskelige kjøreforhold, og både flytrafikk og kollektiv.

0: elevene på Risøya. Men regjeringen mener høyere studier må prioriteres først, med et kutt som vil gi hver elev en ekstra regning på 40 000 kroner i løpet av skoleåret.
1: Det er jo viktig med høyere studier, men på en folkehøyskole så på en måte bygger man så mye annet enn karakterer og kunnskap. Og det var veldig mange som valgte å forsøke på folkehøyskole fordi det var 40% stipend, og da gjør det på en måte mye lettere. Det er mye mindre terskel å søke, og det blir jo på en måte en rikmanns ting.
2: Det sa Hanna Kringstad Grønvik, stipendiat ved Risøy Folkehøyskole. Reporter Erik Vik Andersen. Skal du ha fredagstaco i kveld, må du huske å være forsiktig, for veien fra tilberedelse til legevakt kan være kort. 1 av 7 har opplevd å skade seg når de kutter en avokado. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse på vegne av Skadeforebyggende Forum. Kutt- og stikkskader fra kniv er blant de hyppigste kjøkkenulykkene, sier daglig leder i Skadeforebyggende Forum. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Hva slags ulykker har du oftest på kjøkkenhålet?
4: Ikke noe avokado skjære seg ulykker i hvert fall.
3: Men det fort gjort, for den steinen er jo veldig glatt, så når du skal ha ut den, så det fort gjort.
4: Jeg ser den. Nei, altså, det litt sånn når du skal raspe ost, for eksempel, og du liksom på tampen av osten, så hender det jo at fingeren kommer borti skjæreren, og det ikke noe godt. Mandolin, for eksempel, bruker mandolin til å kutte poteter eller agurk. Skummelt.
3: Det farlig. Kjøkkenet det farligste.
4: Ja, absolutt.
3: Innlandet og morgenen i innlandet et veldig trygt sted. Ola Anders skal holde deg med selskap frem til klokka blir 9. Og Ida skal lose oss trygt gjennom de lokale nyhetene i dag også.
5: Ja, vi starter med gårsdagens problemer på mobilnettet. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet hever nå beredskapen og varsler tilsyn mot Telenor etter problemene i går. Mobilnettet en kritisk del av vår infrastruktur, og det at det oppstår problemer som blir så omfattende alvorlig. Ekstra alvorlig det når folk ikke når gjennom til nødetatene, sier NKOM-direktør Jon Eivind Velure i en pressemelding. Politiet over hele landet, blant annet i innlandet, måtte i går bemanne opp på grunn av problemene. Politiet i innlandet fant selv ut at publikummet ikke klarte å kontakte dem og iverksatte tiltak umiddelbart. Og statsforvalteren krever at et midlertidig modulbygg ved Hempa barnehage i Hamar fjernes innen august 2027. Vedtaket skaper akutt plassmangel fra neste barnehageår. Det skriver Hamar Arbeiderblad, og vedtaket kommer etter klager på modulbygget fra nabolaget. Kommunen planlegger nå en permanent utvidelse av barnehagen. Planen innebærer å omregulere friområdet der modulbygget står i dag til barnehageformål, fjerne modulen og føre opp et nytt permanent tilbygg. Kommunen inviterer til åpent informasjonsmøte om planene 14. oktober, skriver avisa. Og Kristian Jonsen har hatt suksess i Raufoss tidligere, både som spiller og trener. Nå prøver han å hjelpe klubben fra å gå konkurs. Jonsen går altså i bresjen for en spleis. Spleiselaget skal bidra til å redde Raufoss toppfotball fra konkurs. Han sier han har et sterkt forhold til klubben.
6: Det en klubb som over 100 år og har over 50 år i toppfotballen. Det ikke noe Raufoss uten et godt fotballag. Og selv så har jeg hatt mine 11 beste år som fotballmenneske på Raufoss, så det der hjertet mitt ligger. Jeg har følt prosessen, og det jo klart at jo lenger tiden går, jo mer krevende det. Så da det viktig at vi trår til alle mann for å få dette i land.
7: God morgen, dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: Limahl, Never Ending Story her i morgen, 6:09, har klokka blitt. Det var, for å sitere en annen person, da jeg gikk ut døra i dag, så var det...
1: Var det kaldt?
0: Ja, det var kaldt, ja. Det var det, og det kommer til å fortsette litt kjølig utover dagen, men det vil være pent vær stort sett over hele fylket vårt, etterhvert også i østlige områder. Fra ettermiddag så kan det skye til litt og komme litt regn i vestlige områder først, og da snøgrensa på rundt 800 meter, og i fjellet så vil det også være for det meste pent vær, øker til stiv kuling utsatte steder i kveld, tilskyende med sludd og snø i vestlige områder, og så har jeg lest at snøgrensa etter hvert vil være på sånn rundt 500 meter, så da det mange steder som får høstens og sesongens første snøfall i løpet av neste døgnet.
1: Absolutt. Men kaldt, altså det jo relativt...
0: Hva kaldt?
1: Når er det kaldt?
0: Jeg synes jo, sånn som nå på den tiden her, når vi har hatt sommer og sånn, så jo 3 plussgrader ute på morgenen, føles jo iskaldt. Men i februar, når det 8 minus, så jo det lunket.
1: Ikke sant? Mm. Ja, så det ikke sånn kjempekaldt egentlig. For i Hamar det 5 grader, Lillehammer 4, Gjøvik har 5, Gran 2, Kongsvinger 4, Elverum og Trysil 3, Tynset og Otta har 0, Fagernes har 1, og den eneste minusgraden på lista i dag Fokstugu med minus 5.
0: Ja.
1: Da merker du det i kjakan.
0: Da merker du det litt i kjakan. I hvert fall når det oktober.
1: Ja.
0: Hvordan er det i trafikken?
1: Det ganske, ganske rolig, men på Riksvei 2 ved Søndre Raustad i Kongsvinger så foregår det berging av et kjøretøy, så kjør litt ekstra varsomt der, ellers så er det mye veiarbeid rundt omkring. Men hvis du ser noe i trafikken som ikke vi har kontroll på, send oss gjerne da en melding i NRKs radio-app, og der kan du også sende melding om mangt og meget.
0: Er togstreiken over?
1: Så hvis du skal gjøre tog, så sjekk Vy sine nettsider eller appen.

0: Kurt Nilsen med den gamle dansen. Jeba Televajan har jobbet i 26 år som avløser hos ulike bønder I Valdres.
1: Ja, og nå han innlandet sin kandidat til å bli årets avløser I den årlige kåringa til norske landbrukstjenester. Og Jeba, han elsker melkedyr.
2: Tidlig morgen I fjøset på Beito I Østre Slire.
3: Ja, ja.
2: Avløseren Jeba Televajan. Simpelthen elsker å jobbe med mjølkekyr.
3: Ja, det dyr også. Det veldig koselig å jobbe med. Så det her, bare gi mat, det går bra. De mine venner. De liker kraffa, du bare gi kraffa. Nå, vi skal I mjølkerommet.
2: 62-åringen vokste opp på en gard I det vestafrikanske landet, Liberia.
3: Ja, vi dikter ris og te, brønner, men ikke dyr. Bare I Norge, jeg begynner å jobbe med dyr.
2: I 1999 kom han til Norge som landbruksstudent, og fikk etter hvert bli I landet som følger den blodige borgerkrigen I heimlandet.
3: Jeg har plass I Vang.
2: For I Vang I Valdres fikk han sin første avløserjobb.
3: Jeg har plass I Vang, så jeg skal bare bo der.
2: 26 år senere han fortsatt fast på flere gaver.
3: Nå jeg jobber på 5. Jeg også mjølker geit. Men tidligere, jeg har jobbet med flere bonde her.
4: Jeba arbeidsom, presis, nøye. Han en veldig dyktig avløser, og jeg vet at jeg alltid kan senke skuldre og slappe av når han her.
2: Den tidligere stortingspolitikeren Marit Knutsdatter Strand overtok familiegården for et knapt år siden. For henne den erfarne avløseren viktig.
4: Når Jeba I fjøset, med meg, ser på de tingene samtidig med meg når jeg står her, så det også en ekstra støtte som har vært veldig, veldig verdifull for meg.
2: Nå altså Jeba innlandet sin kandidat til å bli årets avløser I Norge.
3: President leder I Vang, som sa til meg, du blir noe, men jeg har ikke peiling på det.
2: Nominert av svært fornøyde bønder I valget.
4: Jeg tror på at han kan vinne, for det fortjener han. Og det jo ønske om flere unge gardbrukere, og da jo jeg kanskje også et eksempel på at det å ha gode avløser gjør det enklere å komme inn som ny gardbruker også.
3: Men det som du må si til alle norsk folk, ikke bare innlandet, de må stemme på meg.
0: Og hvis du skal stemme på Jeba, så har du frem til 5. november for avstemmingen, og hvem som går videre til finalen varer til da og blir stengt ved midnatt søndag 11. oktober. Reporter var Arne Sørenes. Inboxen vår åpen. Vi har allerede fått masse meldinger. Det fortsatt mulighet for å fylle den med enda flere meldinger. Vi skal åpne den og lese litt her etter skår.

0: Turn of the Tide sang Score. Vi har åpnet innboksen vår. Kallest I innboksen det Helge som melder om. Han har 4,5 minusgrader I vinglen I Nord-Østerdalen nå på morgenen. Et lite rimlag på bakken.
1: Ja, men han var ikke først ute, for det var det Knut som var klokka 04.55. Meldte om 4 grader vind og stjerner I knappom. Resten av løvet blåser nå av trærneskriveren, mens Morten I Ottestad melder om stjerneklart vind fra nordvest om 3 plussgrader I Ottestad, og han synes det godt med kaffe og ønsker alle en fin dag uansett temperatur.
0: Ja, Morten på Sjusjøen har en minusgrad stjerneklart, og så blåser det godt innimellom slagene på Sjusjøen. Ole Arnold og hunden Potipus, har du noe du vil si der, Ole?
1: det burde jo være en giveaway når det heter Potipus.
0: Ja.
1: Men jeg, av en eller annen grunn så innbilte jeg meg at Potipus kanskje var en hund.
0: Ja, for da vi fikk bildet av Potipus I går, så sa du, hæ, jeg trodde det var en hund.
1: og her det bare å legge seg flat, og ja, jeg rødmer litt I studio nå. Beklager det, Ole Arnold.
0: Jeg kan bekrefte det.
1: Og hvis jeg, hvis jeg har fått noen til å le nå, så byr jeg på den.
0: Ja, I hvert fall Ole Arnold og katten Potipus melder om, melder om at det fredag og 1,6 minusgrader 1 meter over bakken og 3,7 minusgrader 10 centimeter over plenen. Så det høsten I full gang hos de og ønsker alle en riktig fin taco fredag.
1: Ja, Lukas melder om 1 grad og stjerneklart på Namno. Knut Birger om minus 2 grader og klarvær og en del vind på Nordseter.
0: Ja, Tove på Selsverket har 0 grader der. Ønsker alle en god fredag. Fortsett gjerne å sende oss meldinger I appen med eller uten egg på menyen.

0: Morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Det åpenbart at backup-løsningene for dårlige, det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, etter gårsdagens Telenor-problemer. I 2 timer i går ettermiddag så fikk ikke folk med Telenor-abonnement tak i sine kjære. Det var vanskelig å nå nødetatene, og alle tog ble stanset.
1: Uansett hva som årsaken og hvem som burde gjort hva i en sånn situasjon, så det helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
2: Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier regjeringen ser alvorlig på saken.
3: Nå må vi først få kartlagt hva som faktisk har skjedd, hvordan det kunne skje, og ikke minst kartlegge hvilke tiltak som bør iverksettes. Så det det tilsynet som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal gjennomføre med Telenor.
2: Torsdag kveld sa administrerende direktør i Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, at de forstår at det nå blir gjennomført tilsyn mot selskapet.
0: Sa reporter Knut Are Tornås. En person drept i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja i natt. I tillegg skal flere personer være skadd. Flere andre områder i Ukraina har også blitt angrepet, ifølge kringkasteren i landet. Eksplosjoner hørt i Kharkiv og Sumy, og Zaporizjzja og flyalarmen har gått i hovedstaden Kyiv og i Odessa. Samtidig melder russiske medier at ukrainske droneangrep har tatt livet av 2 mennesker i Belgorod-regionen. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, melder CBS News. Hassan ble dømt til døden i 2013 for massakren på militærbasen Fort Hood i 2009, der 13 personer ble drept. Kilder i det amerikanske forsvarsdepartementet opplyser at henrettelsen også skal strømmes på nett, men det uklart om sendingen blir åpen for alle eller bare for utvalgte personer. Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder feiret 74-årsdagen til Vladimir Putin hjemme hos den russiske presidenten, ifølge nyhetsbyrå Reuters. Bilder som lagt ut på meldingstjenesten Telegram viser de to sammen. Kreml opplyser at Putin inviterte sin gamle venn hjem etter å ha fått vite at den tidligere kansleren var i Moskva. Schröder har fått kraftig kritikk i Tyskland for de tette båndene sine til Russland. Og så kan trafikken i deler av Sør-Norge få problemer i helgen. Det nemlig meldt opp til 15 centimeter snø i høyereliggende områder i løpet av helgen. Det ventes lokalt vanskelig kjøreforhold. Både flytrafikk og kollektivtrafikk kan bli påvirket, og det ventes snøvær i høyden på Østlandet helt fram til lørdag kveld. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Fredag dagen før lørdag, som blir etterfulgt av søndag, og du hører på morgenen i Innlandet på fredag. Ola, Anders og Ida selskapet ditt frem til klokka 9 i dag. Spør deg og Ida, foretrekker du kokt eller stekt egg?
5: Stekt, 100%.
4: Ikke sant.
5: Da begge sider.
4: Begge sider, ja. Knus plomme.
5: Ja.
4: Ja. Da har vi kartlagt deg. Nå har du kommet fri oss nyheter. Det ikke egg i nyhetene.
5: Nei, ikke foreløpig i hvert fall. Vi starter med mobilnett-trøblet i går. Politiet over hele landet, blant annet her i fylket, måtte i går bemanne opp på grunn av problemene på mobilnettet. Politiet i Innlandet fant Sure ut at publikum ikke klarte å kontakte dem og iverksatte tiltak umiddelbart. Nå hever Nasjonal kommunikasjonsmyndighet beredskapen og varsler tilsyn mot Telenor. Og mobilnettet en kritisk del av vår infrastruktur, og at det oppstår problemer som blir så omfattende alvorlig, sier NKOM-direktør Jon Eivind Velure i en pressemelding. Han understreker videre at det ekstra alvorlig når folk ikke når gjennom til nødetatene. Og en leteaksjon i Hedalen i Sør-Aurdal i natt ble avsluttet etter at den savnede personen ble funnet i live. Det kunne politiet fortelle for kort tid siden. Både frivillige mannskaper og politihelikoptere deltok i søket. Personen var nedkjølt og forkommen da den ble funnet, og blir nå fulgt opp av helsevesenet, opplyser operasjonsleder Pål Gjestvang. Og Lillehammer tapte mot Stjernen i går på hjemmeis. Da de gjesta Fredrikstad-laget i Eidsiva Arena i går kveld. Til slutt så vant gjestene 3-4 etter straffeslag. Før kampen ble også Storhamar-legenden Eirik Skadstammen, som gikk bort på onsdag, hedret med ett minutts stillhet. Og statsforvalteren krever at et midlertidig modulbygg ved Hempa barnehage I Hamar fjernes innen august 2027. Vedtaket skaper akutt plassmangel fra neste barnehageår I kommunen. Det skriver altså Hamar Arbeiderblad. Vedtaket kommer etter klager på modulbygget fra nabolaget. Kommunen planlegger nå en permanent utvidelse av barnehagen. Planen innebærer å omregulere friområdet der bygget står I dag til barnehageformål, fjerne modulen og føre opp et nytt permanent tilbygg. Kommunen inviterer til åpent informasjonsmøte om planene 14. oktober, skriver avisa.
6: God morgen! Dette morgen I Innlandet på NRK P1.

0: Joe Cocker, litt sånn skrikende inn i øret ditt. You can leave your hat on her i morgen med Ola og Anders. 7:10 har klokka blitt på en dag hvor regnværet gir seg, i hvert fall fra morgenen, fordi du våkner opp til stor sannsynlighet stjernehimmel, stjerneklart, og så kommer det litt pent vær i form av sol utover dagen, også i østlige områder. Fra ettermiddag så kommer det til å skye til. Det kommer en sånn front, som meteorologene liker å kalle det, fra vest og brer seg inn over fylket vårt som et teppe og fører med seg nedbør i form av regn og snø over 800 meter. Og i fjellet så kan det også blåse opp mot stiv kuling utsatte steder.
1: -5 grader på Fokstugu er de eneste minusgradene vi kan by på i dag, men det er null både på Tynset og Otta. Ellers Hamar, Gjøvik 5, Lillehammer 4, Gran 2, Kongsvinger 4, Elverum og Trysil 3. Og så glemte jeg Fagnes. 1+.
0: Ja, ikke sant. Trafikken går jo fint og pent.
1: Ja, fortsatt streik da i togsektoren, så hvis du skal ut og kjøre tog, så kan det lønne seg å sjekke enten da Vys app eller Vys hjemmeside, og så er det berging av et kjøretøy på Riksvei 2 ved Søndre Raustad i Kongsvinger. Det her har Statens Vegvesen meldt om en stund, så det er mulig at de rett og slett ikke har enten blitt ferdig med bergingen, eller så har de glemt å oppdatere, det vet jeg ikke. Men kjør litt forsiktig på Riksvei 2 i hvert fall, hvis du er i Kongsvinger-traktene.
0: Ja, straks avisrunde, hvis du skal si ett ord om den.
1: Oi, det blir vanskelig å ta ett ord. Skal vi si foreldrelanging?

0: Emma Steinbakken med en låttitel som kan passe for lokalaviser for alle type ting.
1: Ja, det noe for enhver smak, vil jeg si.
0: Det det.
1: Vi starter i Østerdalen. Det skal handle om villrein. Det har nemlig kommet et forslag om at Homolsfjellet Sålekinna kan bli erstatningsbeite for rein fra Fosen. Og dette vil i så fall berøre hytteeiere i kommunene Tolga, Os og Engerdal. Og nå ønsker da en arbeidsgruppe å samle berørte, så i morgen det kalt inn til et åpent informasjonsmøte i Øversjødalen samfunnshus. Det det arbeidets rett som skriver. Og en egen arbeidsgruppe da satt ned, og de håper at mange møter opp på dette møtet. Stine Fredrikke Rye, som en av 6 personer i denne gruppa, sier til avisa at hytteeierne vil stå sterkere hvis de en felles part i saken. Og på møtet vil de blant annet diskutere hvordan de best kan mobilisere flest mulig til å engasjere seg og levere individuelle høringssvar og bidra da i det videre arbeidet. Og så det jo ikke så verst å være nyfødt i det store og hele egentlig, men i Gran kommune det litt sånn ekstra godt, tror jeg, for her får ferske verdensborgere gratis og hjemmestrikket ulltøy. Avisa Hadeland som skriver at et knippe strikkeglade damer samles annenhver mandag på Brandbu, og resultatet det blir rundt 100 babygaver i året. Og denne strikkegruppa ble startet i 2018 av 3 medlemmer av Brandbu Sanitetsforening. Og leder Marit Friskopp Bjørnerud sier til avisa at de hadde sett at andre sanitetsforeninger strikket sokker og sånt, og så fikk de lyst til å starte en strikkegruppe som kunne strikke noe andre da kunne få nytte av. Og når avisa på plass, så det mellom 15 og 20 fremmøtte der, men Bjørnerud innrømmer at det kommer ikke like mange hver gang. Og det går da i luer og sokker som pakkes inn sammen med et innkjøpt håndkle. Det her leveres da til helsestasjon og helsepersonell, som da tar denne gaven med seg når de besøker dem som har fått barn i kommunen. Hyggelig og viktig nærmiljøtiltak, tenker jeg.
0: Helt enig med deg.
1: Ja. Du hadde vel satt pris på det og fått noen strikka sokker til et nyfødt barn?
0: Man kan aldri få for mye strikka klær til nyfødte barn.
1: Men har du hørt om foreldrelanging?
0: Nei, men jeg kan se for meg hva det er.
1: Ja, et eksempel når foreldre tar med seg mindreårige på polet, og lar dem da plukke med seg varer fra hyllene, og så betaler da foreldrene, og dette her stadig mer utbredt, viser da en holdningsundersøkelse som Vinmonopolet har gjennomført. Og Hamar Arbeiderblad, de har besøkt Hamars poletsalg, og får bekreftet at jo da, dette her absolutt noe de kjenner til der også. Polsjef Martin Lillemjælum sier at de stadig vekk må stoppe folk i kassa på polet, på grunn av mistanke om langing til mindreårige. Han sier at de har opplevd at ungdommer har vært med foreldre i butikken, og at de har plukket varer fra hyllene og lagt i kurven, og blitt med foreldrene til kassa. Da spør vi gjerne om legitimasjon til ungdommen, og der kan vi tråkke noen på tærne, selv om vi i vår fulle rett, sier han. Og ja, det hender de får kjeft av voksne kunder også, og det krevende, innrømmer Lillebærdum. Å arrestere voksne på den måten tøft. Det har også hendt at ungdommen selv har bidratt til å roge myttene med foreldren, og sagt at personen i kassa har helt rett, og det kult, sier han. Men selv om Polen registrerer en økning av det her, så sier Lillemærdum at det var nok verre før for en 25-30 år siden.
0: Da du var ung og skulle lange.
1: Mine foreldre kjøpte aldri noe til meg før jeg ble 18.
0: Nei, ikke meg heller, faktisk. Jeg stjal ikke så mye hjemme heller.
1: Ikke heller. Ikke så mye. Litt.

0: fra Brøttum her, Randi Oline, med låta Kveldssang til bonde. Det verdensdagen for egg, Ola.
1: Ja, og vi har jo en avstemning I appen, hvor vi lurer på hvordan du vil ha eggene dine. Det kokt egg som best, eller det stekt egg, eller liker du ikke egg, så der kan du gå inn og stemme.
0: Ja.
1: Men jeg tipper at du har noen artige facts om egg.
0: Hvor artig det vet jeg ikke, men jeg kan jo spørre deg, hvor ofte spiser du egg?
1: Ja, ukentlig I hvert fall. Kanskje 2-3 egg I uka, kanskje?
0: Ja, så sier jeg at du spiser rundt 100 egg I året.
1: Ja.
0: Da du langt under snittet.
1: For sier du det?
0: Snittet 230 egg per person I Norge. Da vi langt unna den nasjonen I verden som spiser flest egg. Hvor tror du vi skal da?
1: Flest egg? Oi. England?
0: Nei. Vi skal til Nederland. Nederland, der spiser de 500-550 egg per innbyggere I året.
1: Det med cirka 2 egg om dagen, da,
0: per person? 2 egg om dagen.
1: Oi.
0: Ja. Og så har du tenkt noen gang på hvorfor noen egg hvite, og hvorfor noen egg brune?
1: Ingen anelse.
0: Ingen anelse, nei. Det fargen avgjøres av høna, hvis det lov å si. Fargen på egget, hvitt, brunt, grønt eller blått. Jeg har aldri sett grønne og blå egg.
1: Nei, hvis jeg har sett grønne egg, så har det vanligvis vært innholdet, og det har stått der for lenge.
0: Ja, det I hvert fall ingenting å si for smaken. Det gjør det ikke. Hver verpehøns legger godt over 300 egg I året. Det ganske fint. Hva vi mener med hønetetthet, det et nytt ord jeg har festet meg ved I dag. Bra ord.
1: Herlig.
0: Ja, skal forklare litt mer om det litt utover I sendingen.

0: skrikende inn I øret ditt, Billy Idol med White Wedding. Det litt skriking.
1: Det absolutt det.
0: Men, Huling og skriking.
1: Fin låt, synes jeg.
0: Ja, det så jeg at du synes. Ja. Vi skal konkurrere litt. I går så skulle vi frem til lyden av en drone.
1: I dag så har vi funnet frem en nyhetssak som vi har sendt tidligere I uka, men hva handlet akkurat denne saken her om?
2: Jeg bruker dem primært egentlig I jobbsammenheng, hvor jeg kan filme utøvere situasjoner, bruke analyse I forberedelsesarbeid til konkurranser, til å liksom fange opp situasjoner I treningen, som jeg ellers ikke ville klart å fange opp.
1: Ja, hvis du vet hvilken nyhetssak det her dreier seg om, så sender du da det svaret I NRKs radioapp. Husk også da navn og adresse. Vinneren får et handlenett I posten.
0: Kobe Kylie med Bubbly tar meg frem til nyhetene klokka 7.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 7. Politiets sikkerhetstjeneste, PST, mener spionparagrafen i straffeloven utdatert. I høst så ble en tidligere vakt ved USAs ambassade i Oslo dømt til lagmannsretten for grov spionasje. Han den første som blir dømt etter spionbestemmelsen i Norge siden Arne Treholt for over 40 år siden. Vi ønsker en ny og strengere bestemmelse, sier seksjonsleder Nina Bakken i PST.
1: Ja, vi mener jo at hvis vi ser litt bakover i tid også, så er det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen.
2: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
3: Å skulle utvide det handlingsrommet fordi at det er få som er domfelt som spioner i Norge, det er en svært dårlig begrunnelse.
0: En person drept i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja i natt. I tillegg skal flere personer være skadd. Flere andre områder i Ukraina har også blitt angrepet, ifølge kringkasteren i landet. Russiske angrep og sivile mål i Ukraina har økt, sier vår korrespondent som i Kyiv, Fredrik Tomra.
4: Disse angrepene, både på nattestid og dagtid, de fortsetter. Det er angrep både mot militære mål, men igjen så er det sivile mål som fanger overskriften. Og vi ser det at det er stadig hyppigere treff mot sivile boligbygninger, og stadig flere sivile liv går tapt. Det har vært en dramatisk økning i antall menneskeliv som går tapt gjennom sommeren, og det ser ikke ut til å avta med det første. Og derfor så er mange nå uroet for den tiden vi går i møte her i Ukraina, der vinteren står for tur om ikke lenge.
0: Samtidig med nattas angrep mot Ukraina, så melder russiske medier at ukrainske droneangrep har tatt livet av to mennesker i Belgorod-regionen. Opposisjonslederen i Venezuela, Maria Corina Machado, vil ha nyvalg.

0: Det sier at den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, melder CBS News. Hassan ble dømt til døden i 2013 for massakren på militærbasen Fort Hood i 2009, der 13 personer ble drept. Kilder i det amerikanske forsvarsdepartementet opplyser at henrettelsen også skal strømmes på nett, men det uklart om sendingen blir åpen for alle, eller bare for utvalgte personer. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Om morgenen i innlandet får du servert på et fat av Ola Bjørlo Strande og Anders Bakker og Larsen i dag, akkompagnert av Ida ved de lokale nyhetene. Og nyhetene handler om beredskap, Ida.
2: Ja, for etter gårsdagens omfattende problemer i mobilnettet hever Nasjonal kommunikasjonsmyndighet nå beredskapen og varsler et tilsyn mot Telenor. De ser spesielt alvorlig på at publikum over hele landet mistet kontakten med nødetatene. I innlandet måtte politiet selv oppdage linjesvikten og øke bemanningen ute på stasjonene, mens sykehuset i innlandet ba folk om å oppsøke legevakt eller akuttmottak direkte. Nettproblemene er nå løst, og det er ingen indikasjoner på at det var et hackerangrep, men Nkom krever altså svar på hvordan svikten kunne bli så omfattende. Kastes bort både tid og penger når brøytstikker blir stjålet eller kjørt ned, det sier Innlandet fylkeskommune. Nå ber de folk om å la stikkene få stå i fred langs fylkesveiene. Hvert år må entreprenører bruke store ressurser på å erstatte forsvunne stikker. Fylkeskommunen minner om at de er helt avgjørende for sikkerheten i tåke og snøvær, i tillegg til at de viser vei for brøytemannskapene gjennom vinteren. Og en leteaksjon i Hedalen i Sør-Aurdal i natt ble avsluttet etter at den savnede personen ble funnet i live, kunne politiet fortelle for litt siden. Både frivillige mannskaper og politihelikoptere deltok i søket. Personen var nedkjølt og forkommen da vedkommende ble funnet, og blir nå fulgt opp av helsevesenet. Det opplyser operasjonsleder Pål Gjestvang. Lillehammer måtte se seg slått av Stjernen på hjemmeis i Kristinshall i går kveld. Gjestene fra Fredrikstad vant til slutt 4-3 etter straffeslag. Før kampen ble også Storhamar-legenden Eirik Skadstammen hedret med ett minutts stillhet.
3: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Katy Perry som beskriver det som også kan være været, hot and cold, mest cold I dag, det ikke det, Ola?
1: Ja, alt ettersom hvordan du definerer cold, men det minus 5 grader på folkestuge som det kalles til I hvert fall.
0: Da det cold, spør du meg. Fint vær stort sett over hele fylket vårt I dag, mest I vest fra start av, og så blir det også pent I østlige områder utover dagen. Fra ettermiddag så kommer det til å sky til fra vest og brer seg over fylket vårt med litt nedbør I form av regn eller snø hvis du befinner deg oppe I høyden. Det en snøgrense på rundt 800 meter, men snøen kan også lande I 500 meters høyde hvis du på et sånt sted hvor temperaturen tilsier at her kan snøen trives.
1: Mm. Så det jo ikke alle steder hvor det like kaldt som Folkestuge, da. Det null Tynset og Otta, 1 plusgrad på Fagnes, ellers Hamar 5, Lillehammer 4, Gjøvik 5, Gran 2, Kongsvinger 4, Elverum 3, og det samme har da innbygda I Trysil. Så skal jeg ta og oppdatere temperaturlista til neste gang jeg skal nevne noe om været.
0: Det verdensdagen for egg, så vi spør hvordan vil du ha eggene dine inne I radioappen I dag. Dette jevnt foreløpig. 54% sier at de foretrekker stekt egg, altså da speilegg, eggrøre eller noe annet som stekt. 44% sier at de synes kokt egg best, uten at vi da ber deg presisere om du da vil ha bløtt eller hardt kokt type egg.
1: Vi har jo fått en melding fra Arne Matglad.
0: Ja.
1: Han skriver at han så heldig at han har et lokalt hønseri I nærheten, og der har de ferske, flotte egg I flere utgaver. Min bestefar hadde et timeglass som han brukte når han kokte egg. Det tok akkurat 3 minutter, og det den tida jeg bruker også, men de store eggene jeg kjøper må ha 5 minutter. Skal jeg bruke eggene til snitter eller smørbrød, må de kokes I cirka 10 minutter, og som alle skjønner da, så foretrekker altså Arne Matglad kokt egg, men han synes det smaker godt med egg og bacon en gang iblant også.
0: Det synes jeg veldig godt. Da lager jeg en sånn cowboyrøre, som jeg kaller det. Da steker jeg bacon I sånn skiver, så det blir litt sprøtt. Jeg lar det ligge og hvile på et papir, og så steker jeg eggrøra på veldig lav varme, sånn at den blir bløt, liksom. Og så blander jeg dette sammen til slutt.
1: Ja.
0: Veldig, veldig, veldig, veldig. Veldig.
1: Hørtes godt ut om det. Jeg litt småsulten.
0: Å, for meg. Men gå inn og gi din stemme I radioappen, og så stupe egg du foretrekker. Jeg vet ikke hva Odd foretrekker.

0: får litt sånn juleassosiasjoner med den siste melodien her. Litt sånn bjeller og sånn.
1: Ja, ja, og Nordsoga har jo flere julesanger også, så, men dette her vel ikke en av dem.
0: Det ikke det. En sång som finns, det I hvert fall låta til Ødd. Her har du vært avløser før.
1: Nei, overhovedet ikke.
0: Har du ikke?
1: Og det kan være like greit at jeg ikke avløser, hvis du tenker på avløser som I et fjøs.
0: Jeba Televajan, han har I hvert fall vært avløser, for han har jobbet som det I 26 år hos ulike bønder rundt I Valdres.
1: Ja, og nå han faktisk innlandet sin kandidat til å bli årets avløser I den årlige kåringen til norske landbrukstjenester. Og Jeba, han elsker melkekyr.
0: Der jeg enig med Jeba.
2: Tidlig morgen I fjøset på Beito I Østre Slire.
3: Ja, ja.
2: Avløseren Jeba Televajan. Simpelthen elsker å jobbe med mjølkekyr.
3: Ja, det de også. Det veldig koselig å jobbe med. Så det her, bare gi mat, det går bra. Det mine venner. De liker kraffa, du bare gi kraffa. Nå, vi skal I mjølkerommet.
2: 62-åringen vokser opp på en gar I det vestafrikanske landet, Liberia.
3: Ja, vi dikta ris og te, brønner, men ikke dyrt. Bare I Norge, jeg begynner å jobbe med dyrt.
2: I 1999 kom han til Norge som landbruksstudent, og fikk etter hvert bli I landet som følger den blodige borgerkrigen I heimlandet.
3: Jeg har plass I Vang.
2: For I Vang I Valdres fikk han sin første avløserjobb.
3: Jeg har plass I Vang, så jeg skal bare bo der.
2: 26 år senere han fortsatt fast på flere gaver.
3: Nå jeg jobber på 5. Jeg også mjølker geit. Men tidligere, jeg har jobbet med flere bonde her.
4: Jeba arbeidsom, presis, nøye. Han en veldig dyktig avløser, og jeg vet at jeg alltid kan senke skuldre og slappe av når han her.
2: Den tidligere stortingspolitikeren Marit Knutsdatter Strand overtok familiegården for et knapt år siden. For henne den erfarne avløseren viktig.
4: Når Jeba I fjøset, med meg, ser på de tingene samtidig med meg når jeg står her, så det også en ekstra støtte som har vært veldig, veldig verdifull for meg.
2: Nå altså Jeba innlandet sin kandidat. Til å bli årets avløser I Norge.
3: Presidentleder I Vang, som sa til meg, du blir noe, men jeg har ikke peiling på det.
2: Nominert av svært fornøyde bønder I Valdres.
4: Jeg tror på at han kan vinne, for det fortjener han. Og det jo ønske om flere unge gardbrukere, og da jo jeg kanskje også et eksempel på at det å ha gode avløser gjør det enklere å komme inn som ny gardbruker også.
3: Men det som du må si til alle norsk folk, ikke bare innlandet, De må stemme på meg.
0: For en herlig fyr.
1: Ja, han herlig. Jeg blir I godt humør når jeg hører intervjuet med Jeba.
0: Nydelig. Avstemmingen om hvem som går videre til finalen som årets avløser I Norge. Som, finalen 5. november. Avstemmingen blir stengt ved midnatt 11. oktober. Og reporter I Valdres var Arne Sørenes og rent musikalsk. Så holder vi oss I Valdres. Her Eiles med Norsk og du la meg øffne døren.

0: Eilis, når skal du la meg øffne døra her I morgen? Hvordan vil du ha egga dine? Det blitt en rysare nå, Ola.
1: Du vet jo hva, dette her ble langt jevnere enn det vi kanskje hadde tenkt oss på forhånd, det her. Det var jo en stund hvor stekt egg dro virkelig fra det ledet med 10 prosentpoeng. Nå stekt egg best, 50 prosent. Kokte egg best, 47 prosent. Så,
0: det vil si at 3 prosent har svart liker ikke egg.
1: Det helt korrekt. Du flink I matte, det skal du ha.
0: Takk, jeg fikk også litt hjelp av det som stod på skjermen her. Jeg sa et ord I sted som ikke I en del av norske ordboka.
1: Hønetetthet?
0: Ja, det et fantastisk ord.
1: Ja, hva betyr det egentlig da?
0: Det betyr, skal vi se her, der det flest verpehøns per innbygger.
1: Ok, ja. Ja. Det, altså, det det stedet med størst hønetetthet da.
0: Ja, ikke sant. Mm. Røyrvik kommune topper den lista her til lands. 53 høns per innbygger. Det vil da si at kommunen som har 439 innbyggere har 23.267 verpehøns. I kommunen sin.
1: Imponerende.
0: På lista der så må vi ned på femteplass for å finne den første innlandskommunen, som Løten. De har 15 verpehøns per innbygger, det vil si at de da har 118.845 høns per, eller totalt. Det mange.
1: Ja, det mange. Minner meg litt om en gammel minister som heter Lars Sponheim, som vel var landbruksminister. Han ble jo kjent for sitatet «Alle menn bør ha sin egen høne, hver mann sin høne».
0: Så. Gå inn og stemme hjelpen. La den henge.

0: Marte Wang med låta Nå sier jeg adjø. Nå sier vi hallo til deg, statsmeteorolog Espen Biseth Granan.
1: Hallo, hallo, svarer jeg da.
0: Det verdensdagen for egg. Vi lurer på om folk foretrekker kokt egg eller stekt egg. Jeg har gitt deg beskjed om at du må velge. Hva velger du?
1: Ja, det vanskelig valg, men jeg velger kokt egg.
0: Du velger kokt egg, ja. Den grei. Da du en del av flertallet, faktisk.
1: Oh, ja. Ja.
0: Du, det kjølig mange steder i fylket vårt i dag. Hvordan blir været i innlandet denne fredagen?
1: Ja, det kjølig og ganske fint vær da nå i morgentimene. Klarvær de fleste stedene. Litt skyet i grensdraktene ser jeg, men det vil vel sprekke litt opp de neste timene. Så mye bra vær i all hovedsak, men det blir nok noe mer tilskying utover dagen da. Først i det vestlige delen, og det har litt sammenheng med noen nedbør som på vei. Ser nok ikke ut at akkurat innlandet får som nedbør i dag da, men i morgen så kommer det inn litt mer nedbør og det blir jo, det jo kjølig, slik at det blir jo litt lav snøgrense også. Vi har jo ute et farevarsel som ja, gjelder det særlig i fjellet, da, men kan krype ned mot den 500-600 meter av snøgrensen i løpet av morgendagen.
0: Det vil si at det mange som får se sitt første snøfall i løpet av helgen, da?
1: Ja, det kan nok være det, altså. Så her får man følge litt med på hvordan det arter seg.
0: Ja. Hva med søndag? Blir det sol igjen der, eller fortsetter nedbøren?
1: Vel, søndag ser nok litt bedre ut, sånn store hele mest nedbøren. Ja, ja, det henger nok noe nedbør igjen siden første halvdelen, så det spørs om det klarer å sprekke opp noe særlig, altså. Så blir det kanskje litt mer en sånn skyet hver type, bortsett fra i dag da. I dag nok den fineste dagen.
0: Takk for det, Espen. Ha en smilende helg.
1: Jo, takk for det.
0: Betty Midler med The Rose tar det med frem til Dagsnytt klokka 7:30.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7. Det fortsatt hemmelig, men om få timer så blir det klart hvem som får Nobels fredspris. Telenor brukte 2 timer på å fikse datatrøblet. For dårlig, sier lederen for justiskomiteen.
1: Helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
0: Fotballpatrioter på Stortinget har startet krangelen før Vestlandsderby i kveld.
2: Det har aldri vært verre å være bergenser enn det akkurat nå.
3: Folk i Rogaland får noen lykkelige øyeblikk, de også. Vi har hatt så mange.
0: Det blir mer fotball etter hvert. Først om det som skjer klokka 11 i formiddag. Da får vi altså vite hvem som får Nobels fredspris. Årets pris deles ut i en verden med flere kriger og konflikter enn på noe tidspunkt siden 2. verdenskrig.
4: Good morning.
5: I formiddag blir det annonsert. Presis klokka 11 går dørene på Nobelinstituttet opp. Årets fredspris deles ut i en verden der det ikke har vært mer krig og konflikt enn 2. verdenskrig, ifølge Universitetet i Uppsala. Nobelkomiteen holder lista hemmelig, men de som har nominert kan fortelle. Dette er den ukrainske tenåringen Sasha. Han forteller hva som skjedde da han ble bortført til Russland fra en filtreringsleir. Jeg fikk ikke engang si ha det til mammaen min, fortalte han NRK i fjor. Fredsforskningsinstituttet PRIO, som hvert år lager en liste over mulige vinnere, mener Kuleba og organisasjonen Redd Barna er verdige vinnere i år. Kandidat er også president Donald Trump. Han er nominert av både kongressmedlemmer og statsledere i blant annet Pakistan, Argentina og Israel. Med så mye krig og konflikt i verden er det også utradisjonelle forslag.
6: Dragon SpaceX, all hooks are open.
5: På den internasjonale romstasjonen har USA, Russland, Europa, Japan og Kanada drevet et av de lengste vitenskapelige samarbeidsprosjektene i historien. Og selv når landene på jorda har kranglet, så har samarbeidet fortsatt fredelig i verdensrommet.
0: Reporter her, det var Kari Scheie. Utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Hvem ville du satt pengene dine på?
7: Det er et veldig uoversiktlig bilde. Sudan og hjelpeorganisasjonen der har vært mye fremme. Mange er litt usikre på om det faktisk vil gå gjennom. Jeg ser helt til slutt morgentimene her, så har altså Julia Navalnaya, som ikke har vært så veldig mye fremme i forhåndsspekulasjonene, steget veldig på disse internasjonale spillestedene, hvor man kan jo vedde på alt mulig. Og det var jo også Corina Machado som fikk prisen i fjor. Hun kom jo også inn fra siden på i morgentimene der, så det er jo i så fall vil i så fall være en overraskelse. Ellers så kan også prisen gå til en mer humanitær organisasjon, som kanskje vil være mer en klassisk fredspris i en verden som er veldig urolig, hvor ikke det er lett å peke ut en vinner.
0: Så hører vi at Trump og sikkert andre også forsøker å påvirke beslutningen til Nobelkomiteen. Hvilke hensyn har komiteen måttet ta i år?
7: De har jo forholdt seg til den nominasjonslista, og jeg vil jo anta at de har lett etter den beste kandidaten uten å ta for mange politiske hensyn. De skal jo være politisk uavhengige, men det er klart de opererer jo i verden i dag, og må jo ta og se på hvilke konsekvenser også en eventuell pris kan få.
0: Takk skal du ha, utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, altså klokka 11 i formiddag, at vi får vite hvem som får den i år. Nå skal vi høre at politiets sikkerhetstjeneste PST mener spionparagrafen i straffeloven er utdatert. I høst så ble en tidligere vakt ved USAs ambassade i Oslo dømt til lagmannsretten for grov spionasje. Han er den første som blir dømt etter spionbestemmelsen i Norge siden Arne Treholt for over 40 år siden. PST ønsker en ny og strengere bestemmelse, sier Nina Bakken i PST.
8: Det har vært en stor utvikling, eller en endring i den rettspolitiske situasjonen i Norge. Det andre er at det er økt etterretningsvirksomhet her i landet. Og det siste er at andre lands etterretningstjenester har endret sine arbeidsmetoder, som gjør at denne bestemmelsen slik den er i dag, treffer i mye mindre grad, favner mye smalere enn vi kunne ønske oss.
9: Men forsvarergruppen i Advokatforeningen er ikke enig.
10: Helt overordnet så tenker jeg at vi skal være veldig varsomme når sikkerhetsmyndighetene ønsker å utvide straffebestemmelsene som kan anvendes mot norske borgere.
9: Det sier advokat og nestleder i forsvarergruppen Petter Grannes. PST peker blant annet på at få dømt.
8: Ja, vi mener jo at hvis vi ser litt bakover i tid også, så det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen. Det har nok en sammenheng med at det en relativt gammel bestemmelse. Den har ikke vært modernisert på veldig mange år, i hvert fall ikke de siste 20 årene.
9: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
10: Å skulle utvide det handlingsrommet fordi at det få som domfelt som spioner i Norge, det en svært dårlig begrunnelse.
0: Reportere Ola Mjørland og Julia Kirsebom Thommesen. Nå om gårsdagens teletrøbbel til Telenor. Det åpenbart at backup-løsningen for dårlig, det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet. I 2 timer i går ettermiddag så var det vanskelig å nå nødetatene. Alle tog ble stanset, og folk med Telenor-abonnement, de fikk ikke tak i sine kjære.
11: Min mann pleier å sykle frem og tilbake til jobb hver dag, på en veldig trafikert vei. Og så ser jeg at han prøver å ringe meg, men det ingen lyd. Så jeg så for meg at han lå i grøfta, og ikke kunne kommunisere ordentlig.
12: Mirelle Høyer-Bernsen var en av de som fikk merke konsekvensene av gårsdagens Telenor-problemer. I 2 timer var det vanskelig å ringe nødnumrene. Folk hadde problemer med å nå hverandre. Alle tog ble stanset i hele landet. Høyer-Bernsen også stortingsrepresentant for SV, og krever nå svar fra regjeringen.
11: Altså, det utrolig alvorlig når så mange kritiske funksjoner avhengig av elektronisk kommunikasjon, og da mener jeg at justisministeren sikrer at dette ikke skjer igjen, og må finne ut av hva som problemet.
13: Uansett hva som årsaken og hvem som burde gjort hva i en sånn situasjon, så det helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
12: Det sier lederen i justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier regjeringen ser alvorlig på saken.
14: Nå må vi først få kartlagt hva som faktisk har skjedd, hvordan det kunne skje, og ikke minst kartlegge hvilke tiltak som bør iverksettes. Så det det tilsynet som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal gjennomføre med Telenor.
12: Torsdag kveld sa administrerende direktør i Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, at de forstår at det nå blir gjennomført tilsyn mot selskapet. For den syklende mannen til Høyer-Bernsen gikk det heldigvis bra.
11: Alt var i orden, og det var selvfølgelig veldig godt å høre.
0: Reporter Knut Are Tornås. Fotball nå. Ordkrigen nemlig i gang for fullt før Vestlandsderby mellom Bergenslaget Brann og Stavangerlaget Viking i kveld. Viking kjemper om seriegull i Eliteserien og i tillegg med i Mesterligaen, mens Brann ligger midt på tabellen og bare med i den mindre attraktive serieligaen i Europa. På Stortinget så Bergenspatrioter og Viking-supportere i gang med å erte hverandre.
2: Jeg tror det aldri har vært verre å være bergenser enn det akkurat nå. Og det ikke... Altså, nesten så ille at jeg ser synd på det, rett og slett, og det skal mye til.
15: Rødt politiker og ivrig vikingsupporter Mimir Kristiansson tar gjerne del i en munter ordkrig før Vestlandsderbyet mellom Brann og Viking i Bergen i kveld. Tidligere statsminister og partileder for Høyre Erna Solberg er minst like stor Brann-supporter og sparker mer enn gjerne litt tilbake.
3: Det jo selvfølgelig vondt for en bergenser. På den andre siden så må jo oss folk i Rogaland få noen lykkelige øyeblikk de også. Vi har hatt så mange.
15: Vikingfansen har hatt mange oppturer i det siste. Seriegull i fjor, kamp om nytt gull i år, og i tillegg historisk deltaking i ligafasen i Meisterligaen. Brann på si side må se langt etter å få gullet hjem. Med andre ord, åpen mål for Siddisar som vil sende stikk til Brann og Bergen.
2: Jeg tror at vi skal glede oss i Viking over at vi akkurat nå regjerende seriemester. Vi leder serien, vi spiller Champions League, og Brann driver med noe annet. For å se det sånn, annen type sport.
3: Jeg tror det viktig at det ikke blir for kokke for fort. Brann et lag som plutselig gjør det veldig, veldig mye bedre enn det folk forventer, og det håper jeg de gjør resten av høsten.
0: Avspark mellom Brann og Viking, det skjer på Brann stadion klokka 19 i kveld, og den kampen kan du høre på NRK Sportreporter her, det var Magnus Stokka. Vintervær i deler av Sør-Norge kan føre til trøbbel i trafikken i helgen. Det nemlig meldt opp til 15 cm snø i høyereliggende områder, og det ventes lokalt vanskelig kjøreforhold. Både flytrafikken og kollektivtrafikken kan bli påvirket av dette her. Og det ventes altså snøvær i høyden på Østlandet helt fram til i morgen kveld, så det bare å sko seg riktig. Det Aksel Segelke som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
16: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: sang Ruben her I morgen med Ola og Anders. 43, 0743 klokka blitt, Ola.
1: Det ikke så mye fra klokke, det.
0: Det ikke det. Det klarvær store deler av fylket vårt. Kan kunne statsmeteorolog Espen Bisset Granan fortelle oss I stad. Og så det sånn, litt sånn kjølig, så kommer det nedbør I løpet av helgen.
1: Ja. Ute I trafikken så kan jeg jo ta med at det veiarbeid på fylkesvei 2592 mellom Lyngheim og Gryttingsvingen I Sørfron. Den veien stengt, men vil åpne klokka 19 I dag. Og så det jo fortsatt da togstreik.
0: Ja.
1: Og det vil si at veldig mange tog ikke går. Sjekk Vy-appen eller Vys hjemmeside for mer informasjon.
0: Ja. Verdensdagen for egg. Vi spør hvordan du vil ha eggene dine servert. Det har vært jevnt lenge. Nå det jevnere enn noen gang. 49% har nå svart kokt egg best. Så nå har det snudd her. Stekt egg det folk liker nest best. Per nå, 48%. Så 1%.
1: Ja.
0: Og så det ikke mange stemmene som skiller deg.
1: Det ikke det. Og noen klarer jo ikke å bestemme seg. For eksempel Kristin som sier egg, ja takk begge deler, klarer ikke å velge.
0: Ikke sant? Tore skriver en like såkalt smilende egg, kokt I 6-7 minutter.
1: Ja, det sånn mellomting mellom bløtt og hardkokt,
0: ja. Ja, og så det jo alltid en felle man kan gå I og glemme ting når man lager en sånn gallup.
1: Ja, egg kan jo brukes til langt.
0: Ja.
1: Jeg regner med det der du vil nå at... Det jo noe som heter armeridere.
0: Ja.
1: Ja. Og det hvis ikke jeg husker helt feil, egg, litt melk som du da visper sammen, og så tar du brødskiva og legger opp I denne blandingen på begge sider, sånn at det ordentlig, blir sånn ordentlig soggy brød, og så steker du det med syltetøy. Helt nydelig.
0: Ja, der sa du ordet. Steker du det?
1: Ja, ikke sant? Så det blir jo et stekt egg. Alf Nordmann, det som minner oss om det her,
0: ja.
1: At man ikke må glemme armeridere, for det var en suksess heimen da barna bodde hjemme. Og den kan jeg skrive under på.
0: Jeg tror jeg aldri har spist det, faktisk. Det skal jeg prøve.
1: Veldig godt.
0: Hvordan du vil ha eggene dine, din stemme kan være med å vippe dette den ene eller andre veien hvis du går inn I radioappen akkurat. Nå skal det handle om noe helt annet. For noen rømte fra loven, andre søkte ensomheten, eller ville slippe husleia. Vi har blitt med Thor Gotaas til den gamle hula til Tjuvola I Brumunddal.
2: Nå vi ved Melhusberg I Veldre, ved den gamle Olahula, hvor Tjuvola bodde på 1830- og 1840-tallet, for å robbe seterbudeier som skulle opp til fjellet, opp og ned til fjellet.

0: Maria Solheim hørte du her med låta sammen med deg. Før det så hørte vi om Tjuv-Ola. Det ikke deg.
1: Det ikke meg.
0: Du sikker?
1: Ja, ja, men sånn.
0: Ja. De fleste av oss forbinder jo huler med eventyr og kanskje en fjelltur.
1: Ja, men for noen nordmenn så har jo huler faktisk vært hjemme deres.
0: Ja.
1: Og forfatterne Tor Gotaas og Marius Nergård Pettersen, de har nå skrevet en bok om norske huleboere, altså mennesker som har bodd under stein og fjell I løpet av de siste 300-400 årene.
0: Ja, Olahula I Brumunddalen, det var stedet Tor Gotaas tok oss med til.
2: Si helt kort altså, hvor vi den først.
3: Nå vi ved Melhusberg I Veldre, ved den gamle Olahula, hvor Tjuv-Ola bodde på 1830-1840-tallet for å robbe setelbudeier som skulle opp til fjellet, opp og ned til fjellet.
2: Hvordan ville det vært å bo her, tror du?
3: Trangt, men sikkert varmt I sammenheng med å bo ute, og jeg tipper at den hadde noen skinnfeller som den lå på. Jeg lagde litt av seng, eller boso, som vi kaller det. Jeg tror folk visste at den var her, men tørte ikke å dra hit, for han var fryktet, og da var det greit å holde seg unna, men han brukte den altså I mange år på 1830-1840-tallet.
2: Mange av dem dere skriver om I boka Norske huleboere har vært kriminelle. Hvem skal vi høre om I dag?
3: Høre om Arve Brakar, Ole Høyland og Jesper Årsen. De bodde I huler på 1700- og 1800-tallet.
2: Ja, for å ta den første da.
3: Arve Brakar?
2: Ja.
3: Han var fra Romerike og levde på 1700-tallet før Jesper Årsen og Ole Høyland, og var en kriminell. Han var nok kanskje olbryn. Han hadde problemer med å bli konfirmert. Han var en artig kar, han ble satt I fengsel I Kristiania, og der kom noen underholdt folk. Han rømte, han ble sendt I Danmark, rømte derfra og endte opp I Sverige. Han var en legendarisk type som visst nok ga til de fattige og stjal fra det rike, som mange av de andre kriminelle, og han var veldig frekk tjuv. Han gikk inn I huset når folk lå og sov, og kunne stjæle på soverommet. Vi vet at Ole Høyland, som var født I 1790-årene på Sørlandet, han kanskje den der knyttet flest hulhistorier til. Han over 30 huler rundt I landet, og uansett hvor han kom, så hadde han et sted hvor han lå I skjul, og han visste om lokale huler. Han var jo sørlending, mye huler på Sørlandet, og var på Østland også, og visste noen charmør. Han var en fattig kar, som også ble sagt at han hadde vært lært opp til å stjæle av mora, eller han stjal I oppveksten, så han var en tjuv, altså, eller en notorisk kriminell, altså. Ble satt I fengsel og rømte, og satt jo fanga på Akershus, rømte derfra, og rømte mange, mange ganger, og hulene var stedet han bodde på. Vi vet at et sted så hadde han en kjæreste som bodde på en gal likeved, og da lå han I hula og var borte hos dama og luska tilbake hula. Så han var kjent, det samme med Jesper Årsen.
2: Så var det en fyr som het Finnpål, eller var det kalt det? Hvem var det?
3: Han var sannsynligvis en svensk same som hadde drept en kar, og kom til Norge på 1700-tallet, og bodde oppe I nærheten av Hummelvik oppi der, og fikk da navnet Finnpål, og Finn, altså same. Og han bodde I et bjørnehi, ble det sagt, og bodde oppi der, og hadde dame som ble gravid, og han var en kriminell som etter hvert ble drept. I Kongsvinger var det noe som het Arons hule, det var en kar som kom dit, han bodde I en hule, Aron het han, og han tok en dame som gissel. Og det var mye rugfinner, mye finner som bodde I skogen der da, og han var en skummel person som visste nok hadde gjort hun dama gravid, og hun fødte en unge, og den ungen den gjenferd til den går igjen, så den skriker, det noen skrik der som vittner om at hun har født en unge som var halvt menneske og halvt katt, tror jeg, eller halvt dyr. Det var Arons hule, og Aron var da far til den ungen som hun dama fødte.
2: Mange sangen om dette her, ja. Men det artig selv om det ikke sant, kanskje? Eller?
3: Jeg tror mye av det sant, faktisk, for at vi vet at mye av de sangene nedtegnet på 1800-tallet, da levde mye folklore ganske, om ikke uforandret, så levde det gjennom fortellere. Det var jo menn og kvinner som fortalte, og hvis du tenker deg I dag, så det mye historier som vi har hørt om, som så gamle og enda eldre, som har versert på folkemunnet, så det kan være usant, men det kan også være sant, for at det var historier om røverhuler I hver eneste bygd, og Arons hula ved Kongsvinger, Finnpål opp ved Hummelvik, Olahula ved Brumunddalen, Jesper Årsen og Ole Høyland på Sørlandet, så det en egen tradisjon det med røverhuler.
0: Fantastisk. Forfatter og folkeminnegranske Tor Gotaas her neste uke. Da skal vi høre om flere huleboere, nemlig Kjerring Thomas, Elg Johansen, Børre Feier og Leser Jens. God navn.
1: Jeg gleder meg.

0: kanskje siste gang synger Stig Brenner. Det I hvert fall ikke siste gang vi konkurrerer.
1: Overhovedet ikke. Det gjør vi hver, både I morgensendingen og eftersendingen.
0: Vi gjorde det I går, og da skal vi frem til dronelyd.
1: I dag skal vi frem til en nyhetssak vi har hatt tidligere I uka, og spiss ørene, for her kommer saken. Hvilken sak det?
2: Jeg bruker dem primært egentlig I jobbsammenheng, hvor jeg kan filme utøvere, situasjoner, bruke analyse I forberedelsesarbeid til konkurranser, til å liksom fange opp situasjoner I trening, da, som jeg ellers ikke ville klart å fange opp.
1: Ja, hvis du vet hvilken nyhetssak det her var, så sender du da svaret I NRKs radioapp. Husk navn og adresse. En heldig vinner får et handlenett I posten.
0: Frem til klokka åtte og nyhetene så får du Tame Impala med låta Dracula.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Om 3 timer så får vi vite hvem som får Nobels fredspris. Årets pris deles ut I en verden med flere kriger og konflikter enn på noe tidspunkt siden 2. verdenskrig. Det ikke lett å peke ut en vinner, sier utenriksredaktør her I NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Jeg sikker på at komiteene har gjort jobben sin at de kommer fram til en kandidat, men I år det ikke helt åpenbart hvem det skal være. Jeg tror kanskje det vil gå I retning av en litt sånn mykere pris, noen som jobber for fred og forsoning, humanitær innsats I de mange konfliktene, for det jo ikke sånn at selv om det mange konflikter som ikke løst, så det jo ikke mangel på folk som jobber for fred likevel.
0: Det åpenbart at backup-løsningene for dårlige, det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, etter gårsdagens Telenor-problemer. I 2 timer I går ettermiddag så fikk ikke folk med Telenor-abonnement tak I sine kjære. Det var vanskelig å nå nødetaten, og alle tog ble stanset. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet ser svært alvorlig på saken og vil kartlegge hva som skjedde. Det blir togproblemer I helgen også, uten at Telenor skal få skylda for det. Bane Nord gjennomfører nemlig et planlagt arbeid på Oslo S, slik at strømforsyningen til signalanlegget ved stasjonen skal bli bedre. Fra I morgen klokka 6 og fram til søndag klokka 4 på morgenen så stasjonen helt stengt, forteller Harry Korslund I Bane Nord.
2: I den perioden Oslo S stengt, så den bokstavelig talt stengt for togtrafikk. Her den viktigste kilden den informasjon som ligger tilgjengelig på togselskapet sine hjemmesider og reiseinformasjonsløsninger. Og I tillegg vil jeg slå et lite slag for Bane Nords egen Nå-app, som også barter opp med detaljert informasjon om reiseopplegget gjennom helgen.
0: Prisene her I landet steg 3,4% I september. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå som akkurat nå ble lagt fram. Det tallene for konsumprisindeksen, og den måler prisutviklingen på varer og tjenester som husholdninger kjøper I Norge. Dette blir det mer om I nyhetsmorgen på NRK P2 straks. Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder feiret 74-årsdagen til Vladimir Putin hjemme hos den russiske presidenten ifølge nyhetsbyrået Reuters. Bilder som lagt ut på meldingstjenesten Telegram viser de to sammen. Kreml opplyser at Putin inviterte sin gamle venn hjem etter å ha fått vite at den tidligere kansleren var I Moskva. Schröder

0: av vikingmynter fra det enorme skattefunnet på Rena har arkeologene oppdaget en sjelden skatt. En over 1000 år gammel sølvmynt preget av Olav den Hellige. Mynten er en av kun 5 kjente eksemplarer i verden. Arkeolog Anne Skogsfjord ved Kulturhistorisk museum skjønte raskt at hun satt med noe helt spesielt da hun sorterte funnet. Det finnes altså kun 4 tilsvarende Olavsmynter i verden fra før, hvorav 3 av dem er utenfor Norge.
1: Så ser jeg på den, og så ser jeg at det stender jo Olav, og så ble jeg veldig usikker, og jeg tenkte jeg hadde ikke sett den mynten før. Så ser jeg at det stender Olav, nordmennenes konge, og så bladde jeg opp i boka, og så var det virkelig en Olav Haraldsson-mynt. Det var veldig, veldig, vi har sett et veldig stort øyeblikk, fordi jeg hadde ikke forventet det i det hele tatt.
0: Og Jeba Televajan har jobbet i 26 år som avløser hos ulike bønder i Valdres, og nå er han innlandet sin kandidat til å bli årets avløser i den årlige kåringen til norske landbrukstjenester.
2: Det er dyr, og det er veldig koselig å jobbe med. Så det her, bare gi mat, det går bra. Det er min venner.
3: 62-åringen vokser på en gard i det vestafrikanske landet, Liberia.
2: Ja, vi dikter ris og te. Brønne, men ikke dyrt. Bare i Norge, jeg begynner å jobbe med dyrt.
3: I 1999 kom han til Norge som landbruksstudent, og fikk etter hvert bli i landet som følge av den blodige borgerkrigen i heimlandet.
0: Og avstemningen om hvem som går videre til finalen 15. november, den blir altså stengt ved midnatt søndag 11. oktober. De lokale nyhetene fikk du av Ida Lillebo.
4: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Inner Circle med Bad Boys, 8:08 her klokka blitt, og du hører på morgenen I innlandet med Ola og Anders. Vi har en thriller gående inne I radioappen, Ola, for hvordan folk vil ha eggene sine I stad, så leder kokt egg med 1%.
1: Ja, og nå har det snudd, for nå det stekt egg som leder med 1%, 49% mot 48 for kokt.
0: Ja.
1: Fortsatt har 3% som ikke liker egg.
0: Når du skal knekke egg og ha det oppe I en bolle for å vispe, så hender det seg at det blir med noen rester av skall oppi der.
1: Mm.
0: Hvordan fisker du det opp igjen?
1: Jeg pleier å ha en kniv som jeg driver og prøver å få tak I. Det ikke sånn helt enkelt, men det går som regel greit med litt tålmodighet.
0: Finns en mer effektiv måte. Jeg skal lære deg det litt før klokka 8:30.
1: Jeg gleder meg.
0: Ja. Først, hva vi får av vær I innlandet I dag, servert av Espen Biseth Grannan.
2: Det kjølig og ganske fint vær da nå I morgentimene. Klarvær de fleste stedene. Litt sky til grenstraktene ser jeg, men det vil vel sprekke litt opp de neste timene. Så mye bra vær I all hovedsak, men det blir nok noe mer tilskying utover dagen da. Først I det vestlige delen, og det har litt sammenheng med noen nedbør som på vei. Ser nok ikke ut at akkurat innlandet får som nedbør I dag da, men I morgen så kommer det inn litt mer nedbør og det blir jo, det jo kjølig slik at det blir jo litt lav snøgrense også vi har jo ute et farevarsel som ja, gjelder det særlig I fjellet da, men kan krype ned mot den 500-600 meter av snøgrensen I løpet av morgendagen. Søndag ser nok litt bedre ut sånn store hele mest nedbøren ja, det henger nok noe nedbør igjen siden første halvdelen, så det spørs om det klarer å sprekke opp noe særlig, altså. Så blir det kanskje litt mer en sånn skyete hver type bortsett fra I dag da, I dag nok den fineste dagen.
1: Og en oppdatert temperaturliste viser at det har blitt kaldere I innlandet. Hamar og Lillehammer har nå 3, Gjøvik 4, Gran 1, Kongsvinger, Elverum og innbygda Trysil 2. På Tynset så var det jo 0 klokka 6, nå det -3. Det har også blitt minusgrader på Otta, nå -2, 0 på Fagnes og -6 på Fokstuku. Og ute I trafikken så nevnte vi jo Riksvei 2 I Kongsvinger ved Søndre Raustad. Der var det åpen vei, nå kan det være fare for stengt vei. På grunn av berging av et kjøretøy. Og I togtrafikken så det fortsatt da streik hos lokførerne I Vy, så sjekk appen eller hjemmesiden til Vy for om din togavgang går eller ikke.
0: I morgen så det verdensdagen for psykisk helse. Det kommer til å bli markert flere steder, også her I innlandet. Vi skal straks få inn Adrian Lorentzen, som generalsekretær I Mental Helse Ungdom, og høre litt mer om

0: The Course med låta Runaway her i morgen, hvor vi nå skal snakke om verdensdagen for psykisk helse, som i morgen og kommer til å bli markert flere steder.
1: Ja, og vi har fått besøk i studio av Adrian Lorentzen fra Hamar, generalsekretær i Mental Helse Ungdom. God morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, akkurat den jobben, hva gjør en generalsekretær i Mental Helse Ungdom?
2: Det ganske mye, men veldig kort fortalt så det jeg som øverste leder av administrasjonen i Mental Helse Ungdom. Så sjefen min, det sentralstyret som velges av landsmøte, men jeg holder fingrene i ganske mye forskjellig. Jeg prøver egentlig å holde fingrene av fatene ganske mye da. Men det handler jo om å sørge for at vi når de målene vi har satt oss. Og så jeg jo i media innimellom og prater fordi jeg stor i kjeften og gjør alle de tingene der da. Men jeg har jo et enormt privilegium i å kunne forvalte politikken til det jeg mener en av Norges viktigste organisasjoner.
0: Du, hvordan står det egentlig til med ungdommers psykiske helse?
2: Ja, det jo lett å få inntrykk av at det står forferdelig dårlig til. Og vi har jo advart om at unges selvrapporterte psykiske helseproblemer har gått opp år etter år. De siste årene ser det ut til å flate ut litt. Så det jo grunn til å minne på at flertallet har det jo bra. Så det på en måte det ikke helt mørkt, men det at så mange har opplevd en økning over de siste 10-15 årene, det jo bekymringsfullt da.
1: Det jo verdensdagen for psykisk helse i morgen. Hvorfor det viktig at det settes av en dag i året til det her?
2: Det burde vært mange flere, men det som viktig med verdensdagen for psykisk helse jo både dette brede folkehelseperspektivet og ta vare på den psykiske helsa til hele befolkningen, men også at man retter oppmerksomheten mot det, sånn at det blir lettere å snakke om det som faktisk stigmatisert. Da. Og jeg også veldig opptatt av at de som har de kanskje litt mer alvorlige lidelsene føler et litt større rom kanskje til å bare eksistere.
0: Du kunne sikkert snakke om dette her i timesvis, men for de som sliter, da, unge med psyken, hva det viktigste rådet du kan gi til dem? Da ville jeg tenkt prate om det. Det høres enkelt, men vanskelig ut da.
2: Ja, jeg har sagt det mange år, jeg har sluttet å si det. For det så veldig lett å si, vær åpen om det, snakke om det, uten å tenke over at det finnes mange som ikke har et ord for å sette, eller et språk for å sette ord på det som vanskelig. Og da gjør det på en måte et samfunnsproblem om til et individproblem på en måte som jeg ikke synes helt greit. Det vi trenger jo å hjelpe unge til å finne de ordene for det som vanskelig. Men det man kan gjøre på en måte ta vare på deg selv, gjør ting som bra for deg selv, gjør det noen har valgt å kalle det som gjøre friske ting. Det kan være å være fysisk aktiv, selv om det ikke nødvendigvis en kur for noe som helst, men være fysisk aktiv, ta vare på de du har rundt deg, det å gjøre noe for andre kan være veldig fint. Så egentlig gjør de små tingene, ta vare på deg selv, vær snill mot deg selv, behandle deg selv som du vil behandle bestevennen din.
1: Og være forelder eller foresatt til et barn eller en ungdom som sliter psykisk jo også ganske tøft. Hva bør vi gjøre?
2: Det noen av de vanskeligste telefonsamtalene jeg får fra foresatte foreldre, besteforeldre som ikke vet hva de skal gjøre. Og det å være tålmodig. Og det kanskje det vanskeligste, for man kan bli veldig frustrert av noen som ikke vil snakke. Være tålmodig, vise at man der. Vi hadde en foreldre-chat åpen der unge svarte på spørsmål fra foreldre, og det var veldig innsiktsfullt å se. Og det ofte så var det de små tingene som fikk de foreldrene til å få en aha-opplevelse, og det kan være å sende en melding, si at man der for dem, og måtte åpne den døra uten å tvinge folk til å måtte snakke om det.
0: Ja, for det kan jo være en litt sånn vanskelig øvelse, da, hvis du mistenker at noen nær deg sliter psykisk, og hvordan man skal angripe det.
2: Nei, da handler det om å, altså særlig hvis du bekymret for selvmordsadferd for eksempel, da må du stille spørsmålet rett ut. Det sånn at du har tenkt på å ta ditt eget liv? Det ikke farlig å stille det spørsmålet. Og hvis du får nei på det, som du ofte gjør, så kan du fortsette den samtalen og si at jeg vil gjerne være her for deg. Og hvis du bare har lyst til å henge, det må ikke være at man skal snakke om ting. Man kan dra på en biltur hvis man har lappen, man kan gå en tur hvis man orker det. og prate om alt og ingenting, og det ofte mye bedre enn å på en måte skal sette seg ned, liksom, nå skal vi ha denne vanskelige samtalen.
1: Mm. Tusen takk for at du kom I studio, Adrian Lorentzon, generalsekretær I Mental Helse og Ungdom, og så får du ha en god feiring av, eller markering kanskje man sier, av verdensdagen for psykisk helse. Det kanskje ikke noe å feire, eller?
2: Nei, vi, det jo grunn til å feire at vi har fokus på psykisk helse, men det jo ofte markering vi bruker, da.
0: Hvis du nysgjerrig på mer om dette, så det en nettside du kan gå inn og finne info.
2: Ja, du kan gå inn på verdensdagen.no. Der finner du informasjon om markeringer overalt I hele landet.

0: Jørgen Dale Moe hørte du der med låta Wherever You Go.
1: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

høye krav. Tror du at du kommer til å bli fornøyd en dag, til å bli fornøyd en dag? At du kommer til å slutte å stille så høye krav.

0: Fredrik William Olsen fornøyd. Hvordan vil du ha servert eggene dine for å bli fornøyd, lurer vi på I appen I dag. Det har vært jevnt, Ola.
1: Og det jo for så vidt jevnt fremdeles, men nå det stekt egg som har tatt den ledelsen, altså de som synes at stekt egg best, ligger nå på akkurat 50%, kokt egg på 47%, men det fortsatt igjen en halv time å stemme på da.
0: Ja. I sted så spurte jeg deg om hvordan du ville fiske opp biter av eggeskall I en bolle når du knekker egg. Du sa kniv, jeg sa det finnes en mer effektiv metode.
1: Og nå får vi svar her, tror jeg.
0: Bruk en bit av eggeskallet for å fiske det opp igjen. En annen eggeskallbit, fordi de to bitene tiltrekkes av hverandre. Det fungerer også på en sånn magnetisk måte.
1: Oi, neimen, det må jeg faktisk prøve.
0: Gjør det. Frem til nyhetene halv ni for Cindy Lauper med Girls Just Want To Have.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Prisene har gått opp 3,4% fra september i fjor til september i år, det viser konsumprisindeksen som Statistisk sentralbyrå la fram i dag. Denne indeksen sier noe om hvor mye varer og tjenester går opp eller ned i pris. Tallene er viktige for Norges Bank når de setter renta. Sentralbanken har mål om at prisstigningen ikke skal være høyere enn 2%. Klokka 11 i dag så blir det kjent hvem som vinner Nobels fredspris. I forkant så er det flere som har spekulert i hvem det kan bli. Hvert år så lager Institutt for fredsforskning, PRIO, en liste med favoritter til hvem som kan vinne. En mulighet er at prisen går til arbeid for å beskytte barn i krig, sier fungerende direktør Håkon Gjerløv.
1: Vi tror at det er særlig to ting som komiteen i år med hell kan rette lyset mot. Det er humanitær innsats, fordi det er så mange kriger som skaper så mange humanitære konsekvenser, og det er internasjonalt samarbeid. Og da i den første tonen der, altså humanitær innsats, så er det jo sånn at altså krigshandlinger mot barn er jo noe som berører oss veldig, en veldig sårbar gruppe. Og vi tror at en pris som fremhever arbeidet for å beskytte barn i krig og fremme barns rettigheter, det tror vi kan være en veldig god pris i år.
0: En person drept i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja i natt. I tillegg så skal flere personer være skadd. Flere andre områder av Ukraina har også blitt angrepet, ifølge kringkasteren i landet. Samtidig så melder russiske medier at ukrainske droneangrep har tatt livet av to mennesker i Belgorod-regionen. Politiets sikkerhetstjeneste, PST, mener spionparagrafen i straffeloven er utdatert. I høst så ble en tidligere vakt ved USAs ambassade i Oslo dømt til lagmannsretten for grov spionasje. Han er den første som blir dømt etter spionbestemmelsen i Norge siden Arne Treholt for over 40 år siden. Vi ønsker en ny og strengere bestemmelse, sier seksjonsleder Nina Bakken i PST.
2: Ja, vi mener jo at så vi ser litt bakover i tid også, så er det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen.
3: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
4: Å skulle utvide det handlingsrommet fordi at det er få som er domfelt som spioner i Norge, det er en svært dårlig begrunnelse.
0: Reporter Ola Mjåland. Opposisjonslederen i Venezuela, Maria Corina Machado, vil ha nyvalg i landet. Fjorårets fredsprisvinner foreslår at det holdes nyvalg innen juli neste år, melder Financial Times. Machado krever også mer åpenhet rundt avtalene om salg av olje til USA. Machado har siden prisuttellingen i fjor vært i eksil, og i den perioden så har USA overtatt mye av kontrollen med Venezuelas olje og landets øvrige økonomi. NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.
5: 27 minutter gjenstår av dagens morgensending og ukas siste morgensending fra Innlandet. Ola og Anders er selskapet ditt frem til klokka 9. Vi skal snart få noen håndballstjerner inn i studio også. Aller først, lokale nyheter servert av deg, Ida.
6: Ja, og vi kan starte med at det er gjort et ekstremt unik funn under utgravingen av den såkalte Mørstadskatten. Blant tusenvis av vikingmynter fra det enorme skattefunnet på Rena har arkeologene oppdaget en sjelden skatt, en over 1000 år gammel sølvmynt preget av Olav den Hellige, og mynten er en av kun 5 kjente eksemplarer i verden. Arkeolog Anne Skogsfjord ved Kulturhistorisk museum skjønte raskt at hun satt med noe helt spesielt da hun sorterte funnet.
7: Og så ser jeg på den, og så ser jeg at det stender jo Onlaf, og så ble jeg veldig usikker, og tenkte jeg hadde ikke sett den mynten før. Så ser jeg at det stender Onlaf, nordmennenes konge, og så bladde jeg opp i boka, og så var det virkelig en Olav Haraldsson mynt. Det var veldig, veldig, vi har sett et veldig stort øyeblikk, fordi jeg hadde ikke forventet det i det hele tatt.
6: Og det er kalt inn til hastemøte om Mjøssykehuset. Vanskelige innsigelser, blant annet knyttet til flomfare, har truet den videre tidsplanen for sykehuset. Nå skal Helse Sør-Øst-direktør Terje Ruttvelt, statsforvalter Knut Storberget, fylkesordfører Thomas Breen og kommunedirektør i Ringsaker, Jørn Strand, møte pressen. Temaet for møtet er status i forbindelse med reguleringsplanen. En seniorrådgiver Benedikte Kvalsund hos statsforvalteren i Innlandet sier til Oppland Arbeiderblad at hun ikke vil si noe mer om innholdet i møtet. Og det kastes bort både tid og penger når brøytstikker blir stjålet eller kjørt ned, det sier Innlandet fylkeskommune. Nå ber de folk om å la stikkene få stå i fred langs fylkesveiene. Hvert år må entreprenører bruke store ressurser på å erstatte forsvunne stikker. Fylkeskommunen minner om at det er helt avgjørende for sikkerheten i tåke og snøvær, i tillegg til at de viser vei for brøytemannskapene gjennom vinteren.
8: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Donkey Boy med låta Ambitions her i morgen. Hvis du sitter hjemme nå og har ambisjoner om å koke eller steke egg og lurer på, er eggene mine for gamle? Vet du hva man gjør da, Ola?
1: Nei.
0: Da har du flytetesten, har du hørt om den?
1: Ja, så vidt, men opplys meg gjerne.
0: Fyll en bolle med vann, slipp egg oppi, flyter det, så er det for gammelt. Da må du kaste det.
1: Ok, så egget skal synke, altså?
0: Skal synke. Ligger det helt flatt på bånd, så er det ferskt. Hvis det står på bånd, men oppover, så kan du fortsatt spise det.
1: Ja.
0: Da er det trygt. Vi spør jo, fordi det verdensdagen for eggedag, hvordan du vil ha eggene dine. Det dødt løp inni appen vår. Hver stemme teller.
1: Ja, for det faktisk en stemmes forskjell mellom kokt og stekt egg, men prosentvis ligger vi på det samme.
0: Ja. Prosentvis, hvor mange som får fint vær i fylket vårt i dag, det kan Espen Bisse Granan fortelle mer om.
2: Det kjølig og ganske fint vær da. Nå i morgen timen klarvær de fleste stedene. Litt sky til grensetraktene ser jeg, men det vil vel sprekke litt opp den neste timene. Så mye bra vær i all hovedsak, men det blir nok noe mer tilskying utover dagen da. Først i det vestlige delen, og det har litt sammenheng med noen nedbør som på vei. Ser nok ikke ut at akkurat innlandet får som nedbør i dag da, men i morgen så kommer det inn litt mer nedbør, og det blir jo, det er jo kjølig, slik at det blir jo litt lav snøgrense også. Vi har jo ute et farevarsel som gjelder det særlig i fjellet da, men kan krype ned mot den 500-600 meter av snøgrensen i løpet av morgendagen. Søndag ser nok litt bedre ut, sånn store hele mest nedbøren. Ja, det henger nok noe nedbør igjen, ser jeg første halvdelen, så det spørs om det klarer å sprekke opp noe særlig, altså. Så blir det kanskje litt mer en sånn skyete hver type, bortsett fra i dag da. I dag er nok den fineste dagen.
0: Mens Espen Bisset Granen pratet, så har kokt egg gått opp i ledelsen.
1: Ja, 50% mot 48 for stekt faktisk, så her må de som ikke stekt egg kjenne sin besøkelsetid. Vi har hatt en konkurranse i dag, Anders.
0: Vi har det, vet du. Vi har lurt på hvilken nyhet dette her er.
3: Jeg bruker dem primært egentlig i jobbsammenheng, hvor jeg kan filme utøvere, situasjoner, bruke analyse i forberedelsesarbeid til konkurranser, til å liksom fange opp situasjoner i trening, da, som jeg ellers ikke ville klart å fange opp.
1: Ja, det handlet rett og slett om bruk av smartbriller, nærmere bestemt ved NTG på Lillehammer sin skiskytterlinje. En av dem som visste at det dreide seg om dumme smartbriller, som hun skriver, Hege Jore fra Lillehammer, og du er trukket ut som dagens vinner. Gratulerer.
0: Ny muligheter for å vinne i EFTA-en senere i dag. Flere klubber fra innlandet storspiller ute i Europa i høst. Et av lagene som storspiller er Storhamar håndball. Vi får straks besøk av to spillerne inn i studiet hos oss.

0: Tios didn't see it coming.
1: Flere klubber fra innlandet storspiller jo ute I Europa denne høsten her. Elverum håndball står jo med to seire på to kamper I Europa-ligan. Storhamar hockey I posisjon til å gå videre fra gruppespillet I Mesterligan. Og Storhamar håndball, ja, de har to seire på de fire første kampene I Mesterligan I høst.
0: I studio har vi nå fått besøk av to spillere som har vært veldig delaktige I det vi kan kalle et lite håndball-eventyr for Storhamar så langt I høst. Sanne Løkka Hagen og Susanne Lieberg Amundsen, velkommen hit.
2: Tusen takk.
0: Didn't see it coming, sang Tios. Forrige år så slo dere Odense borte I Mesterligan. Så dere den komme?
2: Nei, det gjorde vi ikke. Det var en tro der som vi satt før, på møte før kamp og så video av de og alle var sånn at dette her ikke mulig. Spiller vi en god kamp så ligger allting til rette for at vi kan ta det.
0: Men det var mulig, Susanne?
3: Det var det. Det viste vi jo. Når slutsignalet gikk, så var det jo vi som hadde skåret flest mål, så det var veldig gøy.
1: Enkelte hevde jo at dette her kanskje til og med den største seieren I Storhamar håndballs historie, selv om man har vunnet Europacupen. Hva tenker du om det, Susanne?
3: Nei, jeg tenker jo at det viser jo litt hva vi kan, da. Hva som, ja, hva laget vi har I år kan prestere når vi på vårt beste.
0: Hva sier du om toppnivået deres da, Sanne? At dere klarer å slå et lag som Odense borte?
2: Jeg synes det sier mye. Vi jo et nytt lag. Det nye roller som skal fylles I Storhamar, og det ja, mye som skal falle på plass for oss. Det føler jeg at Odense-kampen var en start på, hvor man kan se litt hva vi 16 faktisk kan klare da.
1: Det gjenstår ja, mange kamper av Mesterligaen så langt, og på søndag får dere besøk av kroatiske Podravka. Det et lag dere bør slå?
3: Vi slår Odense, så svaret vel kanskje ja, men...
2: Jeg tror kanskje folk har fått litt øynene opp for oss, at man skal kunne undervurdere jentene fra Hamar, men det et lag som kommer til å kjempe rundt oss, og være ja, nært beslektet på tabellen. Så det viktige poeng for oss hvis vi skal ta oss ut av gruppespillet når den tid kommer.
0: Susanne, du var 6 år gammel da du var på din første håndballtrening med Storhamar, var det ikke?
3: Det stemmer.
0: Ja, ekte Storhamar-jente. Hvordan det for å være med på det eventyret her da, med barndomsklubben?
3: Nei, det jo en drøm som går I oppfyllelse. Det jo det, og det ikke mange år siden jeg ikke visste hva Champions League var. Og det å kunne spille Mesterligaen med... Min barndomsklubb, det det vel, ja, kanskje jeg og Camilla Herrem som har fått lov til å gjøre
1: det. Ja, det må være utrolig stort. Mm. Sanne, du jo fra Notodden, har fått en skikkelig oppblomstring I høst, jo tatt ut på rekruttlandslaget. Hva tror du grunnen til at det har gått så bra for deg I år?
2: Nei, jeg har fått litt spilletid. Trives veldig godt. Det for meg veldig en viktig faktor. Tillit og så har jeg liksom fått over tid kanskje begynt å knekke en liten kode for min egen del og det har vært deilig å kjenne på
0: Og du Susanne har vært I Molde før du kom tilbake til Storhamar nå hvordan har returen vært? Hvordan har det vært å komme tilbake?
3: Ja, veldig deilig det Hamar og Hamar publikummet og Storhamar familie I nærheten. Ja, det lite jeg kan klage på, så det veldig godt å være tilbake.
0: Helt til slutt, Mesterliga-eventyr jo ikke over enn så lenge. Hvor langt kan dere nå I Mesterligaen?
3: Nei, jeg sa jo at vi slo Odense forrige helg, så... Men det mange tøffe kamper I vente, så jeg vet ikke hva jeg skal si, ja.
2: Jeg har stor tro på at vi kan komme oss ut av slutspillet. Men da kan... Nå tok vi, som folk kanskje vil kalle en liten skalp mot Odense, men da vi helt avhengig av at vi tar de som ligger under oss for å komme oss ut, men jeg tror ikke det umulig for oss. Tror jeg ikke.
0: Ønsker vi lykke til I helgen. Vi har jo nå på fredager det vi kaller for platehylla, kaster en terning. Vi spurte om dere kunne være med og delta I det. Da var du veldig kjapt frem på, Sanne, og sa, jeg vil kaste terning.
2: Ja.
0: Hvorfor det?
2: Jeg Yatzy-fan.
0: Du har Yatzy-fan, ja.
2: Max Yatzy, spesifikt.
0: Nå ikke 1-6 du kan få. Du kan få A til B. Du kan få trille terningen. Det avgjør da hvilken side av singeren vi skal spille.
2: Ja.
0: Vær så god.
2: A.
0: Det ble A-siden. Det oftest de beste låtene på A-siden. Da kan du, Susanne, begynne å stryke hånda di over singlene, så skal jeg si stopp. Så du tar på begge sider, så blir det begge sider. Sånn, ja. Og så sier jeg stopp, og så kan du trekke opp den du har I hånda der.
1: Oi, oi, oi, oi. Her har vi en ordentlig banger fra 70-tallet I en ny versjon.
0: Skal vi høre om en av dere har hørt den låta før?
2: Ja, det nå sent.
1: Det jeg ganske sikker på at dere har gjort.
0: Oi. Oi. Yeah. Smokey, har dere hørt om det?
3: Nei.
0: Men Living Next Door to Alice.
3: Ja.
0: Jo. Den har dere hørt.
2: Den, ja, ja, ja. Det var noe kjent med Alice.
3: I hockeyhallen også. Mot Lillehammer, når Storhammer har spilt mot Lillehammer.
0: Ja, ja, da Brandon Ellis spilte på Lillehammer, da spilte de den.
3: Ja.
0: Da lagde de en litt annen tekst. Vi skal ikke gjenta den her på lufta. Men det I hvert fall den som ble trukket opp fra kassa. Det var veldig godt trukket.
3: Ja, det var bra trillet terning og sånn.

0: En klassiker altså opp av platehylla.
1: Ja, absolutt. Selv om dette her var en nyinnspilling, en ny versjon. Den ble jo opprinnelig gitt ut i 1972, og var ekstremt populær i Norge, sånn midt på 70-tallet, husker jeg.
0: Ja.
1: Og det jo da et australsk band som heter New World, som egentlig hadde originalen på det, faktisk.
0: Ja, så. Ja. Smokeversjonen du hørte nå, den kom ut til 76.
1: Ja, det stemmer, og den 72-versjonen var jo da bandet New World.
0: Ja. I 76 så var hverken jeg eller Ida i livet, ikke påtenkt heller, men nyhetene hadde vi også da, og i dag så har det handlet om hva, Ida?
2: Vi det siste største holdt jeg på å si, vi har hørt, jo det med det sjeldne sølvmyntfunnet fra Olav den Helliges regjeringstid, som var oppdaget i Mørstadsgatten på Rena. Vikingmyntfunnet har nå passert 5000 mynter. Og det blir hastemøte om Mjøssykehuset i ettermiddag. Helse Sør-Øst, statsforvalteren og fylkesordføreren blant annet møter pressen for å orientere om status for sykehuset. De har altså ikke vil gitt noe nærmere info om hva møtet dreier seg om utover det. Og la brøytestikkene stå i fred, det sier fylkeskommunen. Forsvunne og ødelagte stikker koster store ressurser og svekker trafikksikkerheten om vinteren, advarer de. Og etter gårsdagens omfattende mobilnettproblemer, som førte til blant annet at folk ikke nådde frem til nødetatene, og at togene sto over hele landet, hever Nasjonal kommunikasjonsmyndighet nå beredskapen og åpner tilsyn mot Telenor.
0: Takk for det, Ida. Egg godt, men stekt egg med bacon favoritten, skriver Randi til oss, mens Hilde skriver at kokt egg, stekt egg, rått egg, egg undervurdert og overkritisert som næringskilde.
1: Det har jo vært en rysare, denne avstemningen vi har hatt, eller lytterundersøkelsen om hvordan du vil ha eggene.
0: Det var spennende lenge.
1: Ja, nå har vi en vinner, ganske klar også. Kokt egg, 51%, stekt egg, 47%, 2% av dere liker ikke egg.
0: Da skal jeg snart ta helg og lage meg noe stekt egg.
1: Mm. Nitimen?
0: Ja.
1: Ja. Knut Folkstad, Sjån Henrik Mathieson, lurer på i dag, norske menn slomsete kledd? Og hvordan kan vi bli de reneste stilikoner på en enklest mulig måte? Vi får besøk av skredder og designer Andreas Fiet, som ute med boka Velkledd. Men han har et råd i boka, ikke rens dressen, og hva mener han egentlig med det? Dette og mer til i 9 timer.
0: Dette bør absolutt vi to høre på, Ola.
1: Ja, ja, vi jo ganske velkledde, vi ikke det da?
0: Vi ikke noen stilikoner, noen av oss.
1: Nei, kanskje ikke.
0: Jeg tror ikke det. Pink tar jeg med frem til klokka 9. Takk for følge. God helg fra Ola Anders.
1: God helg.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Prisene her i landet har gått opp med 3,4% fra september i fjor til september i år. Det viser konsumprisindeksen som Statistisk sentralbyrå la frem i dag. Denne indeksen sier noe om hvor mye varer og tjenester går opp eller ned i pris. Norges Bank har mål om at prisstigningen ikke skal være høyere enn 2%. Sjeføkonom I DNB Carnegie, Kjersti Haugland, sier disse tallene kan tyde på at renta settes opp etter hvert.
1: Dagens tall var litt I overkant av det Norges Bank hadde forventet, så på marginen så bidrar jo det til at den risikoen som ligger der, som Norges Bank har uttrykt for at det kan komme et rentehopp til, det ikke det mest sannsynlige, men de på vakt og vil heve rente hvis de synes det nødvendig. Dette dagens tall jo da et lite drypp I retning av at det kan bli mer aktuelt.
0: Det åpenbart at backup-løsningene for dårlige, det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, etter gårsdagens Telenor-problemer. I to timer I går ettermiddag fikk ikke folk med Telenor-abonnement tak I sine kjære, og det var vanskelig å nå nødetatene, og alle tog ble stanset. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet ser svært alvorlig på saken, og vil kartlegge hva som skjedde. En person drept I et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja I natt. I tillegg skal flere personer være skadd. Flere andre områder av Ukraina har også blitt angrepet ifølge kringkasteren I landet. Russiske angrep på sivile mål I Ukraina har økt I det siste, sier korrespondent Fredrik Tombra.
2: Disse angrepene både på nattestid og dagtid, de fortsetter. Det angrep både mot militære mål, men igjen så det sivile mål som fanger overskriften. Og vi ser det at det stadig hyppigere treff mot sivile boligbygninger, og stadig flere sivile liv går tapt. Det har vært en dramatisk økning I antall menneskeliv som går tapt gjennom sommeren, og det ser ikke ut til å avta med det første. Og derfor så mange nå uroet for den tiden vi går I møte her I Ukraina, der vinteren står for tur om ikke lenge.
0: Og på russisk side melder russiske medier at ukrainske droneangrep har tatt livet av to personer I Belgorod-regionen. Vintervær kan føre til problemer I trafikken I deler av Sør-Norge I helgen. Det nemlig meldt om opp til 15 centimeter snø I høyereliggende områder. Det ventes lokalt vanskelige kjøreforhold, og også I flytrafikken kan det bli problemer. Det ventes snøvær I høyden på Østlandet helt frem til I morgenkveld. Klart for nitimen I PN nå, og når snøen på vei, så det vel bare å finne frem kakao og pledd, Trond og Knut.
3: Winter is coming.
4: Yes,
3: winter ja, det også noe å ta med seg inn I nitimen I dag, Trond. Skal man klese etter vær, eller skal man klese for å se bra ut?
4: Åh, vanskelig!

0: Candy Robbie Williams. Nu kan altså vi få en bit av Robbie Williams. Han kommer jo til Norge, kjempers fødeland.
1: Ja, det visste Tønsberg, Norges eldste by, i sommer. 26. juni han på plass. Billettsalget, hvis vi først skal gå dit.
0: Ja, vi skal dit.
1: Ja, vi skal dit.
0: Altså, jeg tenkte, det her så stor begivenhet. Og noen er det jo som har satsa hus og hjem på at det skal bli stor suksess å få Robbie Williams til Tønsberg. Men jeg er ikke redd for å se at du får kjøpt billetter på Ticketmaster for klokka 10 i dag. I konserten ser jeg, når du går inn på en sånn Robbie Williams arrangementsoversikt, foregår på Kalnes Byutvikling AS.
1: Ja, nice.
0: Det er ikke det samme som i Mexico, da det er Autodrome de Querétaro eller Nubank Park, for eksempel. Så, sånn er det kanskje i Norge, at det er ofte industriområder, store parkanlegg og åpne sletter, gamle nedlagte flyplasser og så videre, som blir brukt som konsertlokaler. Vi mangler kanskje, eller jeg vet at vi mangler, en ordentlig sånn stor arena. Nå snakker jeg ikke om i Tønsberg, men i Norge generelt.
1: Så du synes ikke Oslo Spektrum er bra nok?
0: Alt for lite, ja.
1: Hvor mange folk vil du ha inn på en sånn arena?
0: Snakker ikke de om at i stedet for at folk skal valfart til Stockholm, og Taylor Swift eller Beyond, der, at det 60-70 tusen, så tenker jeg, da kan vi jo få til det samme her i Norge. Jeg sa jo Norge var kjempers fødeland.
1: Ja, du sa jo det, du sa det jo.

0: Fader, jeg må følge bedre med. Nei, men vi må bruke mer oljepenger, og så kan vi ha råd til å sette opp en... Da, vet du hva? Da høyner jeg til 120,000 mennesker. Den arenaen vil jeg gjerne ha. Hvor skulle vi hatt den? Dårlig gjort å sentralisere oss i Oslo. Vil du ha den i Bodø? Hva tenker vi om Bergen, Trondheim, Stavanger?
1: Her tenker jeg ren, rett og slett, økonomi. Ja. Altså, det må være så mange mennesker som er maks en time med unna. Jeg tenker litt sånn som IKEA eller McDonald's, når de har sine strategimøter. De har det akkurat nå på fredag, og sånn som 9-timen har.
0: Ja.
1: Vi må ha et strategimøte, vi må se okay, hvor mange mennesker er det i umiddelbar nærhet, og da blir det nok det sentrale Østlandsområdet.
0: Ja, det er nydelig, fader. Ja. Du burde vært politiker, for det var veldig lurt tenkt, synes jeg. Du stemmer ikke Senterpartiet.
1: Nei, men du kaster vel også ut en annen tanke her. Kunne man kombinert det med et datacenter?
0: Ja, det er jo kjempebra!
1: Det kastes jo på kommuner nå for tida. Det er masse penger i det. Det er masse spillvarme som er til overs.
0: Det kan være i kjelleren av stadionanlegget kan det være et datacenter, og så kan man bruke spillvarmen opp. Så fryser man ikke på vinteren heller. Ja.
1: Du kan gå og se på Robbie Williams utendørs i desember og kle deg ut som Thor Gottaas i ullgenser, shorts og flipflops.
0: Det er nydelig.
1: Datacenter. Ja. Stor konsertarena for et strategimøte dette ble.
0: Dette ble helt nydelig. Politicians, are you listening? Håper de gjør det. Du måtte bytte sykkel i dag tidlig, for det var plutselig blitt sesongens første frostnatt opp hos deg.
1: Ja, tenkte jeg hadde en sykkel klar. Litt latskap også, som sto igjen fra forrige vinter da, med piggdekkene på. Riktig nok helt uten luft i dekkene, så jeg blåste kald, frisk oktoberluft inn i sykkeldekkene. Hadde litt dårlig tid, måtte sende melding til andre. Blir litt sen på strategimøte i dag. Logistikkutfordringer med tanke på en litt kald høstnatt. Man kommer av gårde, men man må trippe forsiktig med småsko.
0: Ja, det er... Også er jeg veldig glad for at du sa det jo til meg her før vi gikk på at du valgte bort bilen i dag, fordi du var usikker på om den ville tåle føre, og det setter jeg så pris på at du tenker sikkerhet.
1: Ja, og så valgte jeg også å kle meg veldig, veldig praktisk, også innentil, fordi vi hadde jo egentlig tenkt å være litt sånn velkledd i dag. Du matchet dagens tema godt med fin skjorte.
0: Ja, altså alt på meg fant jeg en tweedjakke med et lite tørkle i lomma, brystlomma. Så jeg har tatt noen steg i dag, jeg må si det.
1: Vi får nemlig besøk av Johannes Slettedal og Andreas Fet fra podcasten og boka Velkledd.

0: Bel Canto i 9 timen, 8:45 på en fredag. Det er de enkle fakta, så legger vi litt mer fakta inn i mixen. Vi har fått besøk av Andreas Fet og Johannes Slettedal. Velkommen hit.
1: Tusen takk.
2: Tusen hjertelig.
0: Nå skal det handle om klær, rettere sagt herreklær. De fleste kjenner kanskje det, Andreas, som dommer i symesterskapet. Stor entusiasme knyttet til det å fortelle om klær, også skredder selv. Johannes, journalist her i NRK Nyheter. Dere har sammen podcasten Velkledd, som også er titelen på boka dere er ute med nå. Jeg kom på i det dere satt dere ned her sammen med meg og sånn at fredagen er jo gjerne sånn, enten er det casual Friday eller sånn som klær seg litt opp. Det ser ut som dere på en måte har landet i hvert deres hjørne her.
2: Altså, på jobb så har jeg innført noe som heter Suit Up Friday for journalister til å bære slipset, om ikke annet. Ja. Godt inspirert av Andreas her, men dette er jo veldig klassisk for hvordan vi møter oss. Jeg har da blitt kjent med Andreas ved at jeg har ønsket å lære å kle meg bedre. Og så er det Andreas som ender opp i jeans, sneakers og en fin genser, men det er han som ser best ut, selv om jeg sitter i dress og slits.
1: Ja, det er veldig snilt da. Men det er morgenrøsje tar en, og så har jeg jo 2 garderober, ikke sant? Jeg har 1 hjemme, og den er veldig funksjonibel til det livet jeg lever der, og så kommer jeg på jobb, og da kan jeg ta på meg finstasen med skjorte og slips og dress.
3: Mm. 2 garderober, sa du nå. Altså en vanlig casual, litt rolig en hjemme, også, men du skifter når du kommer til jobb, og da har du dress på dress på dress, skjorte på skjorte, 100 slips, sko, hengende på rekkerad, og så velger du ut derfra?
1: Ja, ikke så mange da. Jeg har kanskje 2 dresser, jeg har 4 jakker, altså blesere, jeg har en god håndfull bukser og en god håndfull skjorter. Men ja, da kan jeg velge for øverste hylle, ikke sant? For det er sånn, det daglige livet tar en, ikke sant? Man har kanskje barn, og man skal ut, og det skal sykles på jobb og alt det der, ikke sant? Og det å sykle på jobb i dress, da ødelegger du dressen. Det er jo ganske åpenbart. Så vi må kle oss sånn at vi kan faktisk fungere i hverdagen. Og da er det veldig fint å ha den garderoben og komme på jobb da, og da kunne ta på disse fine plaggene, og føle meg flott og ta imot kunder, ikke sant, som jeg jo gjør i butikken.
3: Ja, for du har jo en butikk der du selger dine egen designede klær, det må sies. Og så skulle det kommer vi tilbake til, for jeg skulle tro at en mann som deg hadde 100 dresser, men det har du altså ikke. Det der med å ikke trenge så mye for å kunne se velkledd ut, det høres jo ut som et magisk tips. Som sagt, vi kommer tilbake til det, men karer, hvordan står det til med den norske herren og klesvalg og slike ting, synes dere?
2: Det er jo et ord som har gått igjen i vårt arbeid med boken, og det er jo komfort. Vi ser jo at vi trekkes mot det komfortable. Det er ingenting som er så behagelig som å ha på seg klær som ikke strammer, ikke presser rundt livet. Og sånn har vi hatt en stund, ikke sant? Da er det vanskelig å gå tilbake til den litt mer pene buksen som kanskje sitter litt strammere rundt livet, som gir et uttrykk som gjør at man slapper bedre av, ikke sant?
3: Så vi er for slappe, er det du sier?
2: Jeg vil ikke si at vi er for slappe, men vi er blitt for glad i å ha det for komfortabelt.
3: Ja, jeg skjønner.
0: Er du enig, Andreas?
1: Ja, altså dette er et veldig interessant fenomen egentlig, fordi at da vi gjorde research til boken, så er det jo åpenbart mye kleshistorie man skal konsumere. Og det viser seg at bekledningen, i hvert fall herrebekledningen, har jo vært, hva skal man si, utviklingen har vært drevet av sport og komfort. Ikke sant? Men sport på 1800-tallet, det var jo ridning og jakt. Og da kledde man selvfølgelig også veldig fasjonabelt, veldig fint, ikke sant? Men denne underliggende driveren av sport og komfort har jo vært der i nå gode 200 år. Mm. Så det at vi fremdeles lar oss inspirere eller påvirke av sport og komfort er ikke egentlig en ny greie. Men nå har jo vi, ikke sant, vi har fått inn plastklær og stretch og det eller stan i alt, så det har jo på en måte bare spredt seg til alle plagg, ikke sant? Du får skjorter med mye stretch, du kan jo, du får bukser i stretch, altså alt skal bare bli i det, og det tror jeg er. Da begynner vi egentlig å ødelegge litt disse klassiske, fine plaggene, som er gode nok i seg selv.
0: Men interessant at du nevner det med sport og idrett, da, og tar det inn i et sånn historisk betraktning. Fordi neste spørsmål er, hvem er liksom forbildene for norske herrer i dag når det kommer til det å være veltet? Og da tenker jeg for eksempel på Haaland med en gang. Altså idrettsgutta, fotballgutta og sånn. Hva tenker du om det, Johannes? Er de våre forbilder i dag?
2: Det er jo helt klart de som pryder flest forsider og får veldig mye oppmerksomhet. Det er jo en idrettsnasjon vi er en del av. Da er det jo klart de som mange lar seg inspirere av, og ikke minst de unge. Haaland er vel det navnet som går igjen på flest barneskoler, og som folk flest har da også naturlig nok lyst til å etterligne, og vi ser jo hvilke bukser og plagg han går i. Det er jo veldig dyre merkeklær, men det er jo joggedress, for å være helt ærlig.
4: Ja, er det ikke Gucci pysj i 40 000 kroner og joggedress? Ja, ja. Det må jo gjøre vondt i hjertene deres når dere ser på det.
1: Det er klart det er smertefullt, det er det. Altså, men jeg skjønner ikke, det går jo bare nedover, men skal vi bare gå rundt i sånn pysj og bare sånn gli rundt da, som en sånn evig suppe? Altså, hvor er liksom strukturen? Vi må ha noe struktur i samfunnet for at vi skal på en måte kunne samhandle og få gjort noe.
4: Men det høres ikke dette litt sånn gammeldags ut? Ønsker du deg tilbake i tid der vi menn gikk da i dresser hver dag? Og er det liksom gammeldags syn på ting du har der, Andreas?
1: Det tror jeg veldig mange vil si at det er, ja. Men jeg velger å si at nei, det er det ikke. Men vi må tenke, vi må finne ut hva er retningen fremover.
4: Ja.
1: Ikke sant? Jeg tror hvis vi bare slapper helt av og alt bare glir ut, og det gjør man det i jobb, altså, ikke sant? Om man driver business, så sklir du helt ut, og så går det jo dårlig.
4: Ja.
1: Vi må være bevisst, ja, i hvor vi skal,
4: ja,
1: og hvor skal vi som samfunn, hvor skal vi som individer?
4: Ja, ja.
1: Og er vi ikke bevisst, så tror jeg vi kan være veldig galt av sted. Ikke vi trenger å gjøre det veldig dramatisk, men vi må i hvert fall være bevisst.
0: Ja. Ja. Men Johannes, er det sånn at hvis jeg setter lytter her nå og tenker at ja, men vel litt den komfortable veien som du snakker om, fordi man har en mage som buler litt, noen føler at de har for korte bein, eller altså, har du tips som 90 minutter kan få, der man kan på en måte kle seg velkledd uten å på en måte føle at alt strammer og blir for tydelig både her og der?
2: Altså, der ville jeg tenkt at man kan finne god hjelp i målsøm. Jeg tror jo veldig mange da går fra den komfortable, kalde joggedressen, og så skal de over til noe som er litt mer struktur. Man skal et litt mer tydelig sted i klesveien. Mm. Det å da få en dressbukse som ikke er stram i livet, men som faktisk passer, men som likevel har den tydelige strukturen, det er en vei å gå, for går du da i en butikk veldig mye ferdig sydd, det er jo ikke sikkert det passer kroppen din så godt.
4: Mm.
2: Og da gjelder det å få de klassiske plaggene, men med et riktig, riktig passform.
4: Men da kan man jo også begynne å snakke om pris, ikke sant? For målsum vil jo da være dyrere enn å gå og finne seg en dress som henger på stativet, vil jeg tro.
2: Jo, men er det klart, hvis du da har brukt tregangeren på et målsydd plagg, ja, så vil jo du også ta vare på det plagget mye lenger. Det vil vare mye lenger enn den ferdigsydde dressen som kanskje er av mye dårligere kvalitet. Ja. Det er jo også et spørsmål. Kvalitet, det har vi jo snakket mye om, ja, med arbeid med boken.
4: Mm.
2: Det er jo ingenting som er så god kvalitet som plast. Det var jo i 100 år, ja, og mer. Men et plagg som du har lagt arbeid, tid og penger i, ja, det vil vare lenge.
4: Det vil vare, og det er veldig, veldig viktig å huske. Du som hører på, hvis du har noen spørsmål til gutta her, Johannes og Andreas, så er det bare å sende en melding i appen NRK Radio. Dere blir sittende en god stund til.

0: Öppna din dörr. Tommy Nilsson her i 90-timen. Og vi gjør det samme her i dag, synes jeg, Knut. På et vis, vi øppner en dør inntil, vi øppner en klesedør, kleskapsdør inntil herregarderoben. Vi har besøk av Andreas Fet, skredder, og du kjenner han fra Symesterskapet, og Johannes Slettedal, som journalist her i NRK, men som da sammen har skrevet boka Velkledd, en stilguide for menn. Vi snakker om formsydd, at det kan passe folk som har en kropp som kanskje litt for stor, eller litt stor mage og sånne type ting, og da har vi snakket om pris, at det kan være dyrt, men at det kan lønne seg å kjøpe kvalitetsklær sånn på sikt, for da varer det mye lenger selvfølgelig. Og Andreas, vi nevnte det litt tidligere for en liten stund siden bare, at man trenger ikke så mange klær egentlig for å kunne ha en garderobe som funker, og det høres jo deilig ut for oss som, ja, eller for alle egentlig, så slipper vi å kjøpe så mye klær. Men hva er det man egentlig trenger? Hvor mye trenger man i garderoben sin for at man liksom kan kunne switche litt og se bra ut hver bidige dag?
1: Ja, jeg tror ikke, jeg har nok ikke sånn definitivt svar på det.
0: To skjorter har du sagt.
1: Ja, jeg har sagt to skjorter, og det er en god start. Ja. Det er en veldig god start. Nei, men altså, jeg tror de fleste, altså menige mann, hvis du skal ha litt fin garderobe som fungerer godt i hverdagen, så har du en denim-skjorte og en Oxford-skjorte, så har du litt å bytte på.
0: Hva er Oxford-skjorte?
1: Oxford-skjorte, stoffet Oxford. Altså, vi kjenner jo egentlig Oxford-skjorten som liksom button-down, den har en front placket, altså skjortestolp, knappestolp, legg i ryggen og litt sånn. Men det refererer egentlig til stoffet, som er en oppfinnelse fra 1800-tallet i Skottland. Det er et sportsstoff som er brukt til å spille cricket i India og sånt, for det er litt åpenvevd, ja. Så det puster, men det er jo ganske tykt da i dagens samfunn. Men det er slitesterkt, og det patineres fint. Altså, jo mer slitt det blir, jo finere blir det, ikke sant? Når det begynner, trådene begynner å løsne og sånt. Så har du de to skjortene, så er du veldig godt på vei, ikke sant? Og så trenger du kanskje den ene formelle skjorten, ja, til julaften.
0: Ja,
1: ja. Men det å bare handle veldig bevisst, og da må man ha en liten plan. Man må ha noen plagg som fungerer lenge og kan gå godt sammen. Det er også veldig viktig.
0: Og hvordan går to plagg godt sammen?
1: Holde seg innenfor fargespekter som er litt enkelt å håndtere, ikke sant? Holder vi oss i blå, brun, grå, noen grønne toner, sånn, så kan man liksom, man kan nesten putte sammen hva som helst, og det vil se bra ut.
2: Det er jo et av de spørsmålene vi har fått oftest i podcasten, nemlig hvordan skal jeg kombinere ulike plagg? Det er jo det vi forsøker med boken også, å gi en liksom håndfast oppskrift, en guide rett og slett, på hvordan folk skal gå frem for å bygge den garderoben. Det er som din tidligere butikksjef har sagt i London.
1: Ja, vi kan gjøre alt, men hva skal vi gjøre?
0: Ikke sant? Ok. Den må også forklare litt. Ja. Vi kan gjøre alt, men hva skal vi gjøre?
1: Ja, som er egentlig litt sånn, selvfølgelig selvsagt meg om man tenker på det, men hvis man tenker litt på det, så er det sånn, vi har så mye valgmuligheter, ja, i dag. Det produseres over 100 milliarder klesplagg hvert år. Ja. Du kan, altså, vi renner over klær, og da er det helt umulig å liksom, hva skal man gjøre, ikke sant? Ja. Da blir vi handlingslammet. Ja. Så det er jo bare faktisk få en oppskritt på, ja, men det er dette vi skal gjøre. Det er slik vi skal kle oss. Så er det utrolig hjelpsomt, også for meg selv, jeg merkte veldig. Bare sånn, ja, men jeg skal ikke lure på noe, men jeg skal ha dette type plagget, og skal bare finne det beste av det.
3: Ja, ok. Det er jo mange, mange spørsmål i innboksen vår, for de som sender inn spørsmål via appen NRK Radio. Vi nevnte litt mens vi hørte svensk popmusikk her, Johannes. Du kjente igjen det at det er mange damer som takker for dagens tema, og som tenker også takker dere, men som ønsker å kle opp sine herrer, og til og med fedre nevnt her. Hvorfor tror du den problemstillingen er så kjent?
2: Det er jo fordi menn flest, vi liker å være effektive, vi liker at ting går kjapt, og så er det kanskje ikke at man finner de plaggene man er på jakt etter i butikken så raskt som man ønsker, og da er det ikke favorittsysselen å gå i butikken, men også fordi kanskje vi menn flest tenker at det er damene som vet best.
0: Du, en annen ting med tanke på, jeg sa jeg formsydde, jeg mente målsøm i så fall. Jeg fikk en melding her fra noen som lurte på hva formsydde var for noe, da har jeg svart på det. Vi snakket litt sammen, Knut, og du fortalte om en gang du skulle få deg noen klær i en butikk. Du ble sendt ned fordi du skulle gjøre et arrangement eller noe sånt, og så kom du inn, og fortell hva som skjedde da.
3: Jo, og det skrev jeg også, jeg var så fornøyd med den setningen, at man kan mest mote i møte med mote. Og da kommer det en fyr og han ser meg allerede på sikkert 50 meters avstand, høyden min, hvordan kroppsfasong, og så ja, du skal den buksa der, og det her var jo en anledning som man kunne dra på litt, så jeg fikk en litt sånn rød, flott smokingjakke som jeg tenkte, for jeg fikk tilbud om å kjøpe der etterpå, og for meg var det for dyrt, og jeg tenkte også, den smokingjakka, den kan bruke én gang, og så er det på en måte oppbrukt. Mm. Men så sikkert bra ut den kvelden der, men hvorfor Andreas møste meg liksom mot å tenke at, ok, det der ser kult ut, men jeg klarer ikke å gå og bære det med stolthet om en måned på et annet arrangement.
1: Ja, og jeg tror det, altså nå, i hvert fall i det norske samfunnet, og de klærne jeg ser at menn bruker, så er vi jo blitt begrenset veldig i hva vi bruker, ikke sant? Er det en dress, så er det en blå dress. Ja. Det har jo 95% av befolkningen har en blå dress. Og så er det en hvit skjorte. Sånn at vi har fått plutselig veldig lite å spille på, og ser vi noe som er da annerledes enn den blå dressen, så synes jeg at det var helt sinnssykt mye. Ja. En brun dress, hva i all verden, hva skal jeg med den? Ikke sant? Så vi er veldig begrenset, og det gjør jo at disse ekstremene, som en rød smokingjakke, blir jo helt på syre. Men jeg er helt enig med deg at en rød smokingjakke er jo sånn...
2: Det er på syre.
1: Det er på syre. Det vil jeg heller ikke ha kjøpt. Fordi at smoking, og jeg heter enig, smoking får man ikke brukt så mye i dag, så smoking glir ut, og den skal egentlig fases ut nå i dette århundret, og så skal dressen ta over for smoking, og da blir det mest formelle plagget i garderoben i dette århundret.
0: Hva? Så vi skal miste smokingen?
1: Ja.
0: For, jeg kjøpte jo akkurat den i fjor, jeg kan ikke bruke den.
1: Ja, men du har jo var da igjen 74 år på deg
0: bruken, ja, okay, ja, det, oh, ja, det er lang tid, ja. Men det er bare et litt poeng som jeg har lyst til å dra med meg videre fra den der røde smokingjakka di, Knut, og det er jo, som jeg også har vært innom her nå, mote. Jeg tror at veldig mange, jeg kan også gå inn i en klesbutikk og så, ja, jeg trenger det, og så får jeg pelma moteklær etter meg, som er morsomme der og da, men det er også kanskje en måte å spare litt penger på, har jeg tenkt, at man går for noe som er klassisk, noe som vi kanskje ikke ser kjedelig ut, men som er klassisk, men det vil jo vare lenger også. Hva sier du til det, Andreas?
1: Ja, men det er akkurat det, ikke sant? Ja, ja. Mote er jo en uting. Ja. Dette er jo bare skapt for at vi skal kjøpe nye klær hver sesong. Ja. Og det må jo komme oss ut av. Ja. Og hvis vi da bare ser på hva er de klassiske plaggene som har vært hvertfall siden 1950-tallet, ja, relativt ny i tid, så har jo de stålt tidens tann. Mm. Det er som å kjøpe en god designer-lenestol, eller en lampe, ikke sant? Den artisjokk-lampen. Ja. Er jo like nydelig da den ble skapt som nå, og ettertraktet og holder sin verdi. Og det er mulig å finne i klær også. Ja.
2: Likevel så har mote blitt mer stuerent, at det kan selges inn som et konsept som folk går for hvert eneste år, men det er for eksempel motebildet i, når det kommer til farger, det å male stuen i årets farge som har blitt et begrep, det er jo, ok, noen gjør det, men det er jo ikke sånn vi holder på.
0: Nei, det er jo ikke det. Jeg tenker at det er en fin måte å ikke bruke så mye penger på klær, da, hvis det er viktig, og det er det jo for de aller fleste. Vi skal høre Rakel, og så skal vi snakke mer klær.

0: Ja, Rakel.
1: Det var Rakel som sa det motsatte det vi håper dagens gjester skal si. La meg gå. Dere blir her en stund til Andreas Fet og Johannes Slettedal fra podcasten Velkledd, også ute med bok. Bare for å ta noe drypp fra det som skjer blant lytterne når vi snakker om herreklær. Vibeke skriver, så interessante gjester hjemme hos oss, så vi lager klesregler. Ingen voksne har joggebukse. Vi har turbukse som vi bruker til koseklær, og eldste sønn prøvde en gang å dra på senter med joggebukse og ble sendt opp på rommet sitt. Men beskjed om at sånn kan man ikke vises ute blant folk. Og da spør hun, har dere noen klær dere aldri ville gått i?
0: Altså, jeg møter meg jo selv i døren etter å ha blitt kjent med Andreas, så altså, jeg har jo aldri likt joggebukse, ikke sant? Jeg sitter ofte i sofaen hjemme med skjorte og jeans, ja. Selv fredagskvelden. Det er liksom ikke mer komfortabelt enn det, selv om kanskje min makker her vil tenke at det er ganske komfortabelt. Men da jeg var liten, så hadde jeg en gråbukse som jeg aldri ville gi slipp på. Altså, jeg kalte det bare gråbukse, men det var jo da en joggebukse. Den sto jeg på barrikadene for å også ha på meg i mormors sin 80-årsdag. Og da ble jeg tatt på rommet av mine to onkler og sa dette her går ikke, og så ble det en pennbuks i sted.
2: Ja. Det er en som lurer på om dere noen gang sitter i sofaen i bokseren og ser på TV. Skjer det, Andreas?
3: Nei, det skjer ikke.
1: Jeg tar en melding fra Rune her, som skriver at dette er et flott tema. En hjelpsom dressforhandler berget meg for mange år siden i virvar av pene antrekk og sa, som ung kan du klede deg i nær sagt hva som helst av farger. Jo eldre du er, jo mer klassisk er det lurt å velge. Er det en retning dere kan støtte?
3: Ja, altså, jeg tror jo eldre du blir, så blir man gjerne litt grå i håret med tiden, da. Og da er det jo lurt å unngå en grå dress som har samme tone som håret, for da blir man bare veldig grå. Mm. Så det er det eneste tipset jeg har mot til alderdommen.
2: Du, vi snakket litt her mens vi hørte Rakel om det å gå til skredderen, som også kan kanskje høres litt råflott ut, men også en måte å kunne kanskje spare noe penger på, med tanke på å få ordnet klær som kanskje har gått ut på dato. Jeg har arvet et par flotte frakker av fatteren, som er ikke nok, de er fra 80-tallet, og de er nydelige, men de har jo en form som ikke ter seg i dag, vil jeg si. Og da kan man jo gå til skredderen og få ordnet opp litt, Andreas.
3: Ja, man kan det. Ja. Det er jo, altså det, man kan ikke gjøre alt, men man kan gjøre veldig mye for å endre på det plagget, sånn at det passer. Ja. Og det å ta i bruk skredderen til egentlig veldig mange forskjellige plagg, bare for å få det til å sitte bedre, er en kjempegod ting, som jeg håper vi tar tilbake igjen. Vi har jo hatt en skredderkultur også i Norge, hvor vi hadde skredder som sydde nye plagg, og dette var mye mer vanlig, og så kom jo da fast fashion og ferdigsøm inn for fullt, og så har jo det skredderne lidd av det, og det er blitt veldig redusert. Nå tror jeg de kommer litt tilbake igjen. Jeg ser flere som på en måte har lyst til å studere det, lyst til å jobbe med det, men også gjør det og jobber med det og tilby den tjenesten. Kjempelurt å bruke de, og jeg tror det er mye bedre enn at vi skal prøve å finne de mest optimale løsningene eller gå rundt sånn halvveis. Bare gå til en god skredder, skape et forhold der, og få ting reparert, ikke minst, men også endret på.
2: Men hvor ofte kommer folk inn til deg og skal få ordne opp en dress de har arvet av fatteren, for eksempel?
3: Det skjer ganske regelmessig. Ja, ja. For flere og flere unge som for eksempel skal gifte seg da, så har de arvet av en smoking av sin bestefar eller far, og sånn, og så må den justeres og fiksle på. Og det er en utrolig fin ting, ikke sant? Da har du plagg som har gått i en generasjon. Den historien kan man ikke kjøpe, og jeg synes at det hele magien med sånne klær som man arver, og også som man kan kjøpe brukt, det er en historie der, en patinering som det ikke er mulig å kjøpe. Mm. Og der ligger magien.
0: Og dette her gjelder jo også i plagg hvis man går for målesøm. Du har tiltro til deg selv at du skal holde formen i de neste 10-20 årene, men hvis du da er litt sånn, ser inn i fremtiden og legger inn 10-20, kanskje ikke så mye, men i hvert fall 10-15 centimeter med stoff, i hvert fall i buksen da, så er den buksen mulig å endre. Du kan beholde den veldig mye lenger, og hvis det skulle være et hull i en lomme, så lar jo det seg endre og sy på et nytt lommestoff, for eksempel.
3: Ikke sånn, man kan gjøre det, man kan reparere det. Har man litt gode stoff for utgangspunktet, som har litt tykkelse og litt guts, så lar det seg endre og reparere veldig fint. Ikke sant? Det er en greie. Det er veldig mange tynne og flimsete stoffer ute og går nå, som bare sånn, det kan ikke bli bra det.
0: Andreas vet jo hva han driver med, holder på med, for å si det sånn. Han bestilte bunad her for et par år siden, og har da bestilt et ekstra stoff som kan sy opp en ny bukse I med akkurat samme stoffkvaliteten som jakken hvis buksen skulle bli utslitt.
3: Ja, og det jo godt mulig.
1: Altså klarer å ta denne praten og både på en måte få inn I sin gjenbruk og det å slå et slag for et håndverksyrke, det viktig det også. Hvis man ser på den tiden vi I akkurat nå, Johannes, altså for meg liksom vakuum mellom sommer- og julebordsesongen. Hva bør man kle seg I oktober-november, synes du? Hva det folk gjør?
0: Altså hvis man der at man har en eller to jeans, så vil jeg jo kanskje gå til anskaffelse av en litt sånn tjukk, god flanellsbukse. Den jo veldig varm. Flanell jo klart veldig bløtt. Det ikke det mest slitesterke stoffet, men går du I en flanell som ganske tykk, så det bukse som du vil ha lenge. Eller så det jo de gode ullkvaliteten også på overkroppen. Vi ser jo at vester, sleeveless cardigans, som det heter, I din butikk I hvert fall mer populær, og også en cardigan tjukke god cardigan som kanskje var forbundet med bestefedre for mange unge men nå ser vi også at de unge omfavner det, meg selv inkludert
2: Kordbukse deilig å ha på seg, ikke det?
3: Jo, veldig slitsterkt. Absolutt, det en god investering. Du må bare ha god vidde, og passe om det kjempeviktig.
2: Ja. Farger på høsten sier seg kanskje selv, men det noe vi bør være spesielt oppmerksomme på, hvis vi skal gå inn I en butikk og anskaffe oss noe?
3: Nei, men jeg tror det lurt å, eller kanskje man bør tenke litt farge. Ja. For det mye mørkebrunt, og mørkegrønt, og mørkeblått, ikke sant? Men det veldig fint å få på noe litt lysere farger, som en, bare som enkelt som en lysere blå. Ja. En lilla lavendel går kjempefint inn til blått. Ekru og de off-white-sjateringene. Det lysner liksom opp hverdagen og den mørke tiden vi går inn I.
1: Ja. Ser Øystein her, han en sånn strategi om at han aldri går ut og leter spesifikt etter klær, men så har han liksom en håndfull butikker, skriver han her, som han går innom, både hjemme og I Norge da, og på reise. Sjekker om de gjør noe kult på salg, og elsker da å kjøpe kostbare klær, men han betaler aldri full pris, skriver han her et eksempel for noen år siden. Sykt lekker dress, nedsatt fra 12.000 til 1.800. Og får ofte kommentarer at han velkledd, og det vel det kanskje han vil høre, men like å få skryt for klesstilen sin.
0: Ja, det jo komplimenger som driver oss, ikke det? Jo, nei, vi skal ikke si det, men...
3: Det veldig kjekt å få, da.
0: Men det hvertfall det du må være klar over når du også begynner å kle deg litt opp I jakten på å bli velkledd, jo disse spørsmålene. For den kretsen du har rundt deg, da snakker jeg ikke om de som I familien hjemme, men kolleger for eksempel, vil du da legge merke til at, ok, her det et stilskifte på gang, her det noen som åpenbart har tatt steget litt på siden av det som vanligvis den retningen man går for. Og da det å tørre å stå I de spørsmålene som vil komme, ikke sant? Hva skal du I dag? Hva anledningen her? Mm. Nei, det, ikke sant? Da må du, det har vi forsket litt på da. Hva et godt comeback på de som legger merke til og kommenterer klærne dine? Jeg vet ikke om vi har et helt tydelig svar der, men det jo bare å stå I det.
2: Stå I det. Ja. Så har vi da bare kjapt her Torstein som opplever noe vi alle menn opplever stadigvæk. Vi skal I et selskap og spør henne hva jeg skal ta på meg. Ja, det må du klare selv, sier hun. Så går man da klesskapet, kler seg så godt man kan for å gå I selskapet da kommer det fra henne, skal du gå I det der? Konklusjon la hun bestemme kanskje, vet du, Sørne?
3: Nei, ha egne meninger stå opp for deg selv men det ikke sant, dette jo tilbake til hva skal vi gå kledd I? Vi har på en måte mistet den felles forståelsen av hvordan man kler seg I de forskjellige anledningene og situasjonene og det jo bare mye enklere når vi alle sammen vet det, så klær på mye det samme, altså helt likt som språk, ikke sant? Vi må ha et felles språk og da forstår vi andre. Når jeg sier et ord, så vet du hva jeg mener. Akkurat det samme med klær. Sånn at når jeg inviterer til det, eller vi skal ut og gjøre et eller annet, om det spise middag eller gå på teater eller hva det ender, så har vi en felles forståelse av hvordan vi skal gå kledd. Og det gjør jo egentlig bare livet så mye enklere. Du slipper å lure, du slipper å ta på deg de feile tingene eller stille opp og føle deg veldig ukomfortabel. Ikke sant? Så jeg tror vi må det hadde vært veldig gøy hvis vi hadde klart å komme litt tilbake igjen til der hvor dette skaper dette felleslaget, dette felles grunnlaget som gjør egentlig livet så mye lettere.
1: Ja. Dere har fått en utfordring mens dere har vært gjester I 9-timen I dag, og det var et spørsmål som lyder som følger. Har dere en norsk artist som dere synes velkledd og kul? Så får vi se om vi lander rent musikalsk eller bare på klær.
0: Altså det er jo blitt flere og flere å velge mellom. Vi har jo blitt kjent med Ramón blant andre. Jeg gikk jo fra å aldri bruke slips til å nå bruke slips flere ganger i uken. Takk, Andreas. Ramón har jo også omfavnet slipset i en låt. Skjort og slips tror jeg den heter. Den synes jeg veldig funky og kul. Han også veldig hyggelig. I tillegg så har vi jo ja, Karpe for eksempel.
3: Ja, Karpe har jo en sinnssykt kul klestil. Altså det jo bare så rått å se hva de gutta der tar på seg. Både privaten og på scenen. Altså det så gjennomført og nytenkende. Og det bare går så i ett med musikken deres også, synes jeg, uten at det noe særlig sånn dypt inn i musikkverden. Men de kule. Men også, jeg synes også Sondre Lerche har en veldig inspirerende stil som sånn whimsical, men veldig grounded, gode ting, liksom fransk work, og helt nydelig også.
1: Det må bli et eget program en dag. Ja, takk for det.
4: Andreas Fet, Johannes Slettedal, boka heter Velkledd, en stilguide for menn. Tusen takk for besøket. Vi går til Ramón, skjorte og slips.

0: Norges mest velkledde artist Ramón her i Nitvin. Vi måtte bare holde dere igjen her, Andreas og Johannes. Vi startet sendingen med å si at ikke rens dressen. Dere har noen andre tips, og Toril skriver: hva gjør man i stedet?
1: Ja.
2: Ja, det man gjør er flekkfjerning, lokal flekkfjerning med sitronsåpe. Kjøp den på skum, ta den på flekken, og så skyll den ut med vann, skyll godt ut med vann. Det funker i 90% av tilfellene. Og det som oftest får oss til å rense dressen er at buksen er krøllete. Så bare press buksen, få de presset.
1: Ja, det er ikke bare enn det. Og hvorfor skal man ikke, superkjapt her, hvorfor skal man ikke rense dressen?
2: Fordi da hiver du dressen inn i en stor trommel med masse kjemikalier, og det føler du sitter igjen i stoffet, og det ødelegger ullen som dressen er laget av.
1: Ok, greit. Det var godt vi fikk svar på. Tusen takk. Nå kan dere gå.
3: Dette er 9-timen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Steinar Albrigtsen der, She Belongs to the Rain. Husker han fortalte en historien apropos klær, da han skulle møte en av hans største cowboyhelter gjennom alle tider, Knut. Vi hadde jo Steinar I studio for noen måneder siden, hvor han hadde kledd seg opp I masse, masse cowboyklær, fordi jeg tenkte at det var det han skulle ha på seg.
1: Frynse og greier.
0: Ja, full folk, hatt og boots og alt mulig. Og så møtte han, han der helten sin, og han gikk bare I en boblejakke og lue. Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå. Men ellers regner Steinar Albrigtsen som en av Norges velkledde artister, så Sivert Høyen blir selvfølgelig nevnt av en lytter her. Her fire kjekke herremenn, kanskje aller best musikalsk for nyhetene det her, The Beatles med en alldeles, nesten alt de har gjort jo alldeles. Så,
0: 100% av alt de har gjort alldeles.

0: I du hører NRK P1 og i nyhetene Tone Nordahl er priser og renter tema.
1: Prisene her i landet har økt med 3,4% det siste året. Og det kan faktisk bidra til renteøkninger. Det er konsumprisindeksen som Statistisk sentralbyrå la frem I dag som viser dette. Denne indeksen sier jo noe om hvor mye varer og tjenester går opp eller ned I pris. Norges Bank har mål om at prisstigningen ikke skal være høyere enn 2%. Og seniorstrateg Dane Sekov I Sparebank 1 Markets sier det kan bli renteøkninger fremover etter dette.
2: For første gang siden valget forrige måned.
1: Ja, skal vi se, da har vi litt tøys med lyden der. Vi skal se om vi kan klare å få den lyden på. Her, hvis jeg bare skal trykke og skru litt grann. Der, tenker jeg.
3: Norges Bank legger da til grunn at den underliggende prisvekten skal fra 3-2% I løpet av 2029, det jo 3 år fra nå, og dersom vi får noe negativ informasjon da, som gjør at plutselig så tenker sentralbanksjefen «Oi, det tar til 2030-2031», da snakker vi om ikke en, kanskje til og med flere renteøkninger. Det og I en situasjon hvis krona svekker seg, så vil det være veldig krevende for Norges Bank å komme tilbake til 2% prisvekst innen rimelig tid. Det på en måte skrekkescenario, men ting kan selvfølgelig også gå bedre.
1: Klokka 11 I dag blir kjent hvem som får Nobels fredspris, men I forkant det flere som har spekulert på hvem det kan bli. Hvert år lager Institutt for fredsforskning en liste med favoritter til hvem som kan få Nobelprisen. En mulighet at prisen går til arbeid for å beskytte barn I krig. Det sier fungerende direktør ved fredsforskningsinstituttet Håkon Gjerløv.
4: Vi tror at det særlig to ting som komiteen I år med hell kan rette lyset mot. Det humanitær innsats, fordi det så mange kriger som skaper så mange humanitære konsekvenser, og det internasjonalt samarbeid. Og da I den første tonen der, altså humanitær innsats, så det jo sånn at krigshandlinger mot barn jo noe som berører oss veldig, en veldig sårbar gruppe. Og vi tror at en pris som fremhever arbeidet for å beskytte barn I krig og fremme barns rettigheter, det tror vi kan være en veldig god pris I år.
1: Og hvem som får prisen får du vite direkte her I NRK P1 om en time, hvis teknikken altså med oss. I dag siste dag med hoffsorg I Norge, en måned etter Kong Haralds gravferd. Hoffsorg en fastsatt sørgeperiode ved et kongelig hoff etter dødsfall I kongefamilien eller andre konge- og fyrstehus. Kongehuset avlyste alt offisielt program I denne perioden, med unntak av konstitusjonelle oppgaver som statsråd og Stortingets høytidelige åpning. Nå blir det offisielle programmet ved kongehuset gradvis tatt opp igjen. Nå fortsetter 9-timen her I P1, nå skal vi si både med offisielt og uoffisielt program.
0: Ja, jeg kom på, Tone, at siden du nevner Nobels fredspris, så jo 9-timen litt kortere I dag. 1 minutt kortere enn vanlig.
1: Det stemmer, for da skal vi ha tid til å få alt på plass.
0: Nettopp.
5: Ja. Herlig.
6: Dette 9-timen. Med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Narada, Michael Walden der, blant annet Patty Austin på gjestevokal. Gimme, gimme, gimme. Jeg gikk rundt i gangene på skolen, som du gjorde på den tiden, Knut, og sang gummi, gummi, gummi.
1: Ja, ja. Apropos det å gå rundt i gangene, siden det nå er fredag, og du bidrar til fredagsstemning på den måten der, ja. Så tar jeg en fredagsvits.
0: Ja, ja,
1: hva er det som går og går og aldri kommer til døra?
0: Ja, det er jo klokka.
1: Nei, det er Carl Bushby. Han går og går og går. Ok, han kommer til døra. Han er snart hjemme hos sin mor. Mora har rukket å bli 76 år gammel. Hun har i 28 år ventet på sin sønn og planlagt hva hun skal si når han kommer hjem. Og det hun skal si til Carl Bushby er: hva slags tid er det her å komme hjem på?
0: Men nå, dette er jo en fyr, du hang deg opp i dette her, du dundret gjennom Aftenposten i går og leste om dette her.
1: Ja, altså det var såpass interessant, dette møtet med Carl Bushby, at det klikket meg helt inn til originalsaken fra BBC, der de skriver for så vidt det samme som Aftenposten så fint refererer til. Carl Bushby, som i 1998 la ut på reise, lurer på å starte helt ned på sydspissen av Chile, og skal gå hele veien.

0: Jeg har gått 58 000 kilometer, og er på vei til England for første gang på 28 år. Det som interessant, det har vært pandemi selvfølgelig, det har vært krig, det jo et evig byråkrati selvfølgelig når du tar og går. Og flere plasser som måtte ha svømt i stedet for å gå i land, fordi for eksempel russiske myndigheter eller andre ville sagt, nei, du får ikke lov til å komme i land her, så da må man kanskje svømme i såkalt internasjonalt farvann da, kryss Beringstredet for eksempel, det Kaspiske hav. Nå har han svømt over den engelske kanal. Og der synes jeg britiske myndigheter var litt smålig, for det finnes en teknisk tunnel.
1: Åja!
0: Der han har spurt og søkt, kan jeg få lov til å gå den tekniske tunnelen deres?
1: Det er altså, nå er det Eurostar-toget fra til Paris, eller noe, ikke sant?
0: Fordi jeg har gått 58 000 kilometer, og har hatt det som konsept å gå og gå og gå og gå. Kan jeg få lov til å gå i den tekniske tunnelen?
1: Ja.
0: Nei.
1: Det var dårlig.
0: Ok, men tenk Carl Bushby. Svøm over den engelske kanalen i stedet. Ja, vet du, det var noe av det sykeste jeg har lest av den type folk som bare er ute og går.
1: Ja. Men, jeg lurer alltid på, hvorfor går han?
0: Ja, det svarer dessverre saken ikke på. Til og med ikke BBC. Jeg mulig at de hadde en sak for 28 år siden. Ja. Why are you walking away from us?
1: Why are you walking away?
0: Carl Bushby. Now I need to get my head shaped. Eller et eller annet. Han har sikkert et eller annet, det har vi alle, noe vi rømme ifra, eller ønsker vi kunne rømt ifra, men...
1: Det er jo ikke sikkert at han rømte fra noen ting, men jeg tenker alltid på det, og så tenker jeg alltid, hva er det du forsaker nå? Hva er det du går glipp av? Er du litt selvopptatt som bare skal gå og tenke på deg selv? Være up in your shaped head, all alone? Litt sånne type ting, tenker jeg, men jeg vet ikke.
0: Tror den pointen han skal ta når han kommer tilbake til puben på å gjøre noe ingen kjenner han igjen.
1: Den blir god, den.

0: Travis og Driftwood her i ni-timen. En lytter minne om årsaken. Hva er den årsaken? Jeg har følt at denne Carl Bushby la ut på en vandring som har vært i 28 år. Han ble alvorlig mobba på skolen, og når du minner meg på det, jeg husker at jeg leste, i alle fall i BBC-saken, hadde en tøff barndom til tider der. Kan det være en beveggrunn for å finne på et såpass heftig prosjekt som Carl Bushby?
1: Ja, ble litt lei meg for at jeg på en måte fikk bekreftet min antakelse om at han ville bort fra et eller annet. Men jeg håper, jeg håper de 28 årene har hjulpet han på mange måter.
0: Han har i hvert fall min respekt ja. I den grad han trenger det. Vi skal ut på gata, vi. Klokka er kvart over ti. Det er fredag, også der du er i dag, Øyvind. Og det høres ut som du har reist mange tidssoner, men du har tatt turen til Kristiansand.
2: Det føles slik, Erland, så ikke jeg prøver meg å tulle på en Kristiansandsdialekt. Kom igjen nå. Nei, vi skal få nydelig Kristiansandsdialekt, men først så skal jeg beskrive den nydelige himmelen i Arendal. Dette kjempeinteresserte gutter og sånn, men den var helt magisk, gikk ned med kjæresten min, og så har jeg da dratt inn til Kristiansand, og her var det veldig kaldt når jeg kom inn, men nå begynner det å bli bra. Vi står ved den vakre kirka deres, og jeg har funnet tre Kristiansandsjenter med nydelige, da ler du, ikke sant? Med nydelige dialekt, alle her. Ja, det lys i håret? Du lys i håret, dere har det. Dere har litt svarte frakker, alle sammen. De 17 år, og de heter, velkommen, Helene, Karoline, og bortsett har vi Nemi. Nemi, du har liksom distansert i det hele. Du synes dette bare litt rart, ikke sant?
3: Jeg har aldri gjort dette før.
2: Nei, så du bare, da velger du å distansere deg litt, Rane?
3: Ja, kanskje litt.
2: Ja, og du, hva din innfallsvinkel til dette her rare mann med mikrofon går i med Kristiansand?
4: Jeg synes det var gøy, ja.
2: Ja, og du, hva tenker du?
3: Ja, det var litt gøy, litt rart, kanskje.
2: Ja, litt rart, kanskje. Ja. Hvordan er livet? Hvordan er det å være veninner på interiørlinja her i Kristiansand?
3: Nei, det er fint, det.
2: Ja? Ja. Hvordan er det å være 17 år? Det er ikke bare at jeg legger på 17 år, at jeg blir 16.
4: Nei, det er gøy, det.
2: Hva liker du?
4: Hva liker å gjøre, liksom.
2: Ja, hva er det bra med å være 17?
4: Å være med venner, og ja.
2: Ja, er det noen fester og sånne?
4: Ja.
2: Og gutter da, du er jo den eneste som har kjæreste. Hva heter han da?
3: Han heter Oscar.
2: Og hvor fant du Oscar?
3: Vi bor nesten, eller vi bor ikke så langt unna hverandre, så...
2: Så du har sett på Oscar hele livet? I de 17 årene har du gått rundt og tittet på den søte lille gutten, og så var det sånn det skjedde, eller hvordan var det der? Vet du forresten hvordan det skjedde?
4: Nei, men jeg vet at de har vært sammen lenge i hvert fall.
2: Ja, men da må vi gå til kilden. Kilden passer bra.
3: Kilden?
2: Nei, vi går til deg, du er kilden.
3: Åja, meg, hvor lenge vi har vært sammen? Ja, til helga så har vi vært sammen i et år. Ja, så det blir veldig koselig.
2: Hvem var det som spurte om å være sammen?
3: Det var han. Ja, det var ikke meg.
2: Var han da litt sånn nervøs når han gjorde det?
3: Ja, det tror jeg. Ja, det var han nok.
2: Og hva er det med Oscar som du liker så godt at du har vært sammen med han siden du var 16-17?
3: Nei, han er spesiell. Ja.
2: Hvordan er
3: nei, han er en mann og...
2: Han har blitt en ordentlig mann, ja. Hvor gammel er han?
3: Han er 18, så han er ikke en...
2: Han kan gjøre litt mer enn en 17-åringer og 16-åringer som du var før. Han kan til og med kjøpe noe på butikken som ikke du kan gjøre. Ja, da ler du,
3: ja.
2: Og så skal han i militæret?
3: Nei, han skal til militæret neste år.
2: Og så er det en ting som gjelder for dere. Ja, nå må du bare komme nærmere, du som er litt sånn distansert. Ikke sant? Jeg ser du fortsatt, jeg har det samme stilen. Det er derfor jeg har forsvant bort her nå. Men Helene, dere har jo sånn egenmelding nå, for at nå er det et spørsmål om dere jenter har lyst til å dra i militæret. Så nå må dere liksom ta sånn og sjekke hvor mye push-ups. Dette skal Knut og Sean også sjekke i studio etterpå, hvor mange push-ups de klarer. Og sånne type ting. Først og bare vil dere i militæret.
3: Ja, jeg kunne tenkt meg inn i militæret.
2: Fordi?
3: Fordi at jeg tror man kan få mange nye venner og minner, og at det vil være en lærerik, et lærerikt år.
2: Men der ser du denne saken helt motsatt, Karoline.
4: Ja, altså, jeg er ikke så interessert i å være i militæret, men jeg tror man lærer mye da.
2: Og du da distanserte med, som folder inn i hendene. Nei, jeg folder hendene, gjør du ikke, du legger de i kors borte ved kirken. Hva tenker du, Nemi?
5: Det er ikke helt meg, men det virker jo lærerikt. Men ja... Jeg har ikke lyst.
2: Nei, jeg har ikke lyst. To som ikke har lyst, og en som vil inn og forsvare, eller være med og lære dette her greiene. Men da tar vi en liten runde på push-ups da. Hvor mange push-ups er det du kan?
3: Kanskje sånn to, tre.
2: To, tre? Og hva er det kravet litt høyere?
3: Jeg vet ikke hva kravet er der. Så man må trene litt nå siste måneden.
2: Og pull-ups?
3: Det er ikke noe å skryte av. Det...
2: Ja, den nærre, den der, det kan folk prøve. Det å henge I en stolpe og så heise opp hele kroppen. Det litt sånn spesielt. Første gang man prøver, så henger man bare der slapp. Man kan, det litt flaut, rett og slett.
3: Ja.
2: Og så kan det hende at man etter hvert, hvis man prøver med veldig lang tid... Ja, jeg push ups og pull ups på deg, Karoline.
4: Jeg tror jeg greier sånn 100.
2: 100 hva da?
4: Push up.
2: Det sant? Kom deg ned da. Jeg skal holde Pepsi Max. Ute på kirka. Det blir radioøvelig.
4: Hun kan ta den.
2: Ja, du kan ta den, ja. Vil du ta den? Nei. Jenter, solen har begynt å komme her I markens. Fontenen på. Temperaturen stiger litt. Det domkirka vi står ved siden av.
3: Ja.
2: Ja, det det. Har du vært I kirka lenge siden sist?
3: Det var vel juleperioden I fjor.
2: Juleperioden
4: I fjor. Også begravelsen til kongen.
2: Ja,
4: ikke sant?
3: Ja.
2: Ja, og det bortesrekker litt rolig der. Du, da må dere koste dere. Jeg var jo og sto I marken, så fikk kontakt. Det som litt annerledes, det vi egentlig skulle snakke litt om, var jo det der at når man kommer til en sånn by, så kjenner alle hverandre mye bedre. Hvordan det? At man liksom, når man går rundt I byen, at man liksom, alle connected, som dere sier?
4: Det jo både bra og dårlig. Man føler seg jo trygg da, hvis man kjenner alle på en måte. Men
2: på hvilken måte det dårlig da?
4: Jeg vet ikke helt.
3: Nei, jeg vet heller ikke. Man blir jo kanskje mer sett, I så fall.
2: Ja, så hvis man skulle gjøre sine rare og bli gøyere eller noe sånt, så vet man at da går det via den.
3: Ja, da blir det snakket om, kanskje.
2: Ja. Du, da setter vi... Vil dere rope ha det bra til Norge?
4: Ha det bra.
2: Ha det bra, og da det bare å sette I gang med push-ups-showen. Jeg vet jo at du en reser på deg.
1: Ja, men jeg orker ikke I dag. Jeg unns, sorry. Knut, hva med deg?
0: Altså push-up-skogget med den pull-up-greia der sliter jeg faktisk.
1: Ja, men det jo forferdelig øvelse.

0: La Lockert der, hva om det finnes noe mer. Det er veldig lett å gjøre alle låter eller sanger vi spiller her til apropos låter. Det er så fort gjort, og plutselig så passer alt man snakker om og hører på.
1: Spent på overgangen til Chris Holsten og Wish I Never Met You.
0: Jeg så ikke at den lå der akkurat nå, men vi får se hvordan vi klarer den omgangen. Jeg føler at du skal ta det ansvaret når vi kommer så langt.
1: Alright, men om det finnes noe mer da?
0: Ja, og det handler om skilpadder, havskilpadder, og nå finnes det flere skilpadder, havskilpadder.
1: Hva om det finnes noe fler? Hva om det finnes noe fler? Havskilpadder, havskilpadder.
0: Der har vi den jo helt inne. Jeg elsker å lese gode nyheter, og det har vi gjort nå, du og jeg, Knut, på NRK.no i dag, så forteller de om at ting har snudd for havskilpadden. Den er på vei tilbake. Er ikke det koselig? Det er et dyr jeg har vært veldig engstelig for jeg synes de er så fantastisk fine å se på.
1: Jeg har hatt noen skumle møter med skilpadda selv, logget på en luftmadrass og padlet for meg selv, og plutselig så er det altså skilpadde, det må jo være havskilpadde da,
2: ja.
1: Som er vel som 30 centimeter fra skuldra di.
2: Er det sant? Lagde en lyd også, lagde en lyd en gang til.
1: Jeg skvatt altså så voldsomt, og jeg tror den skvatt like mye som jeg. Men også Morten Ramm har lagt ut en av videoene, og han møtte også en skilpadde.
2: Er det sant?
1: Der man driver og aner fred og ingen fare. Så det har funtes også før, men nå viser jo denne saken på NRK.no at hvis man gjør de rette tingene, tar vare på naturen og tar noen grep, så klarer man å unngå at leveområdet blir ødelagt etter vi opplever overhøsting og forurensning og klimaendringer.
0: Ja, det er altså så hyggelig. De er altså på vei tilbake. Det samme saken forskjellig at ville tigre har økt med over...
1: Hva om det finnes noe
0: mer? Ville tigre. Den er da økt med 70%.
1: Hva om det finnes noe flere?
0: Makrellstørje. Også back in business.
1: Hva om det finnes noe flere?
0: Hva om det finnes noe flere?
1: Sørafrikanske elefanter.
0: Det gjør det også. Det er ikke helt awesome.
1: Det er ikke helt svart.
0: Eneste med, da vi gikk løs på dette her og fant ut at havskilpaddene er tilbake, så søkte jeg umiddelbart opp en myte jeg har trodd på helt frem til nå, som skuffer meg litt at det ikke er sann, og det er at havskilpadder spiser maneter med et slags virkestoff i som gjør at de blir pissesteine, altså høye som fjell.
1: Har
0: du ikke hørt om det? Nei, det har jeg hørt om, og jeg synes at det har vært veldig morsomt å tenke på at de svømmer rundt der og er svært beruset, men det er visst bare en myte, og det er ikke sant.
1: Altså, og den skilpadde som skremte meg, han, for det var en han gikk på syre.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.
1: Dette Ni-timen. Med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathieson på NRK P1.

0: Ingebjørg Bratland i Nitimen, fin musikk det. Vi har masse fin musikk på gang. Problemet er bare for oss som er involvert i å lage programmet at vi vet ikke hvor fin musikken er, for det er konkurransemoment knyttet til, til det temaet i dag.
1: Låtkampen er rett rundt hjørnet, det er bare å gå inn i appen NRK Radio, så kan du stemme på din favorittlåt. Knut har tatt med, det er, i dag handler det om coverlåter, den beste coverlåten vi kan finne.
0: Ja, for det har vært et sånt cover-tema denne uka i Nitimen, ja. Sivert Høie var inne og snakket om The Rest of Sivert Høie, spilte sin nydelige Brian Ferry-tolkning. Vi har snakket og spilt også flere Metallica-cover-versjoner av Nothing Else Matters. Så det ble tema i dag. I den anledning, gå inn da i appen NRK Radio. Når du først er i den veiva der, ta nå og lag den NRK-bruker. Nå er alle mot en i gang. Det er så mange fordeler med å ha en egen bruker i NRK-systemet. Så gjør det mens du forbereder deg til låtkamp.
1: Ja, fort gjort. I leave it on a bad note. Start another screaming match. Bring all of our issues back to life. Going down a bad road. When you got somewhere else to be.

0: home.
1: Julie Berga,
2: nytt. Godt tips som du akkurat har merket til, Sean, ja. I forhold til at nå skal folk bruke appen NRK Radio til å stemme på låtkamp. André har brukt sin stemme på en måte til å sende melding først.
1: Ja.
2: Øyvind burde jo få lov til å være med på låtkamp en gang. Vår utegående reporter, lang vei akkurat i dag fra Kristiansand til låtkamp, men vi noterer oss det. Men vi har jo på alle måter en sterk kandidat som ikke er så ofte innom. Vår vaktsjef.
1: Senior hockey-korrespondent også.
3: Det riktig i den rekkefølgen, altså først og fremst vakter. Men det veldig hyggelig, jeg stiller opp igjen når jeg blir spurt, siden jeg på jobb hver eneste dag.
2: Og du har også gjort det skarpt. Ja. Tidligere du har vært med i låtkamp, Sten.
3: Jeg har det, jeg har det.
1: Vi skal ha låtkamp, tema er coverlåter. Det har vært en del coverprat i løpet av uka her, spesielt mellom deg og Mari Knut, og for så vidt Marte og Mari, så vi tenkte at vi tar den videre. Dette har vært den vanskeligste oppgaven gjennom hele låtkampens historie, for min del i hvert fall.
3: Ja, det er helt fryktelig.
1: Det er helt fryktelig, som du sier. Så jeg har ikke valgt en låt, jeg har ikke fått det til. Men heldigvis, jeg lot min 9 år gamle datter få lov til å velge, for jeg måtte bare si stopp, jeg hadde ikke sjans, så kom jeg på en biltur vi hadde for ikke så lenge siden, etter at vi hadde da hørt på en låt på repeat i en time, så sa jeg, du jenta mi, du vet at dette her er en cover, så måtte jeg forklare en konsept-cover, så spilte jeg originalen, som hun også så for så vidt satte pris på, til dels, men denne versjonen her er fortsatt hennes favoritt, Emma Steinbakken.

0: Emma Steinbakken der med Floden. Jeg lot jentungen få lov til å velge Bjørn Eidsvoll selvfølgelig, ja, sammen med Bjørn. Elvira.
1: Jeg likte også det lille antydningen du hadde til hersketeknikk i bilen, at du vet det er jenta mi. Det er jo jenta di, så da har du lov til å si det. Ja, også antydningen til god musikksmak familiært, vil jeg si, at du har, der har du gjort noe rett.
0: Jeg tenkte ikke på hersketeknikken, det skal jeg ta meg sammen på, for det går jo ikke an. Takk for at du...
1: Må vi si jenta av ditt
0: jenta? Ja, det er jenta mi. Ja, sånn ja, for det er jo jenta mi. Det er lov. Nå skjønner jeg hva du mente. Øystein, jeg vet at du også hadde en umulig oppgave, men du har
2: selvfølgelig. Da jeg ble spurt da, om å steppe inn, for bare så jeg har sagt, jeg skal ikke være programleder i helgen, men det her er bare for å fylle inn sånn at det blir faktisk en duell.
0: Ja, bra, tar jeg strøm, jeg skal henge her.
2: Det er riktig. Da jeg ble spurt, og vi fant ut at det skulle være coverlåter, så sa jo Knut Folkestad, nebbete som han er, da blir jo garantert noe vaselina. Men, for de har jo et par.
1: Ja, et par.
2: Men nei da, jeg har gått langt, langt i en annen retning enn vaselina. Jeg har gått for... Viggo Sandvik solo. Så nå blir det fredagsstemning med påstått utroskap på dokka og fisketur som ikke blir noe av. Kjør vinnerlåta!

0: Ja, det nydelig fishing i Valdres der. Ja, herlig.
1: Og saker fra Løytens brenneri. Og det var vel Pat Boone som sang denne Speedy Gonzales i 1961-62. Lurer på om, ja. Nei, så vær så god og stemme på denne.
2: Sterke kandidater, og vanskeligere skal det bli for deg som hører på 9-timen og som skal ta det endelige valget. Jeg kom inn i en slags oversikt på internett over låter som folk ikke vet er coverlåter, og jeg ble like overrasket som tydeligvis mange andre folk, for den låten her er jo en fantastisk låt per se. Jeg har dratt med bittelitt grann av originalen faktisk, før vi hører at det braka løs. Originalen kommer fra det totalt ukjente bandet I-10, men bedre kjent i versjonen som kommer etter noen få sekunder her.

0: Yes.
1: Oi, hva, dette er det coverlåt.
2: Hva i alle? Men i alle?
1: Jeg har hørt gjennom masse andre låter fra I-10, og det var masse drit. Men denne skrev de tidlig 80-tall, og Heart har foredlet den til... Yes. Du sa vinnerlåta om Viggo Sandvik, men... Kan bli hardt.
3: Ja, det, men ingen slår Vesla og Emma Steinbakken og Floden. Det ifølge vår produsent Olav veldig, veldig jevnt. Jeg har ikke vært inne og sjekket, så du som hører på kan fortsatt avgjøre. Så gå inn i NRK-appen og stem på den låta du synes best. Nå skal vi høre Sienna Spyro her, som har gjort jobben du som hører på NRK-appen. Nei, hva heter den igjen? NRK...
0: Radio-appen?
3: Radio-appen, ja. Ja, sånn var det.
1: Jeg kaller bare NRK-appen.

0: en eneste ting. Det er nok noe annet enn fisking du driver med. Ja, naboen hadde sett deg på gamle Hansen på Fagnes, og du hadde elget deg inn på damen din.
1: Åh, sterk kandidatis. Jeg fikk lyst til å høre den. Og Eivind er på Bøverbu, så da ble det selvsagt Henvigo, skriver han. Men jeg ser at Trude Louise skriver hardt, og så har du sånne hjerter bak som er laget på tastaturet med den lille haka og tretallet.
2: Jeg hadde glemt Hege Skøyene i den låta der.
1: Men hadde ikke glemt måten å skrive hardt på, og hardt er min kandidat, for lite ante jeg at Alone faktisk er en coverlåt, og hør på dette da. Det som kommer nå.
3: Det er Hege Skøyen.
4: Det er helt rått.
1: Det er Hege Skøyen på sitt aller, aller beste.
4: Åh, det er nydelig. Herregud. Og der
1: nå er klokka.
4: Jeg har ikke fulgt med. Skal vi se hvordan det ligger an her. Og det er... ok, så det er sånn det skal være. Det er sånn det skal være. Ok, vi har to på nesten delt andreplass, vil jeg si. Det er... Jeg er litt leit for Vesla, men hun kom på sisteplass med 27%. Med floden Knut Alone på... andreplass, og med andre ord, der vant vi, Øystein!
3: Ja, det er fantastisk.
4: Fy fader! Årets beste, eller ukas beste cover, i hvert fall. Herregud, nydelig. Bra jobba.
2: Fishing i Valdres.
5: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld, så nekter kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre Buddha, ja, lokk.

0: opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Ja. Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: men ellers. Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet.
2: Oh, som en lytter skriver her, da er jeg tilbake i baksettet på vei til sommer og fiskeferie på Nordvestlandet. Det var noe Postens sommerkassett over tidseboken her. Jeg vet ikke, Ronny, hva du tenker når du hører
3: fisken. Jeg er for ung til å ha et forhold til Postens sommerkassett, faktisk. Men jeg fikk med meg, for den var over på CD noen år, og det er et forhold til at det har vært noe som Postens CD-greier. Men jeg var jo opptatt, kar, av Absolute Music og Mac Music og slike samleobjekt.
4: Hadde du hele reglene, hadde jeg sagt? Altså, du har alle kassettene et annet sted?
3: Ja, alle CD-ene står hjemme hos mamma og pappa i Førde. Og hver gang jeg er hjemme, så sier mamma sånn, å, kanskje du skal rydde litt på det, i de kassene dine i denne gangen. Og så sier jeg sånn, ja, det rekker ikke.
4: Aldri,
3: det ble aldri. Så jeg har dårlig samvittighet for at det fortsatt står hundrevis av gamle CD-plater i hyllene hjemme hos mamma og pappa, som jeg på et tidspunkt skal jeg rydde deg, og jeg kommer til å kaste deg, og så kommer det til å gå ett år, og så sier folk sånn, og nå er CD-en tilbake.
4: Ja, men du, CD-en er tilbake, du må aldri kaste dem. Og bare for å si det, vi har alle foreldre der vi har masse kasser stående. Det er en del av greia.
3: Å, godt å høre.
4: Det er bare sånn det er. Det ligger i vår natur at vi lagrer ting hos våre foreldre.
3: Ja. Skal ikke man slutte med det på et tidspunkt?
4: Nei, ja, jeg tror ikke det. Jeg er 55 i hvert øyeblikk, og jeg har ikke sluttet med det, så jeg har tenkt å fortsette med det lang tid. Hva med deg, Knut?
2: Nei, jeg var faktisk hentet ned kasser fra eget loft med noen CD-er, og fant tilbake til fenomenet at man brant sine egne CD-er.
4: Oh, what? Ja. Nå trodde du satte fyr på dem, som om du skulle sette fyr på bøker.
3: Å, oh, Gud, ja.
4: Bedre. Vi er ikke i Magaland.
2: Nei, altså, jeg brenner jo bøkene mine, men CD-ene mine, de brenner ikke, men på den måten.
3: Men det må jeg bare si, at det er også en sånn ting som jeg angrer på. Apropos, det burde jeg tatt vare på. Ja. Fordi det å bare få titte inn i egen musikksmak, på den tiden der jeg brant CD-plater som 16-17-åring.
4: Ja, det er magisk. Bare,
3: og vet du, og det viktigste, jeg hørte på så mye forskjellig.
4: Ja, men det er akkurat det. Jeg har jo akkurat flyttet, og da måtte jeg gå gjennom kassene mine med gamle CD-er, og det å plukke dem opp og se på dem, holde i dem, ta ut den, hva heter den der lineren inni der.
3: Oh,
4: det var som å være tilbake i 30-35 år.
2: Så det må du bare... Denne låta her?
4: Ja, den kan bare være i kassa mi.
2: Det kjøpte på kassett i 1986, høsten den kom ut.
4: Ja.
2: Albumet Slippery When Wet. Og det kan være glatt der ute, så vær forsiktig. Hør alltid på Bon Jovi sin advarsel.
4: Du er klar, du, Ronny?
3: Jeg er klar, jeg.
4: Ja, det er nydelig. Bra.

0: Altså, for ei låt i radioen, Living on a Prayer, dette var Bon Jovi på NRK P1, klokka nå er 11:01. Jeg heter Ronny, og jeg har altså den store ære og glede av å lede deg gjennom de neste timene her på kanalen. Jeg har ambisjoner om å servere et nydelig lite svinlotteri, ønskelåter, jeg vil prate med deg som hører på, og generelt sett prøve alt jeg kan, og lage et best mulig lydspor for din fredag før middag, sånn at livet er litt bedre med radioen på enn med radioen av. Det er det eneste målet jeg har. Og så har jeg god musikk å hjelpe meg med. Jeg har YouTube, Mysterious Ways, kommer snart i radioen din. Det er også Chappell Roan sin nydelige Good Luck, Babe. Men aller først nå på NRK P1, så går klokka mot 11, og det betyr at vi snart skal få vite hvem som får Nobels fredspris, Tone Nordahl.
1: Ja, dørene ved Nobelinstituttet går straks opp. Og bak de solide dørene står leder for den norske Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, klar. Og på lappen han holder i hendene så står navnet på årets mottaker av den gjeve prisen. I år er det 125 år siden prisen ble delt ut første gang, og vi skal høre hva han har å si.
2: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanem Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law. Navi Pillay's commitment to universal legal principles and her firm moral compass are constants in a long career. Born into a family of Indian Tamil origin under apartheid in Durban, South Africa, Pillay became a lawyer and legal pioneer, confronting deep structural discrimination, segregation, and exclusion. A common thread runs from her early work defending Nelson Mandela and others who stood up against apartheid to her service as a judge in some of the key international court cases of our time. This year's laureate has significantly enlarged the scope and impact of international law. She has served as a judge on the High Court in South Africa, the International Criminal Tribunal of Rwanda, and the International Criminal Court. She was the United Nations High Commissioner for Human Rights, and until recently, she chaired the UN Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory. Today, Navi Pillay is a judge on the International Court of Justice in the case where Myanmar stands accused of genocide. In historic international court cases, she has shown that legal measures can help prevent acts of war and violence. Navi Pillay has also contributed to strengthen the institutions of international law. Her independence, her expertise, and steadfastness have made her one of the most respected international jurists of our time.
1: Det sa altså Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes, og han fortalte oss at det Navi Pillay som får Nobels fredspris for I år. Hun altså en sørafrikansk advokat, dommer og menneskerettighetsforkjemper. Utenriksmedarbeider Kari Scheie, hva mer kan du si om årets mottaker av Nobels fredspris?
3: Navi Pillay altså en sørafrikansk dommer og advokat, og hun har jobbet mye med internasjonal rett gjennom flere år. Hun har også vært tilknyttet internasjonale domstoler, hvor man har spesielt sett på krigsforbrytelser og andre ting som har med internasjonal rett å gjøre.
1: Årets mottaker altså ikke nevnt I spekulasjonene på forhånd. Hvordan har Nobelkomiteen jobbet for å komme fram til denne vinneren, tror du?
3: Ja, det blir jo veldig interessant å høre etter hvert. Lederen for Nobelkomiteen står jo nå og forteller mer.

0: pris for I år. Selve prisutdelingen den skjer I Oslo Rådhus 10. desember, altså om 2 måneder. Og som Kari nevnte, det foregår fortsatt nede på Nobelinstituttet, hvor Jørgen Vatne Frydnes fortsetter med sin begrunnelse. Vil du høre og se mer om årets Nobelpris, så det sending på NRK 1 på TV og NRK Nyheter på radio. Du kan også lese mer på nettsidene våre nrk.no. Og da, Ronny, det din tur her I NRK P1.
1: Tusen takk, Tone, som holder oss oppdatert på nyhetsfronten utover dagen. Gratulerer til Navipi Live med fredspris. Og her på NRK P1, gratulerer til deg som hører på. Du skal få et nydelig stykke YouTube I radio nå. Dette Mysterious Ways. God fredag!

To Mysterious Ways, NRK P1. Riktig god fredag til deg som hører på. Så stas at du med. Det altså da to timer til rådighet jeg har her. Mitt navn Ronny. Jeg har bikket 40. Jeg en lykkelig herre fra Førde i Sogn og Fjordane, som altså har det privilegiet det å ha to timer på radioen, som jeg akter å bruke på best mulig vis. Og best mulig vis, det en blanding av musikk, litt tant og fjas, en konkurranse der du kan vinne nydelig bacon, og så vil jeg prate med deg som hører på. Hvem du der ute som har radioen stående på i dag? Fortell meg hvem du og send det til meg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny, og trykk deg.

Chapel Rome, du fikk en nydelig Good Luck Babe i radioen din på NRK P1, hvor jeg som heter Ronja, så da ønsker deg hjertelig velkommen. Elin er med oss i dag og skriver hei. Elin her fra Finnkroken i Troms. Her ser vi snøen krype nedover fjellet. Kalt og ekkelt ute med litt sol innimellom. Så du har litt innimellom, ja. Karina er heimekontor, prøver å bli ajour, prøver å komme i mål. Lykke til, Karina. Ragnhild er med og har radioen stående på. De er på hytta i Stugudalen i Trøndelag og ser den første snøen dale ned. Flott i fjellet. God helg, skriver Ragnhild. Ok, så vi har en og annen lytter nå som opplever høstens første snøfall. Gratulerer med det. Det er jo stemningssetter det da. Altså, etter desember i fjor, da, i alle fall der jeg befant meg, var det snøløst. Og det, da tar jeg heller litt snø litt før, altså. Bare for å komme i riktig stemning enn å ikke få det. Conny er med og skriver at takk for hyggelig program, så hyggelig. Hun driver med småjobbing inne, som går som en leik. Takk fra Conny. Bare hyggelig å kunne bistå Conny til at småjobbingen inne går som en leik med radioen stående på som lydspor. Kokken Hans, min faste lojale venn, alltid til stades foran radioen og setter så pris på. Og han skriver at kokken hører på. Han er akkurat nå utenfor Hammerfest, han er på båt. Det er en del bølger. Slingerduk vær, står det her. Kebab til kvelds og fisk til middag. Siste innspurt før fri. God helg fra kokken Hans. Ingen nevnt, ingen glemt. Tusen takk for meldingen hans. Og da er det, altså, det pleier jo alltid å være taco til kvelds, men i dag er det kebab på båten, altså. Så nå skal de heldige tilsette ombord på båten få seg kebab til kvelds. Det liker jeg. Det er bra, sant? Verden forandrer seg. Må bare si, jeg fikk melding fra Leila Anita som skriver «Hallo, Ronja, god sending. Har ikke anledning til å høre på direkte i dag. Kjem sterkere tilbake». Jeg blir så nysgjerrig på hva det er som gjør at hun Leila ikke har tid til å høre på. Men da er det sikkert noe viktig, ikke sant? Da ønsker jeg lykke til med det. Og så kan man jo, jeg vet ikke om det har noe verdi, men du kan jo høre det programmet når du vil, i appen NRK Radio. Kan høre på utgave sendt for flere år siden hvis du vil. Jeg vet ikke om det har noe funksjon i ettertid, men det finnes. Det er det som er så deilig at man kan høre på gammel radio, hvis man vil det. Silje også med å si heia fra nydelig høstvær i Lofoten. Her skinner sola, og fjelltoppene er dekket med ny snø. Jeg har fri og holder på å male i loftstua. Hilsen fra Silje, hun også med. Så med andre ord, mye forskjellig vær, mye forskjellige ting som skjer. Og jeg sier så langt tusen takk til alle som melder seg på og forteller at de er med i inboxen. Og hvis du vil bli en del av inboxen, så er du hjertelig velkommen i appen NRK Radio. Finn Fredag med Ronny, og så trykker du på send melding til Fredag med Ronny der. Og så får jeg meldingen din rett inn i min inbox, og det synes jeg alltid er koselig.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Dette er min pasient, og det er som er ansvaret for barnet.
6: Nei, skal du si noe for meg? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Ja, det er Spice Girls i radioen, vet du. Litt vintage 90-tallet ropte halloi. Det var deilig, det var fint. Hadde den her på CD en gang i tiden, det skal sies. Altså albumet der. Så hyggelig at du hører på det. Fredag den 9. oktober. Og jeg har satt på tråden til deg, Tom-Viggo. God fredag.
1: God fredag, Ronny.
0: Du, vi har jo pratet før om ditt engasjement og din lidenskap for såkalt mountainbike, altså fjell. Kan man oversette det til fjellsykkel, eller blir det bare feil?
1: Nei, det blir helt riktig det. Hold så langt unna asfalten og kom seg opp i fjellet.
0: Ikke sant? Råkjøring i fri natur.
1: Nydelig. Det er helt tipptopp. Det er deilig.
0: Og jeg forstår det sånn at du har altså nå blitt trukket, du har vært med på loddtrekning og fått deg, altså, din, du skriver din egen 50-årsgave har gått i oppfyllelse. Fortell.
1: Ja, skal jeg si, dagen er den 9. og jeg blir 50 år den 27. oktober i denne måneden. Og så har jeg syklet offroad Finnmark 17 ganger, og det er på 700 kilometer.
0: Ja.
1: Og så er det 4 løp i verden. Et går i Hellas, og et går i Tyrkia, og et går i Marokko, og så går det et på Silk Road i Kyrgyzstan. Mm. Og de er for 1400 kilometer, eller opp mot 2000. Og her må du søke for å få plass da.
0: Ja, ja. Så du har søkt?
1: Jeg har søkt, og så er det eksamen under den søknaden. Du får masse spørsmål.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg satt i 5 timer på den eksamen.
0: Er det sant? Men er det for å sørge for at ikke hvem som helst som ikke kan sykle så langt plutselig ender opp på løp, eller er det...
1: Ja, det var mye sikkerhetsspørsmål, veldig mye, og grunnen til det er jo fordi at det her er et self-supported race da. Du får, det er ikke noe premie.
0: Nei.
1: Premien er opplevelsen.
0: Ja. Og hva race var det du fikk da etter den lange eksamenen og loddtrekning plass på?
1: Nei, det ble i Marokko i mars 27.
0: I Atlasfjellet, eller?
1: Ja, Atlasfjellene, ja.
0: Men det er jo helt fantastisk, og det er 1400 kilometer?
1: Ja, 1400 kilometer og 30.000 høydemeter.
0: Ikke sant? Det er opp og ned og frem og tilbake. Nei, du værer. Ja. Men er du klar for det da, Tom-Viggo? Går det da?
1: Ja, det her blir nytt. Det her blir helt nytt for meg. Fordi at normalt sett så er jeg vant til å navigere fra sjekkpunkt til sjekkpunkt, og der får jeg jo husly og stell og nye klær.
0: Ja.
1: Men nå må jeg klare meg selv.
0: Åh, dæven. Hvor lang tid anslår man å bruke på dette her da, 1400 kilometer?
1: Planen er 7 dager.
0: Da er det hvor lange kvilepauser tar man da?
1: Nei, det bestemmer du jo selv da, så svarer jeg vel minst mulig.
0: Ja!
1: Jeg vet ikke.
0: Men jeg må bare spørre deg, Tom-Viggo, hvorfor vil du dette her da? Hvorfor vil du deg selv så vondt skutte seg?
1: Nei, det her blir en drøm og en opplevelse uten like det, å koble bort verden i en uke, og så bare nyte det du ser rundt deg, rett og slett.
0: Og så må jeg jo si at når du har gjennomført og er sleten og sånn, så er jo Marokko også et veldig fint ferieland for øvrig, må jeg flott å si.
1: Ja, jeg har jo aldri vært der, og kjæresten, hun har jo allerede boket billettene i hun, så hun skal feriere litt og ta litt spa og ta med litt mål når den tid kommer.
0: Ja, jeg tror du sier at hun skal være med og prøve å være som følgebil underveis, men det går selvfølgelig ikke an det. Nei.
1: Nei, det går ikke an.
0: Nei. Altså her er du helt på egen hånd i Atlasfjellet, altså du får en opplevelse der kommer til å bli.
1: Ja, jeg gleder meg helt sykt, og men utfordringen med er jo, jeg kan jo ikke ha med meg 50 kilo og en tillenge på sykkel, så jeg driver jo å sjekke ut bekledning og utstyr og mat, ikke minst. Jeg må jo få i meg noen greier.
0: Dæven. Nei, vet du, lykke til med å planlegge dette der. Mars 27, jeg håper å høre fra deg når det er overstått om hvordan det var.
1: Tusen takk. Så var det god helg.
0: Og jeg forstår at du er helga nå, du er ute på treningstur nå.
1: Ja, jeg skal sykle ned til Nesoddtangen, og så ta kongen eller dronningen over til Akerbrygge, og så, jeg vet, det er jo togstrekk, så jeg vet ikke hvordan jeg skal komme hjem. Det blir jo sykkel hjem til Rygge, tipper jeg.
0: Ja, nei, men det er supert. Du trenger vel all sykkeltreninger du kan få nå, Tom-Viggo. Takk for praten.
1: Jeg gjør det. Ja, kom så, okay.
0: Ha det.
1: Ha det.

Roxette, vet du. Det er fredag. Jeg sa akkurat, mens vi spilte musikk, så sa jeg til min produsent Christian, er ikke dette en utrolig hyggelig jobb å ha? Og så ble vi enige om at det er det. Og få lov til å lage litt radio på en fredag, og høre for deg som hører på, skravle med deg som hører på, og straks dele ut litt bacon. Men først et par meldinger her da, det renner jo inn i appen NRK Radio. Så hyggelig, Bjørn Ivar er med, og mellom kort og greit, det er lettskya i Naustedalen i dag. Da befinner vi oss i det vakre Sogn og Fjordane, Sunnfjord, og der er det lettskya i dag. Da vet vi det. Tusen takk, Bjørn Ivar, for statusoppdatering. Tonje er med, og hun er en helt annen plass. Tonje ligger på stranda på Samos, og der har jeg vært. Og det er en nydelig gresk øy, helt på grensa mot Tyrkia. Jeg husker da jeg var på Samos der med min kone og vår da to-tre år gamle datter, så var han... Erdogan, nyvalgt i Tyrkia. Så da markerte han det med at Berg fløy masse jagerfly frem og tilbake over, og da blant annet over Samos for å ligge så nære. Så da fikk vi en hel dag med masse jagerfly som bare surer rundt der. Så den er grei. Men nå er Tonje der, det er rolig og stille, og hun nyter sol fra klar blå himmel. Kan det bli bedre, spør hun. Og det tror jeg ikke, Tonje. Kos deg masse på Samos. Ingeborg er med og skriver at i dag er hun på jobb, og det er bra. Og så ønsker jeg å sende en hilsen til jentene våre, Marte og Ingrid, som er på toget til Mosjøen, helgetur, de er studenter i Trondheim. Ønsker deg og dere en riktig god helg, og med dere som mener Ingeborg, og alle dere som hører på. Så god helg til ho og til jentene på vei til Mosjøen. Håper dere får en nydelig helg der, Marte og Ingrid. Og takk for melding, Ingeborg. Og så tar jeg med også melding fra Binn, som skriver hei, Ronny. Hun synes det er hyggelig å ha radioen stående på, og hun melder at det er lyseblå himmel over Mjøsa, og hun kom akkurat inn svett. Etter at hun tok en joggetur med hunden sin, som heter Deikmann. God fredag til alle som lytter på radio. God fredag til alle som lytter på radio. Det skriver under på. Og så gjør alle som lytter på radio seg klare for svinlotteri. Straks skal jeg dele ut et nesten et halvt kilo med deilig eksklusivt bacon. Og hvis du ikke heter bacon, skal jeg selvfølgelig finne en annen premie som passer bedre for deg. Men vil du være med, så må du gå inn i appen NRK Radio og finne Fredag med Ronny der, og der står send melding til Fredag med Ronny. Og så må du gjøre klar, så du kan sende meg både svaret på spørsmålet som kommer, navn, adresse og telefonnummer. Og hvis du er heldig, så trekker jeg deg ut som vinner av et nydelig stykke bacon om bare få minutter her på NRK P1.

0: En sang om å finne kjærleiken. Sommeren før deg fikk du av Gunn Kvåle på NRK P1. Nå er det på tide med svinlotteri. I svinlotteriet der kan du vinne et nydelig stykke bacon. Nesten et halv kilo. Nydelig, nydelig bacon som har blitt kåret til NM-vinner tidligere. Og du kan få det i posten. Og måten du gjør det på er at du deltar i konkurransen som kommer. Og den er litt snirkelighet, og vi skal innom mange forskjellige klipp og vakker musikk og sånn. Men på et eller annet tidspunkt kommer det et spørsmål, og det skal du svare på. Det gjør du i appen NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer i meldingen din også. Og så svare da. Ok, skal vi kjøre? Her kommer vekas vinlotteri. I dag kommer nemlig filmen Suser av gårde på kino.
1: Jeg sender meg feil signaler med en gang. Det må jo bare... Dust.
2: Du gjør det du alltid gjør, som er å snakke om deg selv. Hver jævla gang. Du er en dårlig venn.
3: Hvis du tenker på livet ditt, er du fornøyd med alle aspekter av det livet? Suser av gårde.
0: Og denne filmen her handler altså om en vennegjeng på vei inn i 30-årene og voksenlivet, men da med musikken til De Lillos som lydspor og utgangspunkt for det hele.

Uff. På soundtracket til den filmen her så bidrar nye norske band til tolkingen av gamle De Lillos låter som den her, hvor Uld og nummer 4 tolker da megaklassikeren deres suser av gårde.

her hører vi altså da, for her er Drillos og med de to yngre bandene på en ny versjon av deres Fuglen. Og her er, altså, det er nydelig, her står hele gjengen og gaula sammen i studio. Men DeLillos og Lars DeLillos selv, de har jo også bidratt tidligere til filmmusikk, for filmer som ikke nødvendigvis handler om deres egen musikk. Se på meg.

Ellingen for eksempel. Den er skrevet den aller første filmen om Elling i 2001 av Lars Lillo Stenberg. Og det kan vel trygt si at det har blitt skapt mye vakker musikk for film her til lands i året som har gått. Yeah, yeah.

En soleklar favoritt hos meg, det er den her, Englefjes av Dum Dum Boys. Den er litt som en fjær. Skapt for døden på Oslo S i 1990. Ja.

Altså, så mange minner. Vi husker vel alle denne her, den fantastiske låten her fra Camilla og Tyven, framført av det som den gang da var den hotteste musikkherren i Norge, Morten Harket, fra altså Camilla og Tyven. Ja, vi tar med slutten da. Åh, nydelig. Men visste du at den låta her også var lagd spesifikt for en film? Snart

for den her var faktisk det. Det store gjennombruddet til Jørn Hoel, Har en drøm, ble laget for filmen Drømmeslottet, som var på en måte uoffisielt den tredje i trilogien til Vam og Vennerø, tilbake i 1986. Så det var faktisk, for det er selvfølgelig masse folk som bor i kollektiv, og så begynner relasjonene å rakne,

for denne her er jo bare et par år gammel. Fra Kjartan Lauritsen og Anders Nilsen under dekknavnet DJ Mømø fra filmen om de tre bokene Bruse, som skal på badeland sammen. Der er det jo forresten også en ny film på gang nå om at de skal til Syden. Og så er det den her da, kjære lytter.

Hvis du vet det, så sender du meg en melding nå i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny. Husk å ta med fullt navn, adresse, telefonnummer og svare på spørsmålet: hvem er denne legenden du hører her, som fyller 70, som skal på jubileumsturné, og som lagde musikken til filmen Kautokeino-opprøret i 2008? Send det til meg i appen. Du kan vinne bacon. Lykke til, kjære lytter.

0: Så deilig å høre disse her igjen. Du fikk virkelig på NRK P1 og deres nydelegger. Du trenger en venn. Straks bestemmer du musikken. Hva slags låt har du mest lyst til å høre i hele verden på radioen akkurat nå? Send det til meg i appen NRK Radio. Og mens du gjør det, så har klokka bikket 12. Det betyr nyheter. Tone Nordahl på plass, og i dag har altså Nobels fredspris blitt delt ut, Tone.
1: Og årets pris går til Navi Pillay fra Sør-Afrika. 85 år gamle Pillay får prisen for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde lederen for den norske Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, for en time siden.
2: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
1: Navi Pillay har blant annet spilt en viktig rolle som advokat under apartheid-regimet I Sør-Afrika. Hun har vært dommer ved de internasjonale straffedomstolene for Rwanda og ICC, FNs høykommissær for menneskerettigheter, og nå sist var hun leder for FNs undersøkelseskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene. Foreløpig har ikke Nobelkomiteen greid å få tak I årets fredsprismottaker, sier Frydnes.
2: Unfortunately, we have not been able to reach Navi Pillay, as far as I know. So my message to her would be if you see a Norwegian number calling, please pick up. I would love to talk to you very soon.
1: Og denne tildelingen kan skape reaksjoner blant annet I Israel, sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
3: Pillay ledet det som heter FNs uavhengige internasjonale undersøkelseskommisjon for det okkuperte palestinske området, var en lang titel, inkludert Øst-Jerusalem og Israel, fra 2021 til 2025, og har jo skrevet en veldig tydelig artikkel I New York Times, som slår fast at Israel begår folkemord I Gaza. Og jeg tillater meg å bare sitere litt kort fra dette på engelsk, hvor hun skriver blant annet «These are not the accidents of war, they are acts calculated to bring about the destruction of a people. Establishing genocide requires not only the act, but also the intent. Here too, the evidence is clear.» Så dette en veldig tydelig stemme som Nobelkomiteen nå velger å hedre med Nobelprisen, som også uttaler veldig tydelig at Israel begår folkemord I Gaza.
1: Og så har det nå I løpet av de siste minuttene blitt klart at Navi Pillay deltar på en konferanse I Tyskland I dag, og der har hun nettopp uttalt at hun gir rapporten om Gaza æren for at hun tildeles Nobels fredspris. I denne rapporten slår hun altså fast at Israel begår folkemord I Gaza. Amnesty International mener denne tildelingen en kraftfull påminnelse om at internasjonal rett må gjelde alle. Folkeretten ikke en meny stormaktene kan plukke fra. Den må gjelde alle, sier Jon Peder Egenes, som altså generalsekretær I Amnesty International Norge. Det var nyhetene, Ronny. Nå blir det mer moro med deg.
0: Ja, la oss gå for hygge I radioen. Takk skal du, Tone, ha for nyhetene. Tilbake gjennom en times tid og sørge for at du oppdatert gjennom dagen på NRK P1. Så sørger jeg for den gode musikken nå fra Tobias Steen.

0: Tobias Sten, halvt forhold i radioen på en fredag rett over klokka 12. Ok, nå kjører vi.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: For jeg spør alltid rett over 12 på fredagene, så spør jeg hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen sammen med resten av Norge akkurat nå? Hva har du lyst til å få ut av radiohøytalerne? Jeg har åpne hål i min kjøreplan med plass til alle verdens låter. Min supernydelige produsent Christian er rask på tastene og kan søke opp en hver låt. Vi er klare. Men er du? Hvilken låt vil du ha akkurat nå? Send det til meg i appen NRK Radio. Finn fram fredag med Ronny der. Og finn fram der det står send melding til fredag med Ronny eller send melding til NRK P1 akkurat nå, så kan du bare gønne på. Inboxen er åpen. Mottak er klart. Her er det allerede der kommer melding med en lytter som vil ha Coldplay med et hjerte. Den er notert, jeg skriver det i margen. Men den første låten jeg spiller, den plukker jeg om 30 sekunder fra nå. All I Want for Christmas, ja, det kan du være det. Kjære du lytter som akkurat sendte All I Want for Christmas til you, det sparer vi litt. Det sparer vi litt. Littegrann. Jeg er pro tidlig jul. Jeg er veldig pro. Jul i november, helt greit. Men 9. oktober, det er too soon, synes jeg. Selvfølgelig hvis alle begynner å sende melding om det, så kan vi vurdere det. Ja. Nei, men det er bra, ok. Ok, nå fryser jeg snart skjermen. Skal vi se. Ok, der så da. 1, 2, 3, og der skal vi se. Sulten av karpe. Ja, den karpe. Sulten 2 av karpe, skriver Pernille. Oi, men fin, den tipper jeg kanskje i den gamle i P3 musikk der, Christian. For det var Karpe som, det er for det er Karpe som kovret Arif hos NRK P3 og hans låt Sulten, så det heter Sulten 2. Boom, Christian fant den med en gang, vet du. Proft. Da legger vi den inn. Pernille, den meldingen kom i det sekundet jeg leste den opp. Og derfor blir det første låt, så skal jeg plukke. Hvis du tenker sånn, nei, nå var jeg for sent ute, eller har jeg sendt melding for tidlig? Nei. Den neste låten plukker vi fra alt som er sendt inn, men denne kom akkurat nå og blir den første. Pernille vil ha Sulten av Karpe. Let's go!
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.

Karpe som gjorde si tolking av Ariflotta Sulten live på P3. Senere ble den utgitt, og i dag ble den ønsket av Pernille her på NRK P1. Den fikk Pernille i radioen. Nå skal vi til Kristines ønskelåt. Hun har slengt på en emoji med sånn stjerne i auga og skriver at det er en skikkelig god låt. Vil ha den i radioen. Kristine ønsker seg Samber sin mega hit 12 to 12. Og den får du selvsagt, Kristine. Kos deg.

Kristine kalte det en skikkelig god låt og slang på et lite emoji med stjerne I auga og ville høre Samba med 12 to 12 og fikk det på NRK P1. Neste ønskelåt går til Jonas. Han har også lagt med emoji med stjerne I auga når han skriver at han skal på konsert med dette bandet neste veke. De ute på turné. Kjenner at jeg har lyst til å se det live selv, så det I sommer. Du vet, det et sånt band som får hele verden til å stoppe opp. Jonas skal få ønskelåt å si fra Uld, mest populær I Norge om dagen. Håper at du ser meg nå. På NRK P1. Kos deg, Jonas.

Hva sier Bert som ville høre Kim Wilde? You keep me hanging on, som han hørte masse på studentfesta i fjor. Gammel låt. Jeg har faktisk sett Kim Wilde framføre noen låter live på en radiokonferanse en gang. Fordi hun har, i England har hun eget radioprogram der hun spiller 80-tallet hits. Så da var hun på en radiokonferanse for å spille låter. Og da, det som var irriterende da var at da valgte Kim Wilde, da ville hun heller spille de nye sangene sine enn å spille hitsa. Og det må jeg bare si. Artister som ikke vil spille sine gamle hits. Det er sure artister, altså. Ok, det ble nydelige ønskelåter. Det var først Pernille som så innmari hadde lyst til å høre Karpe med Sulten 2. Det fikk hun. Så fikk Kristine Samber med 12 to 12. Og så fikk Jonas nummer 4, Uld, med Håper at du ser meg nå. Før altså da Sivert fikk avslutte det hele med Kim Wilde sin You Keep Me Hanging On. Det der kaller jeg for en nydelig firer. Dæven døtte, dette var nice, som jeg ville sagt. Jeg fikk så fredagsenergi, og det har vært konge. Og hvis du tror at vi skal slutte å spille god musikk her i radioen din, så tar du feil. Snart kommer Tiny Dancer med Elton John, Madonna med Music, og først nå, vår nye favoritt her til lands, Zimmermann. Og hans nydelige riper i lakken skal du få på NRK P1 nå. Og så skal jeg ringe en vinner av mitt svinlotteri. Det er fredag. Jeg håper du koser deg. Jeg håper det hjelper som lydspor til livet ditt at radioen står på NRK P1 akkurat nå.

0: Zimmermann og hans nydelige riper i lakken på NRK P1. God fredag til deg som hører på, og god fredag til deg, Åsmund. Hallo!
1: Tusen hjertelig takk, og god fredag til deg og alle andre lyttere.
0: Hvordan står det til? Hvor du hen I verden?
1: Akkurat nå står jeg parkert på Tuven, rett bytse av Notodden. Ja vel. Så kommer egentlig fra Krokstad, men har tatt en liten tur over fjellet I dag I strålende vær og 6 varmegrader.
0: 6 gode varmegrader. Og hva det som bringer deg over fjellet?
1: Jeg jobber I salg I Elektro, selger sikringsskap for Stansefabrikken, en av de store leverandørene. Så vi passer på at strømmen går trygt fra e-verk og til hus og hytter.
0: Så du selger sikringsskap, ja. Det, hvordan står det til? altså, jeg mener ikke å være frekk, men jeg har jo aldri tenkt på å kjøpe nytt sikringsskap, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Nei, hvis du har gamle skruesikringer hjemme, da bør du ringe en elektriker og få byttet det så fort som mulig, tenker jeg. Så få ta en liten dugnad der.
0: Ja, ikke sant? Jeg har sånn spake her da. Men nå så jeg, du, fikk du vittelig opp I feeden min her om dagen at man skal drive og trykke på den testbryteren og se om det faktisk fungerer.
1: Den bør du trykke på I hvert fall en gang I halvåret.
0: Ja, ikke sant?
1: For å sjekke at jordfeildelen fungerer som man skal.
0: Ja, kan vi ta med oss det inn. Kanskje vi alle sammen I dag går og trykker på den testgreia på sikringsskapet vårt? For det litt sånn, min tilnærming også mot sikringsskap har egentlig vært at det sikring og det strøm, så det skal jeg aldri røre, så jeg prøver å unngå å åpne det. Men da skal jeg ta mot meg, og skal gå og trykke på den testknappen og se at det fungerer. Det skal jeg. Det skal jeg. Bra, bra, bra. Du selger sikringsskap, og forhåpentligvis skal du sikkert snart ta deilig, deilig helg, men du har også svart mitt svinlotteri I dag, Åsmund. Jeg skulle jo frem til... En svær artist, en legende som fyller 70, som skaper jubileumsturné fra I morgen av. Hvem var det jeg skulle frem til?
1: Det superartisten Mari Boine.
0: Ja, hva forhold har du til Mari Boine, Åsmund?
1: Nei, egentlig ikke noe veldig personlig forhold, men jeg synes jeg har vært veldig flink til å tale samenes sak, og har jo vært med I en oppsagt kvinnealder, for å bruke det uttrykket. Jeg synes det veldig gledelig at jeg nå ble tildelt kunstnerlønn resten av livet på et par hundre tusen I året. Det I hvert fall veldig velfortjent, tenker jeg. Så det var et godt valg og bra tildeling.
0: Veldig enig med deg I det, og det betyr at du vinneren av mitt svinlotteri denne veka. Ønsker du bacon eller vegetaralternativ?
1: Definitivt bacon, for det jeg nysgjerrig på med den testen der.
0: ja, men da skal jeg sende et snaut halv kilo bacon I posten til deg, Åsmund. Hva bringer helga da?
1: Nei, det blir altså, stille og rolig, men I morgen så det oktoberfest på Bragnes Torg I Drammen med 1000 påmeldte, så det vel omtrent så stille det blir denne helgen, tenker jeg. Så da det lederåsen og full pakke og Sweet Caroline.
0: Ja, Sweet Caroline, og har du lederåsen I garderoben?
1: Ja da, den henger på plass, så den må luftes.
0: Fy fader, lykke til. Måtte det bli en fantastisk oktoberfest, Åsmund. Takk for praten, og god helg.
1: I like måte, god fredag, god helg til deg og alle de andre.
0: Og så synes jeg jo at vi skal feire 70-åringen som legger ut på jubileumsturné fra I morgen av, og som altså da fikk kunstnerlønn resten av livet som Åsmund påpeka denne veka her. Her Mari Boine på NRK P1.

gåsehud, var i bøyene. Og det som oppgave var i sin lotteri i dag, dette her var jo da Elle, som jo er en del av lydsporet som hun lagde til filmen Kautokeino-opprøret i 2008. Det var den vi hørte her, og dette var salige fine minutter. Og det igjen, lykkelig med jobben jeg har, at jeg får lov til å lage radio og kan spille Mari Boine mens det renner inn meldinger som denne fra Brita, kake i ovnen, fjelltur i ettermiddag, med besøk som er underveis. Odd skriver god formiddag, sitter i fergekø på vei til byden, Bergen da, i lag med verdens beste ektemake, Gyrid Ingeborg, bilen Nela som er verktøy og benkeplate, klar for en nydelig helg med kjøkken og pussing, takeaway og bading i kaldt vatten. Og så har han lagt med en liten ølglass emoji. Lykke til med det. Og Karoline har sett melding med hilsen fra Tromsø på besøk i Nordens Paris, snart på vei opp skjerpa trappa til fjellheisen i Tromsø for første gang. Skriver hun, ny snø nedover fjellet, skriver også, og så skriver hun at en fin fredag å være takknemlig på, står der. Så vakker. Takk for meldingen, Karoline. Jeg skal til Tromsø senere, i november skal jeg til Tromsø, da skal jeg gå der skjerpa trappene. Det jeg prater om i så mange år, nå skal jeg gjøre det. Eivind er på tur til Stjørdal museum, for han skal på åpning av det nye bergkunstsenteret der. Gleder meg stort, skriver han. Og det skjønner jeg. Lykke til og god åpning. Og så har vi fått melding fra Amalie. Hei, jeg blir 13 i dag. Gratulerer med dagen, Amalie. Inn i de offisielle tenårene, du væra. Skal filmkveld med mine to beste venninner i kveld, skriver Amalie. Men Amalie, når du fyller 13, du må jo benytte anledningen til å legge med en ønskelåt når du sender melding. Her kunne du hatt en gyllene anledning til å få spilt akkurat det du ville på radioen. Ja, ja, ja. Jardar er på et discgolfturnering akkurat nå, og den skjer altså da i Lavangen. Det er altså da den greie fredagsko, skriver han. Og sveiser Even er med. Halleis, Ronny. I dag sveiser jeg, skal vi se, samlerør for en takpark på en fiskeoljebedrift. Det her skjønner jeg ingenting av. Ser selvfølgelig frem til helg, men må stå på noen timer først. Og så lagt med sånn emoji, sånn muskel, sånn, hva heter det? Gi sånn så stramme musklerne emoji. Ha en fisefin dag, skriver sveiser Even. Tusen takk, og takk like så, og god helg når den tid kommer. Inboxen koker av nydelige mennesker som gjør livet sitt med radioen stående på, og det er det som er så fint med direkte radio. Nå har vi samme lydspor, men gjør helt ulike ting. Og akkurat nå skal vi, en gjeng på flere hundre tusen nordmenn, nyte Tiny Dancer av Elton John sammen samtidig.

0: går det.
1: Dette er meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva er ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva er det egentlig som hjelper?
0: Hvordan går det? Se det nå i NRK TV.

Dancer av Elton John. Klokka den er 11 på 1. Og innboksen min er åpen, og du er alltid velkommen. Og det er veldig kjekt å se at det renner inn med meldinger fra folk som deler da NRK P1 som lydspor innen fredagen. Guro pusler rundt i hagen akkurat nå, høster de siste blomsterne, koker kraft på grønnsaksskrell, og gjør seg klar for jobbhelg på Oslo Negativ, som er en fotofestival. God helg, skriver Guro. Takk det samme til deg, og lykke til på fotofestival. Sissel er med og skriver, hei Ronny, jeg bygger ferdig terrasse på hytta mi i vakre Vauldalen, og det er på Røros, skriver hun. Vi bader i sol i dag, kaldt og godt, og vinteren er ikke langt unna, og det går kjempebra det. Enig, det går kjempebra dette der. Ingunn og Stig er med, og denne fredagen er siste hele dag av vår 2 ukers reise i Puglia i Italia. Vi har syklet rundt på hælen av Italia fra by til by, en fantastisk opplevelse, fylt med kontraster. Siste veka av ferien har vi vært på biltur. I dag kjører vi fra den spesielle byen Matera, og på vei til Alberobello for å se på trullihusa der. Og i morgen så flyr jeg hjem til Trondheim. Det blir godt å komme hjem også, skriver Ingunn og Stig. ja, det gjør det. Men da vet man at man har feriert godt nok. Når man synes det blir deilig å komme hjem, da har man vært nok på ferie. Elin hører på fra Bergen, og mellom ingen snøfall, snarere tvert imot, over skyet og cirka 10 grader. Det er ikke tvert imot. men det er hyggelig. Tusen takk for melding. Tobias Åge med, ta med den ordet. God fredag, skriver han. Han er midt i opppussing av sin nyinnkjøpte leilighet. Gratulerer, Tobias. Gammelt rotte og muser er fjernast nå, skriver han og legger til en sånn emoji som kastet opp. Familiebesøk fra Oslo i dag, så da blir det taco på menyen. God helg til alle sammen, skriver Tobias som har sendt melding. Og så tar vi med Marianne som akkurat nå ligger hun og venner på stranda i Tossa de Mar på Costa Brava-kysten, og der nytter endelig en dag med sol etter en veke med ekstremvær og mye regn. Heim i morgen, god helg, skriver Marianne. Og det må bare si at det har vært mye dårlig vær i sør i Europa. Jeg har fått altså så masse videoer fra folk jeg ikke kjenner, som på Kreta, og som, hvis noen har sett den tv-serien der jeg og min kone prøver å kjøpe et hotell i Hellas, så holder vi fortsatt på med det. Og denne veka har det regnet såpass at vi har jo pratet mye om en sånn vinterelv, at plutselig så går vattnet rett gjennom hotellet når det blir for mye, og det kan jeg bære mellom, og det har vært denne veka her. Og det har vært masse nordmenn som har filmet og sendt til meg, så det... Så der har det stått helt under vatten, vet du, og det har bare rent over der nede. Veier har blitt stengt, og helt Texas i det sydlige Europa. Men godt å høre at Marianne og Co. kan nytte en deilig dag etter ekstremvær. God tur hjemover, og takk for melding til dere, og til alle andre som har bidratt inn i innboksen. Det setter jeg veldig pris på. Nå, Sib, din duoen fra Norge, og deres Breathe på NRK P1.

0: Siv på NRK P1. Rune kjører buss i sola i Glomfjord, Meløy i dag, og vi ønsker alle sammen god helg. God helg til deg også, Rune, og takk for melding. Og så tar vi med melding også fra Rigmor, som melder at hun pakker for helga. Det er kurshelg i regi av Røde Kors, Agder og hele Dyreparken Hotel, inntas av frivillige ansatte og innleide foredragsholdere. God helg! Kos dere der, og takk for meldingen til deg og til alle andre som har sendt inn i dag. Og hallo, Even Nilsen, god fredag.
1: Hallo, Ronny.
0: Ja, du tar jo over her på NRK-pen og sørger for aktualiteter og musikk og alt som hører til. Hva står på menyen?
1: Absolutt, og i dag er det jo en stor sak. Man sier jo gjerne at på den dagen her så rettes alle øynene mot Norge og Oslo, for det er Nobelfredag, og vi vet hvem som får fredsprisen.
0: Ja, og det blir veldig spennende. Jeg antar at det blir mer om vinneren hos deg i dag da.
1: Ja, vi må finne ut hvem Navi Pillai er.
0: Ja, det jeg også nysgjerrig på. Gleder meg til å høre på og oppdatere meg mens jeg vandrer ut i fredagen. God sending, Even.
1: Tusen takk for det.
0: Og så, for det skal jeg gjøre. Jeg skal høre på han Even Nilsen mens jeg tusler ut i det som er i ferd med å bli kanskje litt overskyet Oslo ettermiddag. Og skal jeg ta helg og nyte den, og jeg håper du kan gjøre det samme, kjære lytter. Takk for alle meldinger sendt inn i dag, alle ønskelåter, alt engasjement, og så høres vi igjen, hvis du vil, neste veke til omtrent samme tid her på, eller akkurat samme tid her på NRK P1. Og hvis du tenkte sånn, skal jeg tilbringe mer tid med Ronny på radioen? Det kan jo hende du tenker at det helder lenge, men hvis du har lyst, så tipser jeg også om at på kanalen som heter P3 Musikk, der har jeg et program som heter Topplåter klokka 3 i dag, der jeg egentlig bare spiller sanger jeg elsker, og så forhåpentligvis elsker du deg også. Det er ganske egoistisk orientert radioprogram, men jeg koser meg veldig med det, og har det veldig gøy, og prøver å lage en fin helgestarter. Så hvis du har lyst til å ha en fin start på helga, så er du velkommen der klokka 3. Men nå altså straks dagens på NRK P1 med Even Nilsen. Fram mot det, så skal jeg og du nyte en siste låt fra meg, før jeg gir ord videre. Den kommer fra Cameron Whitcomb, og han har en låt som heter Medusa, og den skal du få. Fram mot klokka 1 på NRK P1. God helg.

0: Cameron Whitcomb og Medusa.
1: Dette NRK PN.
0: Og i NRK PN skal du få nyheter og aktualiteter nå med meg, Even Nilsen. Navi Pillay får altså Nobels fredspris. Men hvem hun, og hva slags arbeid har hun lagt ned for freden? Det skal vi dykke ned i den neste timen, der vi også skal til Svalbard. Et samfunn som i ferd med å bokstavlig talt ramle sammen, mener min gjest i dag. Dårlig vann, dårlig bolig, hva skjer der egentlig? Velkommen til dagens. Klokka har passert 13, og du skal få nyheter i kort form aller først, og statsministeren roser årets fredsprisvinner Tone Nordahl.
2: Ja, Støre sier Navi Pillay har gjort en stor innsats for internasjonal rett og menneskerettigheter. 85 år gamle Pillay får altså Nobels fredspris for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Hun en advokat fra Sør-Afrika. Hun har vært dommer ved de internasjonale straffedomstolene for Rwanda og ICC. Hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter, og hun har ledet FNs undersøkelseskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene. I dag deltar Navi Pillay på en konferanse i Tyskland. Der klappet deltakerne for henne da nyheten om fredsprisen begynte å spre seg. Men selv sa hun at hun må få det bekreftet først før hun tør å glede seg over prisen.
3: At this venue, your applause means a great deal to me. So that's how I appreciate your applause today. Thank you so much. But being a lawyer and a judge, I still want to verify this information. The last thing I did is the delivery of the report on Gaza, naming what's happening there as genocide. Yes.
2: Ja, Pillay sa på konferansen i dag at hun gir rapporten om Gaza æren for at hun altså tildeles Nobels fredspris for i år. I rapporten slår hun fast at Israel begår folkemord i Gaza. En mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Namsfogdens lokaler i Oslo sentrum. En kvinne skadd, men skadene skal ikke være livstruende ifølge politiet. Politiet har beslaglagt en kniv. Miljøpartiet De Grønne krever at statsråd Cecilie Myrseth kommer til Stortinget etter gårsdagens enorme Telenor-problemer. I 2 timer i går ettermiddag fikk ikke folk med Telenor-abonnement til å ringe. Det var vanskelig å nå nødetatene, og alle tog i Norge ble stanset. Fremskrittspartiet mener backup-løsningene for dårlige og krever også handling. Og senere i dagen blir det mer om gårsdagens Telenor-trøbbel, Even.
0: Ja, vi skal høre litt flere reaksjoner på det som skjedde. Takk for oppdateringen, Tone Nordahl. Du kommer tilbake om en snau time med mer.

0: First Aid Kit fikk starte dagens i dag med denne stemningsfulle låta her. Blue fikk du i NRK P1. Og vi startet selvfølgelig i Oslo foran en mørk tredør med flotte utskjæringer.
1: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law.
0: Ja, årets Nobels fredspris går altså til Navi Pillai fra Sør-Afrika, en advokat, dommer, menneskerettighetsforkjemper. Dette ble klart for et par timer siden, da lederen for den norske Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, møtte verdenspressa på Nobelinstituttet i Oslo. Og utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm, dette var ikke et navn som kjent igjen med en gang. Klarte Nobelkomiteen å overraske litt her?
2: Ja, det gjorde den. Det var jo på forhånd antydet at dette med den internasjonale straffedomstolen og den internasjonale domstolen kunne være kandidater, men det å velge da en person som har jobbet for begge, og som har en veldig, veldig bred bakgrunn og jobbet med ulike typer konflikter, helt sentrale konflikter, det var overraskende. Hennes navn tror jeg ikke jeg hadde hørt om.
0: Nei, Navi Pillai, hvem er hun?
2: Ja, hun har jo da en bred bakgrunn. Hun har vært født i Sør-Afrika altså, og vært forsvarer for ANCs leder, fengslede leder Nelson Mandela. Hun har vært dommer ved den internasjonale straffedomstolen for Rwanda. Hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Og inntil i fjor så var hun også leder for en uavhengig internasjonal granskingskommisjon under FN paraplyen for det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem og da også Israel i den sammenhengen. Og hun sier jo da selv at det er kanskje denne kommisjonsrapporten som kom ut av det siste arbeidet i fjor høst som er grunnen til at hun har fått fredsprisen. Det er jo da veldig rart at akkurat den er ikke nevnt i Nobelkomiteens begrunnelse.
0: Nei, la oss høre litt mer om hva leder av Nobelkomiteen Jørgen Vatne Frydnes sier om begrunnelsen for denne tildelingen.
1: Altså, dette er et menneske som har stått i frontlinjen for å utvikle internasjonal rett gjennom mange tiår. Hun gjør det fortsatt. Hun sitter nå i den internasjonale domstolen i saken mot Myanmar, som er anklaget for folkemord. Hun har hatt roller i FN. Hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Hun kjempet for Nelson Mandela og de som stod opp mot apartheid.
0: Det sa altså leder av den norske Nobelkomité, Jørgen Vatne Frydnes. Hvordan tolker du begrunnelsen til komiteen, Gro?
2: Ja, her tar du da en person og lar henne representere hele dette systemet med internasjonale domstoler som jo USA ikke liker, Israel ikke liker, det er flere land som ikke liker disse domstolene, så tar de altså en person som har en helt ubestritt linje med, kan du si, rapporter og deltakelse i seriøse kommisjoner å vise til, og som ingen vel kan påstå er korrupt på noen måte, så dette er jo på en måte genialt. Dette er jo, og det er jo for så vidt også å peke nese til ikke minst USAs president, men også til Israels statsminister Benjamin Netanyahu, og de som ønsker å tone ned ikke minst det palestinske folkets rettigheter.
0: Mm. Og hva slags type fredsarbeid er det denne prisen setter fokus på?
2: Ja, den setter jo fokus på det som går på forsvaret av menneskerettighetene og skape forhold i verden som gir et grunnlag for å kunne skape varig fred. Så det er den delen av fredsprisen.
0: Mm. Hyggelig å ha deg med her, Gro Holm. Du blir med litt videre. Vi skal høre litt av hva Navi Pillai selv sier i dag, og så skal vi snakke litt mer om hvordan denne prisen her kan bli mottatt.

0: Odd Nordstoga her med en sång som finns. I dag fikk vi altså vite at årets mottaker av Nobels fredspris Navi Pillay, en advokat, dommer og menneskerettighetsforkjemper fra Sør-Afrika. Nobelkomiteen hadde vist ikke fått tak i Navi Pillay enda da de offentliggjorde nyheten, for hun på en menneskerettighetskonferanse i Nürnberg i Tyskland, men der fikk hun stor applaus da nyheten ble kjent.
1: At this venue, your applause means a great deal to me. Really did. You know, you don't want to receive an award, prize or anything unless the public agrees that you deserve this. So that's how I appreciate your applause today. Thank you so much. But being a lawyer and a judge, I still want to verify this information.
0: Navi Pillay sier her at hun setter pris på applausen, spesielt blant sine egne I salen, og så sier hun at som advokat og dommer, så vil hun gjerne få bekreftet denne informasjonen. Med oss fortsatt du utenrikskommentator her I NRK, Gro Holm. Hun virker jo som en ydmyk og beskjeden dame, Navi Pillay.
2: Ja, hun gjør det, men innholdet veldig sterkt, og hun taler med en stor tyngde I og med at hun nettopp har vært dommer I flere ulike store internasjonale rettsoppgjør, og da selvfølgelig Rwanda, og hun deltok da I forbindelse med forsvaret av Nelson Mandela, hun med nå I forbindelse med Myanmar, og så det denne rapporten da om forholdene I de palestinske områdene.
0: Ja, for å si at granskingsrapporten om Gaza må få æren for at hun nå får Nobels fredspris, og I den rapporten så slås det jo fast at Israel begår folkemord. Hvordan begrunnes det I den rapporten?
2: Ja, hun begrunner en rekke ganske konkrete punkter I en artikkel I New York Times I oktober I fjor. Hun sier at det snakk om en målrettet og villet utryddelse forsøk på å ødelegge det palestinske folket, hvor man bruker utsulting, også av barn. Man bruker ødeleggelse av sykehus, skoler, helse. Barn blitt begravet I ruiner, skutt og begravet sier hun. Hun sier også at det pågått en konsekvent dehumanisering av palestinerne fra den israelske ledelsens side. Hun nevner presidenten, statsministeren og en tidligere forsvarsminister spesielt som skyldige I dette målrettede forsøket på å utrydde det palestinske folket. Hun trekker også fram seksualisert vold. Og så sier hun til slutt at I en slik situasjon hvor det mener hun da, bevist at det har pågått et folkemord, så det internasjonale samfunnet forpliktet til å forhindre videre, kan du si, folkemordpraksis. Mm. Så det ikke noe alternativ, mener hun da, for det internasjonale samfunnet å stå på sidelinjen og se på.
0: Helt klare tale fra Pillay der. Nå ser her fra NTB melder nå at Israels utenriksdepartement uttaler nå Goebbels applauderer fra helvete, sier de om denne tildelingen. Altså, det at hun så tydelig I denne saken, kan dette bli en tildeling da også som møter mye kritikk?
2: Ja, det vil helt sikkert møte mer kritikk, ikke minst fra Israel og fra de som Israels nærmeste støttespillere. Man må vel også regne med at det kommer til å komme kritikk fra den amerikanske administrasjonen. Så det det vel lite tvil om, og på den måten så kan man si at Nobelkomiteens beslutning jo en modig beslutning. Det en modig pris dette her, og særlig fordi at hovedoppmerksomheten tipper jeg kommer til å være rundt nettopp denne folkemordpåstanden knyttet til Gaza.
0: Ja, for det var jo en del som snakket før vi visste hvem som får prisen I år, at kanskje komiteen ville være litt mer safe og ikke gå mot noe som kan være lett å kritisere.
2: Ja, men så har altså komiteen gått for henne, det var modig gjort, men det skal også sies at I Nobelkomiteens begrunnelse så ikke Gaza-rapporten trukket fram, eller den ikke nevnt spesielt. Derimot så har man nevnt hennes forsvar for Mandela I Sør-Afrika, og også deltakelsen I straffedomstolen for Rwanda nevnt. Så man kan jo da spørre seg, hvorfor har man ikke nevnt Gaza-rapporten, og ikke minst så det aktuelt spørsmål fordi hun selv tillegger den stor betydning. Og da kan hun jo kanskje tenke at det har sammenheng med komiteens sammensetning. Der har man Asle Toje blant annet, som vel har hatt til nå i hvert fall en større forståelse for israelske posisjoner enn mange andre i det norske samfunnet. Kristin Clemet er vel også noe mer balansert, vil noen si. Man kan forvente at noen har ønsket å droppe Gaza-rapporten fra begrunnelsen, men det er påfallende.
0: Takk for at du var med oss og fortalte og analyserte utenrikskommentator Gro Holm. Det renner i alle fall inn gratulasjoner fra norske politikere, statsministeren, stortingspresidenten, og så kan vi avslutte med Sofie Høgestøl, som er jurist og jobber med folkerett.
3: Altså, jeg ble litt rørt. Jeg tror hvis du er en kvinne på min alder som forsker på og jobber innen folkeretten, så er dette en av de største faglige forbildene du kan ha. Denne damen her er nok kanskje anonym på den internasjonale scenen, men hun har vært gjennom alt man kan være gjennom av folkerettsbaserte mekanismer de siste 40 årene.
0: Det sa Sofie Høgestøl. Navi Pillay får altså Nobels fredspris. Den deles ut i Oslo Rådhus 10. desember. Mottaker får diplom, medalje og 12 millioner svenske kroner.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Dette er min pasient, og det er som har ansvaret for barnet.
6: Nei, skal du si noe, Petra? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Asbjørn Ribe, ferdig her altså i NRK P1. Kjærligheten heter låta, før det Hanne Mjøen og Hell With You. Øygruppa Svalbard norsk, men passer vi godt nok på dette strategisk viktige området for Norge? Boligene faller nesten fra hverandre, drikkevannet urent, energisystemet sårbart. Dette skriver du i en kommentar i VG, Frøy Gudbrandsen. Du politisk redaktør i avisa og besøkte nylig Svalbard for første gang. Det hørtes ut som du kanskje fikk en liten aha-opplevelse. Hva var det som møtte deg?
1: Jeg dro til Svalbard nettopp fordi det sikkerhetspolitisk veldig interessant for tiden. Litt for interessant, kan man kanskje si. Men det stod litt dårligere til der enn jeg hadde regnet med. Jeg ble litt småsjokkert, må jeg bare innrømme. Mm. Og det som du sier, det kombinasjonen av at boligene til folk så dårlige. Og vann ikke rent, man må gå til butikken for å finne for rent drikkevann. Og ja, energisystemet fungerer, det må byttes ut etter hvert. Så ja. Det var mye.
0: Mm. Og grunnen til at det stender så dårlig til, fant du ut av det?
1: Kanskje ikke fullt og helt, men det vel ingen som har ønsket at det skulle bli sånn, men det handler vel om kombinasjon av at kullindustrien kollapsa, det ikke lønnsomhet i den lenger, og derfor så også gruvene lagt ned. Og så kommer klimaendringene og gjør ting verre. Det at permafrosten smelter, det en av grunnene til at boligene blir ekstra dårlige. Det ikke den eneste grunnen, men det gjør det verre. Og så tror jeg at vi rett og slett ikke har vært nok oppmerksomme. Det har ikke vært nok politisk oppmerksomhet rundt å sørge for at, at ting nok på stell på Svalbard. Og det synes.
0: Så det jo Store Norske og Statsbygg som eier de fleste av bolighusene på Svalbard, her skjønt. Staten har allerede vedtatt å rive og bygge en del nytt. Betyr det da at det kommer en løsning på dette?
1: Det gjør nok det, men så det er så mye, ikke sant? Og det kommer til å ta lang tid. Så jeg tenker jo at det viktig å få oppmerksomhet rundt det. Fordi hvis man ikke, det som ikke der ute, og som ikke diskuterer, og som folk ikke oppmerksom på, det blir jo gjerne skjøvet enda lenger ut i tid. Mm. Og når vi sier at Svalbard utrolig viktig for Norge, så må vi jo vise det også. Så ja, jeg tror det blir bedre, eller det kommer til å bli bedre, men om det blir godt nok, fort nok, det jeg mer usikker på. Mm.
0: Svalbard har jo blitt et stort turistmål, det kommer folk fra hele verden, ikke minst i cruisebåter. Altså, hvordan betydning har tilstanden på infrastrukturen på øya for økonomien?
1: Det blir jo litt begge deler, ikke sant? Fordi at etter kullindustrien, så nå må man jo leve av, og der kommer jo turistindustrien med inntekter. Sånn sett det positivt, men det sliter jo mer på hele infrastrukturen. Alt fra flyplassen til, ja, til ja, alt egentlig. Mm. Og, så det er nok litt, det er ikke bare positivt med alle turistene som kommer til Svalbard. Også. Det har definitivt noen sider.
0: Mm. Folk som velger å bosette seg på Svalbard, det jo kanskje folk da, som litt sånn innstilt på å tåle et litt mer robust liv enn det vi trenger å forholde oss til her på fastlandet. Og så som du sier, Svalbard ligger strategisk viktig område for Norge og NATO, og det urolig tid. Hvordan opplevde du stemninger blant folk da, som du traff som bu der?
1: Så folk som flytter til Svalbard, de vet jo hvor de flytter hen. Men folk jo opptatt av dette her med drikkevann særlig, men også bolig. Selvfølgelig det viktig for folk. Det liksom, en ting klima der, og at det veldig røft, og det isbjørn og alt det der, men standarden på grundleggende tjenester, det folk opptatt av. Og så var det en ting som gjorde litt inntrykk på meg. Jeg dro dit liksom for å, liksom på grunn av det sikkerhetspolitiske, og folk spurte jo meg, ok, men hva det egentlig som skjer her? Som om jeg vet mer enn dem da. Så det nok et informasjonsbehov der, som jeg tror det viktig for myndigheten å være klar over.
0: Ja, for jeg leste den artiklen, og da fikk jeg litt sånn øynene opp for hvordan det der. Jeg visste ikke om dette. Altså, hva ville du med å formidle videre og skrive om dette i VG?
1: Nei, altså det jo andre som, altså ingenting av det jeg har skrevet nytt for noen på Svalbard. De vet om dette. Alle i Longyearbyen kjent med dette. Men jeg vil nå få litt oppmerksomhet rundt det, og nettopp fordi Svalbard så strategisk viktig for Norge, og ikke bare Norge, men for alle våre allierte også, Svalbard kjempeviktig. Og da må vi jo ta litt bedre vare på det da. Mm. Og så håper jeg også at det flere nordmenn som har lyst til å flytte opp dit, og ikke sant, det mange
2: det mange tøffe nordmenn som synes Arktis et, kan være et attraktivt sted å bo, men da må jo liksom noe av det helt grunnleggende være på plass da, og det har jo raknet litt.
0: Ja, blant annet rent godt vann og varme og energi og ja. Gode boliger.
2: Ja. Mm.
0: Takk for at du var med oss i dagens. Politisk redaktør i VG, Frøy Gudbrandsen, fortalt oss litt om dine inntrykk fra Svalbard. Så skal vi jo, kan vi få sagt da at i forslag til statsbudsjett så det bevilget mer penger til Svalbard.

0: Klokka er passert 13.37. Du fikk Sia og Chandelier.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Værfenomenet El Niño har nå nådd sitt sterkeste nivå siden målingene startet i 1949. Japans meteorologiske institutt sier at havoverflatetemperaturen i området som brukes til å følge med på fenomenet lå på 4 grader over normalen i september. Det det største registrerte avviket noensinne, melder nyhetsbyrået Reuters. Vi skal ta en titt på værfenomenene her hjemme nå. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Norge inne i en kjølig periode, men sola viser seg mange steder i dag. På Spitsbergen, som vi var innom her i stad, så det vinterlig med 3-4 kuldegrader og skye. Finnmark og Troms skiftende skydekke og litt sol i dag. Det blir enkelte regn og sluddbygge i ytre strøk med snø over 200-400 meter. I Nordland ligger det bra an med mye sol og blå himmel i dag, men det kan kanskje komme enkelte byger nord i Vesterålen. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det lett skyet og oppholdsvær, men det blir generelt mer skyet på Sunnmøre enn lenger nord. Vinden øker til liten kuling fra øst på utsatte steder. Regn på vei inn fra sørvest til Vestlandet sør for Stad og på Sørlandet tidlig i ettermiddag. Øst i Agder og nord for Sognefjorden så drøyer det til nærmere kvelden før regnet kommer. Vinden kommer opp i stiv kuling fra sørøst på kysten vest i Agder og sør på Vestlandet. Fjell i Sør-Norge fær nedbør som sludd eller snø i kveld, men oppholdsvær frem til midnatt nord for cirka Sognefjell. På Østlandet blir det en god del sol til å begynne med, men det skyer til fra sørvest utover ettermiddagen og kvelden. Mer om været finner du på Yr. Nå fær du Violet Road i NRK P1.

0: På P1, A Piece of Paradise. Det jo ikke direkte uvanlig da, at den plutselig mister dekningen på mobilen, men i går så opplevde folk over hele landet noe mer enn bare en antenne som datt ut. Vi snakket om trøbbelet hos Telenor i går ettermiddag, som gjorde at togtrafikken stoppet opp, og folk sleid med å nå både nødetatet og folk ellers. Problemen fiksa nå, men det var flere som fiksa en støkk.
1: Min mann pleier å sykle frem og tilbake til jobb hver dag, på en veldig trafikert vei. Og så ser jeg at han prøver å ringe meg, men det ingen lyd. Så jeg ser for meg at han lå i grøfta, og ikke kunne kommunisere ordentlig.
0: Det sier stortingsrepresentant for SV, Mirell Høyer Berntsen. Problemene var i 2 timer, og Telenor vet fortsatt ikke helt hva som faktisk har skjedd. Uansett må regjeringen ta dette på alvor, sier Høyer Berntsen.
1: Altså, det utrolig alvorlig når så mange kritiske funksjoner er avhengig av elektronisk kommunikasjon, og da mener jeg at justisministeren sikrer at dette ikke skjer igjen, og må finne ut av hva som problemet.
2: Uansett hva som årsaken og hvem som burde gjort hva i en sånn situasjon, så det helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
0: Det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim i FRP.
2: Vi har flere teleleverandører og telenettleverandører i dette landet, og at det ser ut som for mange har basert seg på én løsning da, det må vi ta på høyeste alvor.
0: Telenor sier at det ikke ser ut til at det snakk om sabotasje, men at de heller ikke kan utelukke det. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal se på saken, og om det faktisk for dårlige backup-system vil tida vise, det sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
3: Nå må vi først få kartlagt hva som faktisk har skjedd, hvordan det kunne skje, og ikke minst kartlegge hvilke tiltak som bør iverksettes, og det det tilsynet som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal gjennomføre med Telenor.
4: Hva har regjeringen gjort for å hindre at dette har skjedd? Det har jo skjedd tidligere.
3: Det Telenor og teleoperatørene som ansvarlig for sikkerheten og oppetiden til nettene. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fører på vegne av myndighetene tett tilsyn.
0: Om nettverkstrøbbelet fikk noen alvorlige følger for den vanlige mannen i gada vet vi ikke, men vi vet at mannen til Høyer Berntsen etter hvert kom seg trygt hjem.
1: Etter en times tid så fikk vi sms-kontakt, og min mann skrev at han hadde forsøkt å kontakte meg flere ganger, og han kunne ikke se at jeg hadde ringt, og at alt var i orden. Og det var selvfølgelig veldig godt å høre.
0: Reporter her var Knut Are Tornås. Det flere som krever svar. Miljøpartiet De Grønne krever at statsråd Cecilie Myrseth kommer til Stortinget og orienterer om hva de skal gjøre for at dette ikke skjer igjen. Samtidig så varsler de kontrollsak i kontroll- og konstitusjonskomiteen hvis ikke svaren gode nok. Du kan selvfølgelig lese mer om dette på nrk.no.

0: Line Dybedal, morgengutt. Å skje når subtile, men hatefulle kommentarer på TikTok plutselig skaper grobunn for en ny fascistisk bølge ledet av unge menn, det spør det satiriske teaterstykket Gutta, som urpremiere på Det Norske Teatret i Oslo i kveld. Even Torgan, du regi og en av de som skrevet stykket. Velkommen til dagens.
1: Tusen takk.
0: Hvordan det med nerven nå når det premiere i kveld?
1: Den egentlig, akkurat nå så den ganske god. Gårdsdagen, generalprøven, gikk veldig bra, og publikum sier masse fine ting, så jeg har veldig troa.
0: Det godt. Ja. Stykket tar jo opp tematikk som ganske aktuelt i samfunnet i dag. Det snakkes om manosfære, ensomhet, radikalisering. Men Even, fortell, hva handler dette stykket om?
1: Det handler om August, som en ung, hvit, privilegiert mann i Oslo, som på et podcast-event, hvor han forelsker seg i William, som en forfatter. Litt sånn, kanskje et litt ekstremt miljø, som August blir dratt inn i, nettopp på grunn av den forelskelsen. Og så baller det på seg egentlig, og August blir plutselig valgt til leder for hele denne gjengen, og så ser vi dem regjere i Norge sammen.
0: Rafid Asalan, du også her, velkommen.
2: Takk, takk.
0: Du spiller et par roller her, Jakob og Mohammed. Vi har et lite klipp fra en scene vi skal høre på. Hør på dette.
3: Hvis du tror at du fortsatt kan være stille, la meg fortelle deg, det et privilegium du ikke har. Det forum der ute som forteller oss om aktivitetene til politiet. Følg med på det, og vær så snill, alltid ha papiradykker klare.
0: Du spiller altså Jakob og Mohammed. Hva slags unge mann deg, Rafid?
2: Så Jakob jo en politiker som leder for Religiøs Folkeparti, og han veldig glad i makt, kan man si. Så vel spørsmålet om han faktisk mener de tingene han sier, eller om han bare utretter en maktposisjon. Så har du Mohammed, som på den andre siden jo en ung kar som føler på kanskje litt skiftende i samfunnet vi har da, og velger å engasjere seg i kampen mot fascisme. Så ser vi hans reise i å prøve å bruke sin stemme og engasjere de rundt seg.
0: To ganske forskjellige roller da, egentlig.
2: Ja, to veldig forskjellige roller.
0: Even Torgan, du siden du startet Antiteater i 2012, laget teater om tabubelagte og samfunnskritiske tema, incest, rasisme, ensomhet, du har vunnet priser. Altså, hvordan mener du at Gutta, som premiere i kveld, da, treffer tidsånden vår i Norge i dag?
1: Det var utgangspunktet for hele forestillingen, egentlig, å prøve å snakke om tiden vi lever i akkurat nå, med, det masse forskjellige krefter da, som vi tar opp i forestillingen her, med nyliberalisme, det at vi har blitt så rike og privilegierte, at Norge kanskje plutselig har begynt å se helt annerledes ut. Rasisme, fascismen som vi beveger oss inn i etter hvert. Altså, ikke at vi i et fascistisk samfunn nå, det ikke det jeg mener, men i forestillingen så følger vi da denne gruppen som blir fascistisk etter hvert. Så det var målet hele tiden, å lage en forestilling som gjenspeiler de kreftene i Norge nå, men også det vi ser i Europa og i USA. Mm.
0: Du vel i midten av 20-årene, Rafid, og midt i målgruppa, så kjenner du deg igjen i det som blir tatt opp her?
2: Det er jo interessante tider, altså. Det er jo interessant med hele dette her internettfenomenet, som liksom føles ut som at alt ekstreme meninger har fått lov til å forflytte seg til, og det føler også på en måte mye av tematikken rundt det her med ekstremisme, da liksom sånn, det jo på en måte ikke så tydelig lenger i samfunnet på den måten at du går på gata og ser skinheads liksom, men også åpner du bare et kommentarfelt på et random innlegg, så det der plutselig.
1: Vi hadde jo Subjekt skrev en artikkel om forestillingen, hvor det var noen kommentarer som det var noen som hadde skrevet om remigrasjon i kommentarfeltet, som også en tematikk vi tar opp i forestillingen. Da. Så det tyder jo på at det noe vi treffer her, tror jeg.
0: Men det virker jo for så vidt ut som en ganske mørk tematikk her, men så det jo også mye humor også. Hvordan får man det inn i denne tematikken?
1: Nei, det store kontraster i denne forestillingen. Ja, det mørkt. Men det også masse gøy. Det en komedie, eller forestillingen en komedie, som kanskje får et lite skift mot slutten der. Men virkeligheten jo sånn da, synes jeg. Altså, så vi prøver å fremstille den absurde verdenen, sånn som den nå.
0: Du har jo hatt noen prøveforestillinger, og merker man at publikum kanskje ler på forskjellige steder?
1: Ja, veldig.
2: Definitivt. Og det jo kanskje noen ganger publikum ler når det ikke var meningen at de skulle le, som også rart å kjenne på, med tanke på tematikken vi spiller da.
1: Vi hadde en sånn ransakings, vi har en ransakingsscene som Rafid spiller i, hvor det var en som lo veldig i går. Og det var egentlig bare en person som lo veldig, mens alle andre sitter og har det ubehagelig. Så sånne situasjoner jo litt interessante og vonde.
2: Ja, og det jo også, ja, interessant å liksom få oppleve real time når man liksom spiller en forestilling som handler om denne tematikken og liksom aktivt se hvor publikum ligger da, altså sånn hvor mye med de, hvor enige de, hvor uenige de. Det jo, ja, det et interessant stykke å få spille.
0: Og stykket altså premiere på det norske teater i Oslo i kveld. Gutta heter det, Even Torgan og Rafid Aslan. Takk for at dere kom til oss.
1: Takk. Tusen takk. Don't think I know you.

0: Hue og Burning, og det var alt for fra dagens I dag. Sendingen ble laget av Kari Stenhjem, Johanne Brevik, vaktsjef og produsent Ole-Jørgen Norvik, og med Even Nilsen. Klokka 14, og ny du skal få nyheter. Israel svært kritisk til den norske Nobelkomiteen, Tone Nordahl.
1: Israel, sier Josef Goebbels, garantert applauderer fra helvete. Nobels fredspris for 2026 ble I dag tildelt den sørafrikanske juristen Navi Pillay, og hun har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord I Gaza. Israel var sterkt uenig I denne konklusjonen, og nå skriver det israelske utenriksdepartementet at Nobelkomiteen har belønnet en løgn, og altså at Josef Goebbels nå garantert applauderer fra helvete. Han var en av Adolf Hitlers nærmeste medarbeidere, og Goebbels var propagandaminister I Nazi-Tyskland fra 1933 til 1945. Mens statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer og sier dette en høyaktuell pris, Støre roser prisvinneren.
2: Jeg synes Nobelkomiteen har gjort et viktig valg. Det jo Nobelkomiteen som har dette ansvaret med å tolke Nobels testament og velge den som får fredsprisen. Navi Pillay en person vi kjenner godt, som gjennom et langt liv har stått opp for folkeretten, stått opp for menneskenes beskyttelse, også I de verste situasjonene I krig, og det en viktig påminnelse at hun får den prisen.
1: Og FN-sambandet også fornøyd med tildelingen. At Navi Pillay får fredsprisen viser at de som bryter krigens regler kan holdes ansvarlige, sier generalsekretær Katarina Bu.
3: Altså, vi ser jo at folkeretten og den internasjonale rettsordenen under et historisk sterkt press. Vi ser at FN og internasjonale organisasjoner under et stort press, økonomisk, men også politisk. Og det handler jo om at vi lever I en tid hvor stormakter, inkludert også nå USA, men også en rekke andre land, rett og slett ikke bryr seg om disse reglene. Så det at Pillay nå får prisen viser jo til både stater, men også til enkeltpersoner, at du kan ikke gjemme deg, du kan ikke lure deg unna ved å bryte folkeretten, og at folkeretten står over handlinger som dessverre brytes, eller mange av disse reglene brytes jo kontinuerlig.
1: Over halvparten av SVs tillitsvalgte takker for seg. 13 av 22 tillitsvalgte I SVs øverste organer ønsker ikke gjenvalg. Det viser en oversikt NRK har fått tilgang til. SV-nestleder Marianne Hussein en av dem som ikke ønsker gjenvalg. Også partisekretær Audun Herning gir seg, og de får også følge av mange flere. Valgkomiteen I SV jobber nå for å sette sammen en ny partiledelse på landsmøtet I mars. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Dette Efton I Innlandet på NRK PN.
5: God ettermiddag, folkens. Velkommen til Efton. Jeg Steines Eide, og med min side
6: står Knut Øyvind Hagen. I dag skal det handle om boktober, blant annet, Stein.
5: Ja, boktober, det et uttrykk som har dukket opp nå I forbindelse med et leserush, virker det som, I landet vårt.
6: Ja, det kjente profiler, mange influensere som leser sammen med følgerne sine, og bøkene de blir utsolgt flere steder, og på bibliotekene så vokser køene, faktisk.
5: Jeg har vært på Elverum bibliotek I dag, som I dag markerer 70 år I de samme lokalene I rådhuset. Men drømmen om et nytt bibliotek lever fortsatt I Elverum.
6: Vi skal også til Kongsvinger, der gågata blir gjort om til en teaterscene. I kveld så det premiere på en vandreforestilling som tar publikum med ut I byen.
5: Ellers lokale nyheter, trafikk og musikk, og ikke minst...
6: Konkurranse, heng på oss!

0: Heise Kite. Håper du har en god ettermiddag. Du hører på Eftan fra NRK Innlandet. Og nå er Knut Øyvind klar med litt lokale nyheter.
1: Ja, vi skal først til at to menn i 20- og 30-året er tiltalt for grove trusler og ulovlig befatning med skytevåpen. Dette er etter en hendelse i Hunndalen i Gjøvik. Ifølge tiltalen skal de ha oppsøkt en mann hjemme natt til 12. juni 2023, iført finlandshetter og skuddsikre vester. De skal ha hatt med seg en avsagd hagle, en startpistol og en hammer og avfyrt minst fem skudd mot huset. Denne saken kan du lese mer om på nettsidene våre. Og så skal vi til en vikingmyntskatt. Unik Olav den Hellige mynt er funnet. Skatten i Østerdalen har allerede bikket 5000 mynter. Blant dem så har nå arkeologene funnet en helt unik mynt som er preget under Olav den Hellige. Dette er da Norges største vikingmyntskatt. Skattejakt i dag altså på en fredag.
0: Du kan lese om dette her på våre nettsider nrk.no/innlandet. I trafikken så ser jeg at på Riksvei 2 i Kongsvinger så skal en bil berges, og da blir veien stengt klokka 18, melder Statens vegvesen. Det er vel Søndre Raustad, Riksvei 2 i Kongsvinger. Har du trafikkmeldinger, gå inn i appen NRK Radio og pling på, så skal vi formidle det videre.

0: Emma Steinbakken der. Det er oktober, og det er mange som har begynt å lese bøker godt.
1: Ja, det har jo virkelig fått et oppsving. De fem bøkene som kjente influensere og profiler leser sammen med følgerne sine nå blant de mest populære i bokhandlene. Flere steder så bøkene utsolgt, og på bibliotekene så står hundrevis i kø.
0: En av bøkene har så lang en venteliste at det kan ta flere måneder før du får lest den, skrev NRK.no denne uka her.
1: Biblioteksjef Elisabeth Hanstad Lundby i Elverum Bibliotek, der du er, Stein, sier de merker godt all leselysten nå.
2: Det synes vi er veldig, veldig gøy, for at ja, PISA-testen har ikke vært veldig lystig lesing, og vi merker jo det, men vi jobber godt allerede. Vi har samarbeid med helsestasjon, så vi begynner allerede der med at ungene skal lese, og at sånne lesekampanjer som nå med Booktober, det tror vi gull, og vi ser at de bøkene utlånt her også.
1: Ja, det må vel være en av de mer sunnere trender man kan ha. Vi spør i appen NRK Radio i dag. Hvilken boktype er du? Er du krimleseren? Er du romantikeren? Er du biografielskeren, altså den kunnskapstørste? Eller er du ikke så glad i bøker? Det også lov. Gå inn i appen og stem. Hva nærmest deg, Stein?
0: Den første typen jeg, krimleseren.
1: Du liker å leke litt detektiv.
0: Ja, det går i perioder, men akkurat nå så driver jeg med en bok som liksom blanding mellom vanlig roman og krimroman. Havets kirkegård, Aslak Nore.
1: Ja, den har jeg hørt. Ja. Hørt om.
0: Hørt om, ja. Du kan høre den på som lydbok også, sikkert.
1: Ja. Det kan man da sikkert. Jeg litt sånn glad i grinebøker, Stein. Sånn drageløperen og sånn. Sånne ja. Sterke bøker som liksom risser i hjertet. Det min yndling. Jeg ser nå stemmene tikker inn, og det krimelskerne som leder foreløpig, men gå inn i appen og stem, så får du påvirket resultatet.
0: Og kom gjerne med noen boktips også.
1: Ja,

0: Det høres jo ut som det skikkelig gammel musikk, men dette splitter ny.
1: Veldig sånn nostalgisk da. Du følte at det var to musikalske epoker som smeltet sammen.
0: Nå har vi med oss vakthavende meteorolog. Hvem det vi har med oss I dag?
2: Det Espen Biseth-Granan.
0: Ja, hei.
2: Hei.
0: Ja, det var jo sol mange steder I morges. Hvordan har dagen vært I innlandet I dag?
2: Ja, det fortsatt mye bra vær på innlandet. Sol og fine forhold, litt høyere sky kanskje I Vest-Innlandet, men klart sol som dominerer.
0: Mm. Men ganske kjølig på morgenen.
2: Ja, temperaturen ligger på en rundt 7 grader C rundt Mjøsa, og litt lavere oppover I dalstrøkene, og så ser jeg Sognefjellet, og på Høyfjellet så det jo minusgrader.
0: Ja, jeg så det var noe is på ruta og en liten dam hjemme hos oss, men hvordan blir det nå utover eftan denne fredagen?
2: Ja, det som skjer med været videre at vi får nok en viss tilskying, og så kommer det inn litt spredt nedbør, sånn først I Valdres og vest på innlandet, og den nedbøren vil etter hvert dra seg om mot Mjøsa også tidlig på lørdagen, og da får vi nok noen timer med nedbør der også, det meste dagen. Altså ikke store mengder totalt sett, men det blir jo sånn jevn nedbør det meste av dagen da. Og så dette med snøgrense da. Klart I Høyfjellet så blir det nok snø ut av dette. Ikke noen store mengder, men litt slik at det kan være... Altså vi har jo sendt ut farvarsel på snø, det vanskelig å kjøre for opp på dette. Men også rundt Mjøsa så kan nullstermen gå ned mot 500-600 meter. Da. Så de fjellområdene kan det bli litt snø.
0: Mm. Og det morgendagen du prater om nå, først og fremst?
2: Det først og fremst morgendagen vi snakker om,
0: ja. Ja, søndagen da?
2: Søndagen blir gradvis lettere. Ser nok ut at skydekket holder seg mange steder, da, riktig nok. Men nedbøren vil avta, jeg tror det først på dagen det blir nedbør.
0: Da vi informert, Espen Biseth-Granan, så får vi innrette oss deretter. Takk skal du ha.
2: Liksom. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Touch this.

Why you standing there, man? You can't touch this.

0: 64-åringen MC Hammer er der You Can Touch This.
1: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio. Hør!

0: Stemningsfullt med Ella Marie, nordsamisk språk på Eftan i Innlandet.
1: Det er så vakkert og lyrisk med samisk, det egner seg så godt til musikk.
0: Du går jo en del på teater, innbiller jeg meg. Vandreteater har vært borte i dag.
1: Du, det ikke så lenge siden jeg var på det, på Færøyene. Jeg bodde jo der det siste året, og det så deilig å bli tatt med på den reisen. Du vet liksom ikke helt hva det bringer. Du starter et sted, og så blir du tatt et annet sted, og det blir en ekstra teateropplevelse ut av det, og det ikke bare på Færøyene man gjør, sant?
0: Nei, i kveld så blir gågata i Kongsvinger gjort om til teaterscene. Publikum må selv ut på vandring da, for å få med seg denne forestillingen, og spørsmålet hva skjer mellom banken og pole i Kongsvinger?
1: Det må vi få vite mer om.

0: Sporte spilloppmaker som er fra Solør. Nå skal vi så langt sør som det går an, kanskje i Solør. Vi skal til Kongsvinger.
1: Ja, der har teaterfolk brukt høstferien til å gjøre gågata om til en scene. I kveld så er det premiere på Møt meg mellom banken og pole. Det er en vandreforestilling der virkelighet og illusion blandes, og der både byen og folk som bor der får gjennomgå.
0: Dette må vi høre mer om. Martin Høgberger, kan du høre oss nå?
2: Ja, det kan jeg.
0: Ja, du har med deg knippe teaterentusiaster på dette her. Hva er det for noe?
2: Nei, det er rett og slett, vi er tre skuespillere, utdannede skuespillere, som har jobbet nå siden lørdag, så rett og slett dag og natt, sammen med 11 ungdommer, for å ja, lage en forestilling med utgangspunkt i gågata i Kongsvinger, rett og slett.
1: Ja, for den heter jo Møt meg mellom banken og pole. Er det rett og slett geografien som har preget tittelen?
2: Ja, så det hele starter med at en av karakterene har fått en tekstmelding, men det litt kryptiske meldinger. Så der møter både publikum og hovedrollen denne kvelden.
0: Ja, det handler om Emil som kommer tilbake til Kongsvinger, og så når lillebroren blir borte, forsvinner. Hva skjer?
2: Nei, han setter jo i gang å leite etter lillebroren sin og tar med seg halve publikum. Mens den andre halvparten av publikum blir med på en avreise. Så publikum får liksom to sider av samme historie her. Så vi skal inn og ut, og vi skal høyt og lavt, både ute og inne rundt gågata og i alle butikklokalene der. Så det er en logistikk. Så vi har en skuespiller som skal inn hit og løpe der og røre opp den trappa og ned og rundt. Og vi tror det skal gå. Men vi har som sagt laget det på en uke. Så vi er veldig fornøyde med resultatet. Og så gleder vi oss til premiere i kveld.
1: Og så tar jo dere for dere mange temaer og spørsmål her. Det er eldreomsorg, vinmonopolets plassering, datasentre, ungdommers skjermbruk. Altså, hvordan får man flettet alt dette inn i en forestilling?
2: Det har nok vært liksom utgangspunktet vårt da vi startet på lørdag og snakket med ungdommene våre egne erfaringer fra å bo i en liten by. Og så har vi kanskje mest blitt inspirert av alle disse spørsmålene til å lage en forestilling som kanskje stiller flere spørsmål enn den kommer med svar. Men i hvert fall ting som både vi som voksne utflyttere og innflyttere, eller tilbakeflyttere, til en småby på innlandet kan tenke seg. Og ikke minst hva disse ungdommene har inne i huset sitt nå for tiden.
0: Premiere om noen få timer nå, klokka 19, altså i gågata i Kongsvinger. Det ligger an bra forestilling værmessig.
2: Ja, det er utsolgt i kveld, så det er veldig gøy. Så får vi håpe at været holder seg gjennom resten av helgen også. Og da er det billetter igjen, hvis det er noen som helst å få med seg den litt annerledes teateropplevelsen i Kongsvinger.
1: Når det er så mye forflytning, blir det også litt at veien blir til mens man går? Får man planlagt alt sammen?
2: Nei, det er jo spennende. Vi har jo aldri hatt mer enn én publikum om gangen. Så nå kommer det plutselig 40, som skal gå rundt og opp og ned. Og plutselig så tar én scene mer tid på ett sted, slik at man henger bak på en annen scene. Så vi er klare for å improvisere og løse ting etter hvert. Og plutselig så finner publikum på noe annet enn det vi har tenkt også. Så denne forestillingen blir absolutt til i møte med det publikummet som kommer i kveld.
0: Spennende. Martin Høgberge, tvi, møt meg mellom banken og pola, altså, klokka 19 i kveld.

0: Lesing og bøker en slags rød tråd i sendingen i dag, Knut Øyvind.
1: Det det, og vi skal til Elverum bibliotek. Det var jo du, Stein, og de har jo holdt til i de samme lokalene i 70 år.
0: Ja, og det markeres spesielt i dag da. Men bakom feiringen så det også et lite ønske som har stått på vent i mange år i Elverum.
1: De ønsker seg nye lokaler med bedre plass, men kommunen har så langt ikke hatt penger til å prioritere det. Og dermed så feirer biblioteket 70 år på samme sted, mens denne drømmen lever videre.
0: Hvordan det å ha hatt bibliotek i samme lokalene i så mange år?
2: Det har jo vært mange omganger med at vi vil ha større plass. Men vi har, synes jo vi har et kjempefint bibliotek. Så vi har jo trivdes her, vi som har jobbet her, i hvert fall de siste 20 årene. Starten her var jo at det har vært det fine rådet som ble bygd, og da var biblioteket det første som kom hit. Og åpningen var 1. oktober i 56.
0: Bibliotekar Hilde Sætre viser oss de gamle lokalene i Elverum bibliotek.
2: Så det som så fint jo alle de gamle detaljene. Du ser på trappa for eksempel, da var det det mest moderne biblioteket i hele Norge. Da var det jo en helt annen skranke her, som var plassbygd til biblioteket. Så ser du også alle fine utskjæringer, treverk i trappa, for eksempel. Og så ser du nede på radiatoren der, det jo tegne, sånn tegninger som jeg har funnet fra gammelt, så det tegninger som akkurat sånn.
0: I dag feirer biblioteket 70 år i de samme lokalene. Hvordan skal dere markere nå i dag?
3: Nå skal vi først ha en høytidlig åpning med ordføreren, og så skal vi ha kaffe og kaker og litt taler. Vi skal ha musikk, og vi skal ha et foredrag da, som Hilde skal holde. Så det blir dagens fest.
0: Sier biblioteksjef Lisbeth Hanstad Lundby. Det ikke mange bibliotek rundt omkring i landet som fortsatt i de samme lokalene som de var for 70 år siden.
3: Nei, det, jeg kjenner ikke til noen andre, men det kan det være, men jeg vet ikke om noen andre. Veldig spesielt. Men det jo det flotteste biblioteket da.
0: Det mente i hvert fall sjefen, Lisbeth Hanstad Lundby. God stemning.
1: Det var det på denne 70-årsmarkeringen for biblioteket, men så det jo da ikke til å stikke under ei bokhylle at det i mange år har pågått en kamp for å få nytt bibliotek, og det skal vi høre mer om straks.
0: Etter at vi har hørt artisten Nora Roll Gullbrandsen som skal opptre på Elverum bibliotek i dag, her kommer han.

0: Nei, het rett og slett den låta av Nora Roll, som fra Elverum og spiller og synger i forbindelse med bibliotekets 70-årsjubileum i dag.
1: Men bak dette jubileet, listig sådan, så ligger det også et gammelt ønske om nye lokaler. Et ønske som kommunen foreløpig ikke har hatt råd til å innfri.
0: 70 år her, hva gjør at det fortsatt fungerer som bibliotek, selv etter så mange år?
2: Biblioteket jo ganske likt sånn som det alltid har vært. Funksjonen jo den samme, og at lokalene, vi har jo vokst ifra lokalene, men vi nødt til å ta hensyn til det når vi lager arrangementer, kanskje finne andre steder og aha, men ellers så fungerer jo lokalene veldig fint som et bibliotek i dag også.
0: Hva det som gjør at dere savner nye lokaler, Pinky?
2: Vi savner kanskje mer plass til for eksempel studieplasser og ha et sted å ha arrangementer. Det vel det som det veldig lite av her, ellers er selve biblioteket ordentlig til å ha bøker i.
0: Dere har jo ønsket nye lokaler flere omganger de siste 20 årene i hvert fall. Hvordan det å bli valgt bort gang på gang?
2: Jeg må innrømme at til å begynne med, så var nok det litt tyngre enn det nå. Nå har vi nok innfunnet oss opp med at det her vi blir, og trives godt med det, og ikke bruker energien vår på det.
0: Men hva kunne et nytt bibliotek gitt innbyggere i Elverum?
2: Vi kunne jo ha gitt et større tilbud til møteplass og aktiviteter, og kunne ha noe rom hvor folk kan sitte, for eksempel med noen symaskiner, og ikke minst dette her med studieplasser, og folk kan sitte og eller ha møter og virksomheter, og jobbe studenter og sånn. Det jo det vi savner mest.
0: Hvor mye det i bruk?
2: Det veldig godt brukt. Vi har jo 50-60 000 besøkende i året her, så det mange innom.
0: Ja. Det kunne ha vært enda mer med større lokaler?
2: Det kunne ha vært flere, ja. Det kunne det. Og ikke minst bedre åpningstider. Men vi må forholde oss til det vi har i dag.
0: Lojal. Men hva du mest stolt over?
2: Jeg mest stolt over at biblioteket en møteplass som kan gjøre en forskjell for folk. At her kan folk være. De kan, det ingen som forlanger, forventer noen ting av det. De kan sitte her. Og alt vi gjør gratis. Så her kan mange få en god opplevelse sammen med oss.
0: Hva har ordførerne på nattbordet da?
3: Jeg har siste boka til Lars Mytting på nattbordet mitt. Den en diger blekke, så den sovner jeg fort av når det ligger og leser, men det i boken jeg skal ha med meg, for jeg skal nemlig på hytta i helga, og boka blir med.
0: Hva skal du gjøre her
3: nå? Ja. Nå skal jeg holde en liten velkomsttale, og så må jeg si at det i den talen roser de ansatte her for å være så kreative og flinke.
0: Jeg vet ikke om det har vært så mye oppe i de tid som ordfører, men jeg vet jo at det har vært diskusjon om nye lokaler her. Hvorfor har vi ikke fått det?
3: Når jeg startet politikken i 2007, så vet jeg at vi hadde da tegninger på bordet som kunne utvide biblioteket, men dessverre så mangler det penger, og det var nok noe vi ikke tenkte på, men som vi har gjort i alle år etter den tid. Og det derfor jeg synes de ansatte her ekstra kreative, for de får til mye med de etablerte, eksisterende lokalene de har.
0: Men du enig at de kunne ha trengt nye lokaler?
3: Det kunne de sikkert ha gjort for mer aktivitet, men jeg synes de får til veldig mye med de lokaler de har, og jeg hører aldri mer at de sier at de trenger nye lokaler, for at de lojale til slik situasjonen i Elverum kommune.
0: Men når kan folk i Elverum tidligst håpe på et nytt bibliotek?
3: Nei, det klarer ikke jeg å forutsi når det kan bli. Vi håper vi får bedre råd etter hvert, når det vi har fått ned litt investeringsgjeld, så kanskje vi kan investere litt mer.
1: Det sa ordfører i Elverum Lillian Skjærvik fra Arbeiderpartiet.
0: Og etterpå skal vi høre hva lederen av Bibliotekforeninga i Innlandet sier til at biblioteket i Elverum har vært i de samme lokalene i hele 70 år.

0: Gården, vi på biblioteket I dag, Knut Øyvind.
1: Ja, Elverum bibliotek har jo da holdt til I de samme lokalene I 70 år. Per Olav Sanner, leder I bibliotekforeningen I Innlandet, kjenner ikke til andre biblioteker I fylket som har vært så lenge på samme sted.
0: Og han mener folk I Elverum snart fortjener et nytt bibliotek, men roser samtidig de ansatte da for jobben de gjør I dagens 70 år gamle lokaler.
2: Det vil jo først og fremst si at de lokalene de I, altså Kulturhuset Elverheim på Elverum, det jo et flott bygg, og var jo helt suverent moderne da det sto ferdig for 70 år siden. Tida går, og bruken og kravene endrer seg, sånn at der I dag så Elverum fortsatt et bibliotek som har fått til mye og får til mye I de lokalene de har, men samtidig så det sterke begrensninger sett med dagens bibliotekøyne på hvor gode forutsetninger man har for å løse oppdraget sitt der. Da. Så jeg vil si det et flott jubileum. Gratulerer med dagen, men vi skulle jo alle som engasjerer oss I bibliotek gjerne ønske at Elverum kommune på sikt klarer å få til nye lokaler som mer hensiktsmessige for moderne bibliotekdrift.
3: Ja, for når kommunen må prioritere lovpålagte oppgaver foran bibliotek, hvordan oppleves det for dere som opptatt av bibliotekets plass?
2: Da vil jeg påpeke at bibliotek faktisk en lovpålagt oppgave det også. Vi har en lov om folkebibliotek. Den har vi hatt I flere tiår, og den senest revidert I 2014. Når vi har en lov, så sier det at bibliotek, folkebibliotek, vurdert som en så viktig tjeneste at det faktisk nedfelt I lov. Det skal finne sted. Og dette krever også plass. I dag det ikke lenger slik at å ha fullstappet bokhylle den beste måten å få folk til å interessere seg for bøkene på. Du må ha plass til å stille ut bøker med forsida ut. Du må ha plass til skiftende utstillinger. Det må være plass til å rett og slett være I biblioteket annet enn bare for å ta med seg tre bøker og gå igjen. For å være tilbake til dagens situasjon I Elverum, så det et veldig tettpakket lokale hvor de ansatte gjør så godt de kan, men føler at de kunne fått inn mye mer med litt mer hensiktsmessige lokaler å gjøre det I da.
3: Hvilke andre bibliotek det dere har funnet som kan være på nivå 70 år I samme lokaler?
2: Ja, da kan vi snakke om Universitetsbiblioteket I Oslo, som nå bebos Nasjonalbiblioteket, og så har vi jo Bergen Offentlige Bibliotek, Fredrikstad Bibliotek, som noen eksempler da på bibliotek som I gamle bygg, men hvor veldig mye har skjedd med byggene siden den gang, sånn at de mer tilpasset moderne forhold.
3: Men Elverum Bibliotek kan altså være biblioteket I Innlandet som holdt det lengst I samme bygg?
2: Ut fra det jeg har sett, så tror jeg nok ikke det noen I Innlandet som gjør Elverum rangen stridig, så det står det respekt av, men understreker også kanskje at det på høy tid at Elverum kommune ser på muligheter for hvor biblioteket skal bo I fremtiden.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: klokka 15. Dette den største utmerkelsen jeg har fått, det sier årets fredsprisvinner Navi Pillay, etter at det i dag ble kjent at hun får Nobels fredspris for 2026. Den 85 år gamle juristen fra Sør-Afrika får prisen for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Hun har blant annet vært dommer ved den internasjonale straffedomstolen, og hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Dette var helt uventet, sier Pillay.
1: Because this news is so totally unexpected, I'm still reeling with surprise. But it's a wonderful surprise when you're least expecting to be honored. But this is about the highest and best honor I've received. I am deeply honored and grateful to have been awarded the 2026 Nobel Peace Prize. Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice.
0: Pillay sier her at hun dediserer prisen til alle offrene for internasjonale forbrytelser, og til dem som kjemper mot urett. Selve prisutdelingen skjer i Oslo Rådhus 10. desember. Blant dem som hadde nominert internasjonale domstoler til fredsprisen var Sosialistisk Venstreparti. Leder for SV, Kirsti Bergstø, fornøyd med at prisen har gått til en folkerettsjurist.
2: Det særlig en ting som står igjen etter hennes arbeid, langvarig innsats, og det at ingen skal kunne begå grusomme overgrep mot mennesker og menneskeheten uten å stilles til ansvar.
0: Og Navi Pillay en verdig mottaker av fredsprisen, det sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Even Rød.
3: Hennes arbeid for å styrke folkeretten, forsvare folkeretten, har vært viktig gjennom hele hennes karriere, og det også i en verden som mer urolig enn på lenge, så den mer en veldig aktuell fredspris, som jo understreker hvor viktig folkeretten for en mer fredfull verden.
0: Dronning Sonja skal besøke Nasjonalarkivet i Oslo på mandag. Der skal hun få se hilsener, tegninger og brev som ble samlet inn fra Slottsplassen etter Kong Haralds død. Kongehuset tar nå opp igjen det offisielle programmet etter at det har vært hoffsorg i en måned etter Kong Haralds begravelse. To malerier som ble stjålet fra et museum i Cagnes-sur-Mer i Sør-Frankrike har kommet til rette, det opplyser ordføreren i byen. Bildene som malt av Auguste Renoir har en verdi på 100 millioner kroner. Tyvene stjal 4 malerier, men mistet 2 under flukten. Nå de 2 siste maleriene funnet, og på onsdag ble 5 menn pågrepet i saken. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.
5: Hva skjer når en forsker, ei brunsnegle og noen småkryp skal prøve å redde seg fra en ny syndeflod? Det får vi vite når Riksteatret tar oss med inn i den merkelige verdenen til triggersystemet, og ja, det selveste Bjørn Sundqvist som spiller brunsnegla.
6: I 26 år har han stelt dyr og hjulpet bønder i Valdres med å få hverdagen til å gå rundt. Jeba har en stor lidenskap, nemlig mjølkekyr. Nå han innlandets kandidat til å bli årets avløser.
5: Og det bøker og forfattere som stikkordet i dagens lytterkonkurranse, så heng med hvis du vil vinne handlenett hos oss.
6: Og gå inn og stem hva slags bokorm du.
5: Velkommen til Leftan, Knut Øyvind Hagen og Steines Eide. Hei.

0: Espen Biseth Granan, vakthavende meteorolog, sa at det ville regne litt I morgen, men så skulle det bli bedre vær på søndag. Dette her var da wet, wet, wet. Men det var helt, helt tilfeldig.
1: Jeg tenker alltid på Love Actually når jeg hører den der han som skal bli rockestjerne og lage Christmas version av den sangen her. Det har kommet noen trafikknyheter, Stein. En trafikkulykke på fylkesvei 33 Nordsinni I Nordre Land. Der det to påvirket kjørefelt, altså fylkesvei 33 Nordsinni. Og så det et kjøretøy som har stanset på E6 Nydalen I Ringsaker I retning mot Lillehammer. Så vær obs, et kjørefelt skal være påvirket.
0: Så det fortsatt streik da I Vy, og det vil si at det noen togavganger som ikke går I dag heller. R14 mellom Asker og Kongsvinger, der det da 100% av avgangene som innstilt ifølge Vy, 42 avganger altså. Og RE10 mellom Drammen og Lillehammer, der det 30 avganger som innstilt, det vil si nesten 70%. Så gå inn I appen og sjekk om din planlagte avgang går. Og har du trafikkmeldinger ellers, så det bare å tipse oss I appen NRK Radio.
1: Gjør det, og gå også gjerne inn og stemme. Hvilken boktype du? Appen NRK Radio stedet.

0: Ella Lockert. Eftan programmet og kanalen, det NRK P1, nærmere bestemt Innlandet, så her får du nytt fra Innlandet, nå musikalsk nytt.
1: Ja, I dag blir det gammel nytt, en reutgivelse, forteller kollega Audun Kristiansen.
2: Viseklubben Børre ble startet I 1979 på Reinsvoll. Børre står for Bøverbru, Østfold, Raufoss, Reinsvoll og Eina. Og det første året var det 35 aktive medlemmer der. Viseklubben nå inne I en serie med reutgivelser av gammelt stoff som ikke har vært så lett tilgjengelig. Og nylig ga de ut Børre-kassetten på strømming.

Og nå også Børres Jukebox ute digitalt. Det klubbens første CD som kom i 1999. Og en anbefalt låt fra viseklubben der En streng borte i Nordens gitar. En vise skrevet av Ole Gunnar Gunnarsen natta etter at Cornelis Vresvik døde. Han synger selv og har med Marianne Kostøl og Birger Åsland på kor. Birger spiller også gitarer, Kjell Rosenlund bass og Nils Edvard Stokke fele.

0: Fredagsstemning der, Morten Abel og The September When. Nå det oktober, men det mye som foregår rundt omkring. I kveld så kommer det en litt spesiell forestilling til innlandet. Det Riksteatret som på turné, Knut Øyvind.
1: Ja, vi møter en aldrende forsker, en brune snegle og en gjeng med småkryp. De prøver å berge seg gjennom en ny syndeflod.
0: I all verden, det høres ut som en barneforestilling.
1: Ja, men triggersystemet tar opp store spørsmål om tida vi lever i.
0: Magnus Sande Graff, du der dette stykket skal spilles.
2: På Maihaugsalen i Lillehammer det forberedelsen i full gang før Riksteatrets forestilling Triggersystemet i kveld. Før publikum kan sette seg i salen det mye som skal på plass. Jeg står sammen med skuespiller og produsent Tor Christian Bleikli. Hva det som foregår her akkurat nå?
3: Nei, akkurat nå så ser du da en hel haug med mennesker i full sving med å rigge opp denne forestillingen. Den har nå vært på veien i september og nå på Lillehammer, kom til Lillehammer og skal spille her i mai, på Maihaugsalen i kveld.
2: Og nøyaktig, hvor mange mennesker det som jobber rundt omkring på både backstage og på scenen her nå?
3: Altså, det vi har her nå, har vi Maihaugens eget personale, og så har vi alle avdelinger fra Riksteatret, så vi kanskje, vi vel 16 stykker her nå.
2: Og litt om dagens teaterstykke, Triggersystemet. Hva slags stykke det? Kan du ikke fortelle litt om den? Mm.
3: Det på en måte, dette jo Tore Vang Lids store forestilling som også blitt utgitt som bok, altså. Han har sagt at det et slags bergingsforsøk. Aldrende vitenskapsmann som tar med seg sine... Han våkner opp om natten og blir en slags kapten Noah som skal redde sine små dyr og insekter fra en verden i krise og katastrofe. Så det en slags overlevelsesprosjekt. Å overleve en krisetid. Kanskje den tiden vi lever i nå. Ja.
2: Hva det egentlig publikum kommer til å få oppleve på scenen av bevegelser og slike ting her i dag?
3: Dette jo et slags totalteater, sånn at det absolutt alle elementer i sving med både sangere og musikere og ikke minst skuespillere. Det vil de kunne oppleve, og så vil de selvfølgelig få et nærmøte med de som faktisk spiller den egentlige hovedrollen her, og det disse små krypene vi har med oss.
2: Hva det mest spesielle med akkurat dette teaterstykket?
3: Det er jo kanskje et av de stykkene som snakker til, veldig mange generasjoner. Det et stykke som både det samler generasjoner i den forstand at vi har veldig unge mennesker med, og så har vi folk som svært gamle, til og med så gamle at de har kanskje sluttet i arbeidslivet for mange år siden, og de sitter her på scenen. Det er det ene. Det andre at det et stykke som jeg tror for mange oppleves som en viktig melding i vår tid, til hvordan mennesker skal overleve en krisetid, rett og slett.
0: Ja, Tor Christian Bleikli var det, skuespiller og produsent. Takk skal du ha, Magnus Sande Graff. Det blir mer om dette her. Det handler om småkryp.
1: Ja, en brune snegl og en aldrende forsker. Det kreativitet på høygir.
0: Skal høre mer om det litt senere.

0: Kristel Alsås, før det Eldar Vågan, nå tilbake til denne spesielle småkryp-forestillingen som har forestilling I kveld I Maihaugshallen.
1: Ja, produsent og skuespiller Tore Christian Bleikli forteller at det småkryp som inntar hovedrollen. Magnus Sande Graff på plass I kulissene.
2: Nå befinner jeg meg på bakrommet sammen med krypdyrene som har stor plass I dette teaterstykket. Sammen med Tore Christian Bleikli og Øystein Nesheim, som har kontroll på alle disse dyrene. Hvilke dyr det vi ser her nå?
3: Nei, nå står vi her med Øystein, det jo tarantellen.
4: Ja, det tarantellen. Det en nandukromatis, og det en art som litt, kan være litt aggressiv og kjapp.
5: Hvorfor akkurat denne tarantellen?
3: Nei, tarantellen, som dette stykket handler jo om en vitenskapsmann som... Då forestiller seg, han, det nesten som en leve, et våkent mareritt, men altså han prøver å ta disse her med seg. Han blir en slags Noah-skikkelse, som tar med seg disse på en ark. Så det liksom det sentrale. Og, så de ombord, og han vil ha alle med. Til og med, altså tarantellen må være med, og til og med brunsneglen vil han ha med.
5: Hva slags andre småkryp det dere har med dere på scenen I kveld?
3: Det vil være en kneler.
4: Så har vi pinnedyr og brynsnelja, som sagt, og så det skrukketroll.
5: Hvilken rolle det disse småkrypene får? Det på en måte en slags hovedrolle I teaterstykket, eller?
3: Ja, de får jo det. Altså, det, disse her på en måte, det... nå det jo sånn at I denne forestillingen så har de både fremstått som tegninger, men litt som I en sånn Disneys julefortelling, så blarer man I en bok, og der det tegninger av de.
5: Disse småkryptene jo ganske små, og det jo veldig vanskelig å få øye på dem som publikum. Hvordan det dere har løst det?
3: Nei, då derfor har vi da... Da må vi ha kamera på scenen, som vi har utstyrt blant annet med makrolinse, og då kan vi komme helt tatt inn.
5: Og så får disse småkryptene hvert sitt hus, ser det ut som?
3: Ja, dette her et lite filmsett, kan du si. Eller det jo det du ser en liten lugar. Og så vil du se gjennom vinduet, så vil du se at havet som bølger utenfor, og du vil virkelig få en opplevelse av at dette her at de på et stort seilas.
5: Altså, hvordan det å reise rundt med disse småkrypene?
3: Jo, nei, altså, dette her jo... Nå skal det jo sies at alle disse småkrypene har det veldig bra. Vi har veldig, veldig fokus på dyrevelferd, og at de får mat, og at de har riktig temperatur. Og det gjelder alle, det gjelder også brunsneglen, sånn at det jo en av de kanskje best ivaretatte brunsneglene I Norge, for det den brunsneglen som ligger her borte.
1: Det klokka 18 I dag at salen på Maihaugen fylles opp. Reporter var Magnus Sande Graff.
0: Om få strakser så blir det sjanse til å vinne Handlenett fra NRK Innlandet.
1: Heng med!

0: Sånn som meg, Angelo Reira på Eftan i NRK, innlandet med Knut Øyvind og Stein. Klokka passert 15.30, det betyr at vi er klare med dagens lytterkonkurranse.
1: Ja, og i dag er det jo en litt sånn boktung sending. Spørsmålet nå er, hvem er forfatteren? Vi skal få tre korte lydklipp med kjente norske forfattere, og folk skal vel gjette hvem de hører.
2: Det er mulig å ha litt også med alderen til forfatterne å gjøre. Det er mer interessant å fordype seg i de bekjennskapene du allerede har. Og det er kanskje litt sånn med romankarakteren Harry Hole også. Da. Kunne liksom tenke at jeg er lei av Harry Hole, men at det er jo, for meg så er det faktisk, altså det er tvertom, fordi at det, ja, det er så mye levd liv der.
3: Husker du at Guro og Erle skulle til Kulpen i dag? Det var fint at Guro fikk lov til å pakke sekken sin alene. Lillebror er lillebror, og
4: knerten
3: er meg.
4: Altså, åt meg så har det støtt vore der som en grunnleggende trang. Når jeg opplevde noe, så ville jeg ikke være alene om det. Jeg ville beskrive, ta det med fram til folk, og kanskje også forskjønne det, eller bløffe litt om det, eller gjøre det til noe større enn det egentlig var. Da. Det husker jeg fra jeg var helt liten.
0: Ja, trenger kanskje ikke gi noen flere hint der.
1: Jeg ble veldig nostalgisk når jeg hørte denne dama som nummer to. Nydelige barndomsminner.
0: Hvilke tre forfattere er det? Vi må ha navnet. Og du må kaste deg på telefonen.
1: Ja, og du må skrive navn og adresse.

0: Backstreet Boys, og lytterne på ballen når det gjelder lytterkonkurransen. Det veldig bra. Vi skal trekke ut en vinner i løpet av sendingen i dag, så heng med.
1: Ja, nå skal vi være litt på nyhetsballen, fordi det blir Mjøssykehus i Moelv. Det har jo da stormet rundt planene for dette nye Mjøssykehuset. Det har vært advarsler om flom, kvikkleire og farlig skolevei, men nå blir det sykehus. Det ble kjent på en pressekonferanse i Hamar i dag. Statsforvalter Knut Storberget bekrefter at det skal bygges et sykehus i innlandet. Næringslivet de jubler og forventer en bølge av nye jobber, kaféer, boliger og selskaper. Den ventet å starte tidlig i 2027, denne byggingen, og vil ta omtrent 5,5 år. Og vi får mer om denne saken her i Eftan om litt.
0: Mm. Så rundt 2032 da, 2033?
1: Du god i huregning.
0: Kanskje, hvis det ikke blir forsinkelser. Jeg har fått en melding fra en lytter som har gått inn i appen NRK Radio og skriver at det ligger noe på veien mellom Nydalen og Hamar. Sørgående forbikjøringsfelt på E6 der. Ser skummelt ut å kjøre på. Så hva obs dere som kjører E6 mellom Nydalen og Hamar? Sørgående forbikjøringsfelt, altså. Gå inn i appen NRK Radio, der kan du også tipse oss om trafikken.

0: Det ikke bra festmusikk, fredagsmusikk, dette her?
1: Ja, svingte veldig. Visste ikke at uvær kunne være så fengende.
0: Nei, det var Rolf av det, med sangen Uvær, men det bringer oss da over på været. Det ikke akkurat noe uvær nå, men hva skjer, Espen Biseth Granan?
2: Det får nok en viss tilskying, og så kommer det inn litt spredt nedbør, sånn først i Valdres og ja, Vestbindlandet, og den nedbøren vil etter hvert dra seg om mot Mjøsa også tidlig på lørdagen, og da får vi nok noen timer med nedbør der også, det meste dagen. Altså ikke store mengder totalt sett, men det blir sånn jevn nedbør det meste av dagen da. Og så dette med snøgrense da. Klart i høyfjellet så blir det nok snø ut av dette. Ikke noen store mengder, men litt slik at det kan være... Altså vi har jo sendt ut farvarsel på snø, da. Vanskelig å kjøre for opp på dette. Men også rundt Mjøsa så kan... nullstermen går ned mot en ja, 500-600 meter, da. Så de fjellområdene kan det bli litt snø.
0: Mm. Og det morgendagen du prater om nå, først og fremst?
2: Det først og fremst morgendagen vi snakker om,
0: ja. Ja, søndagen da?
2: Søndagen blir gradvis lettere. Ser nok ut at skydekket holder seg mange steder, da, riktig nok. Men nedbøren vil avta, ja, jeg tror det først på dagen det blir nedbøren.

0: Dagny tar oss med ut på dansegulvet med Dancefloor Erotica, C'est la vie.
1: Det nettopp meldt om en trafikkulykke på E6 Dovre. En personbil skal ha kjørt inn i autovernet og ut i grøfta. Nødetatene varslet og på vei. Politiet sier at de vil oppdatere saken, men det var altså trafikkulykke på E6 Dovre.

0: Nå skal det bli andre toner. Bjørn Ivar Ringen fra Sel. Han lager musikk med utgangspunkt i både norsk og amerikansk visetradisjon og blues.
1: 32-åringen nå ute med sin aller første plate. Den har titelen «Inn i evigheten», men du finner ikke musikken under hans egentlige navn.
0: For å høre på den så må du møte hans litt gåtefulle alter ego, Bror Ingen.
2: Etter mye jobbing med musikk, så kom Bror Ingen fram. Ja, du kan ikke ha et alter ego, men det er... Det er noe som jeg tenker rundt, det er en tradisjon som jeg bærer, som har eksistert lenge før meg, og kommer til å eksistere lenge etter meg. Så derav Bror Ingen.
3: Bjørn Ivar Ringen ble grepet av 60- og 70-talls musikk i tenåra, og nevner der The Grateful Dead og Led Zeppelin.
2: Ja, masse sånne snacks. Men samtidig, jeg vil jo si at jeg har en god fot inn i litt de røtene fra staten nå, liksom den bluesen og dette der, og ikke minst folkemusikk da, altså fra både Storbritannia og Norge og ja.

Nå studerer Bjørn Ivar musikk, siste året I en bachelor ved Universitetet I Innlandet. Plata Inn I evigheten hans første utgivelse, det vil si Bror Ingens første utgivelse.

det jeg vil beskrive musikken min som at jeg definitivt har en homage til inspirasjonen mine. Men samtidig så føler jeg at det er en klar egenart i det jeg driver med. Det er noe amerikaner der, og det er litt viser der, og det er litt ymse.

0: Men du synger på norsk da, og dialekten din.
1: Det gjør jeg, for jeg har jo mye kjennskap til musikk fra staten, kan du si, men jeg ville på en måte dra det inn i røten min, og på en måte det jeg har kjent, da, kan du si.

0: Bror Ingen ser på plata som en invitasjon inn i hans verden.
1: På den reisa så beveger meg fra på en måte indre sjeleliv ut i kanskje det litt mer større temaet.
0: Da det sikkert åpent for tolkninger da, for de som hører på, eller?
1: Altså, det jo det jeg liker tanken med, er da at altså, låten har jo sitt å bety for min del, og jeg skrev jo, det jo sånn den blir skrivet, men samtidig så liker tanken på at inn i evigheten skal være en plate som kan stå litt tid, og om 10-15 år kanskje, så det noen som plukker den opp, og så kjenner de seg selv at de etter andre.
2: I tillegg et håp om en fysisk utgivelse, så planlegger Bror Ingen konserter utover. Han har sikret seg plass på Veggum-festivalen på Otta til sommeren. Det var Audun Kristiansen som var reporter.
3: En av sangene på plata til denne selbyggen, Inn i evigheten etter den, den heter Som støv, denne låta her.

0: Som støv heter denne sangen av Bror Ingen, som han kaller seg. Selværen, som aktuell med ny plate. Det fortsatt 2 timer av Eftan fra NRK Innlandet. Nå skal vi få de siste nyhetene. Kjente du ikke til årets fredsprisvinner? Det gjorde heller ikke nestleder i Høyre, Ola Svenneby. Vi skal høre mer om han og årets vinner i nyhetene nå, når klokka passerer hele.
1: Her NRK Nyheter, klokken 16. Årets fredspris blir en kontroversiell og polariserende pris, det sier utenrikskommentator i NRK Gro Holm. I dag ble det kjent at den sørafrikanske juristen Navi Pillay får Nobels fredspris for 2026. Pillay har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord i Gaza. Prisen vekker splittede reaksjoner, forteller Holm.
2: Det har vært en modig pris fra Nobelkomiteens side at de valgte henne. Den griper rett inn i en debatt, ikke bare i Israel selvfølgelig, men i USA, innad i Europa, ikke minst. Vi ser nå at EU-president Ursula von der Leyen har jo gratulert henne og uttalt seg positivt om prisen, men vi vet at det er deler av Europa hvor dette sannsynligvis ikke vil være like populært. I Tyskland så er det ulike meninger om, vil sikkert være om en slik pris. Så det bidrar til å splitte Europa også, men det er jo da sånn sett en, du kan si, en levende pris.
1: Og for kort tid siden uttalte USAs president Donald Trump at Nobels fredspris er vanæret etter at Pillay fikk prisen, det melder nyhetsbyrået AFP. Navi Pillay har dedikert livet sitt til veldig mange hederlige saker, det sier nestleder i Høyre Ola Svenneby, men han innrømmer at han ikke visste hvem fredsprisvinneren var på forhånd.
3: Men jeg synes det positivt at komiteen også velger å gjøre grep som gjør at de som kanskje ikke får mest medieoppmerksomhet likevel løftes frem, og ikke minst at det bidrar til å sette fokus på viktige saker som for eksempel en regelbasert verdensorden.
1: Over halvparten av SVs tillitsvalgte takker for seg. 13 av 22 tillitsvalgte i Sosialistisk Venstrepartis øverste organer ønsker ikke gjenvalg. Det viser en oversikt NRK har fått tilgang til. SVs nestleder Marianne Hussein er en av dem som ikke ønsker gjenvalg. Også partisekretær Audun Herning i seg. Og de får altså følge av mange flere. Valgkomiteen i SV jobber nå for å sette sammen en ny partiledelse på landsmøtet i mars. Miljøpartiet De Grønne krever at statsråd Cecilie Myrseth kommer til Stortinget etter gårsdagens enorme Telenor-problemer. I 2 timer i går ettermiddag fikk ikke folk med Telenor-abonnement til å ringe. Det var vanskelig å nå nødetatene, og alle tog i Norge ble stanset. Fremskrittspartiet mener backup-løsningene er for dårlige. Det blir satt av 3 dager til rettssaken mellom Erling Braut Haaland og flyselskapet Norwegian. Haaland har saksøkt Norwegian fordi han mener selskapet utnyttet ham i flere poster på sosiale medier under VM. Partene møttes i dag i Oslo tingrett for et planleggingsmøte. Der sa Norwegians advokat at flyselskapet ikke kan se at selskapet har gjort noe feil. Saken skal tidligst opp i mars neste år. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
0: På en fredag, velkommen skal du være til den siste timen av Eftan fra NRK Innlandet denne uka.
5: Snart skal vi høre om at det blir et Mjøssykehus. Det ble kjent på en pressekonferanse i Hamar nå for en times tid siden.
0: I de neste minutterne skal vi også få besøk av nyhetsredaktøren i GD. Han er gjest i redaktørrunden vår, som vi har hver fredag.
5: Og siden det er fredag, så skruer vi opp med mer lokalmusikk som kan rocke oss inn i helgen.
0: Så skal vi følge deg opp med nyheter i trafikk og godt selskap fram mot helgen.
5: Og du kan vinne et handlenett. Følg med når det blir konkurranse.

0: som det kalles på fagspråket. Så vi følger opp da at nettsiden til GD oppdatert og aktuell til enhver tid, så skjer det ulykke på E6, så det jeg som har ansvaret for at det kommer raskt og riktig ut.
1: Hvilke saker det dere særlig jobber med nå for tida?
0: Nei, det ulike saker som foregår hele tida. Hvis vi skal snakke om noen saker, så den saken som kanskje har preget GD mest siste uka, jo dette parret på 93 og 96 som ikke får bo sammen oppe i selv kommune. Det vel kanskje den saken som har gitt mest oppmerksomhet de siste dagene.
2: Hva oppfatter du deres viktigste oppdrag som regionalavis I Gudbrandsdalen?
0: Nei, vi skal jo være en kringkaster for nyheter, og vi skal holde folk oppdatert til enhver tid, og vi skal også bringe de sakene til torg som setter agenda I Lillehammer og Gudbrandsdalen.
2: Føler du at du har sett agenda, eller?
0: Altid.
2: Ja. Ja, men bruker dere mye tid og krefter på det og graver frem egne nyheter?
0: Ja, da, vi jobber både med hendelser, det som skjer her og nå, og vi jobber også langsiktig med å bringe og ta tak I nyheter som vi selv klarer å jobbe med.
1: Det jo mange saker om at mange medier under press, det har vært nedbemanning mange steder. Altså, hvordan arbeidstrykket hos dere?
0: Nei, jeg har jo vært I lokalavis I ganske mange år, og arbeidstrykket I lokalaviser stort. Det alltid et press, kan man si, da, på å levere saker, ha nok saker til enhver tid. Så tempo rimelig høyt I lokal- og regionalaviser sånn I hverdagen. Det det. Nå inn mot helg så det litt ekstra trøkk, for da må vi jo gjøre ferdig alle de sakene som planlagt I løpet av helgen, og samtidig så må vi holde oss oppdatert på de nyhetene som skjer her og nå. Så da det veldig mye som skjer de siste timene før storparten av redaksjonen da tar helgefri på fredags ettermiddag.
2: Mm. Det stor forskjell på drive avis nå for en 10-15 år siden?
0: Ja, jeg synes egentlig det, fordi at da jobbet man med, altså da var det papiravisene som gjaldt I mye større grad, og da jobbet man mer mot deadline for papiravisene. Nå det egentlig deadline hele tiden. Så nå det å gjøre seg ferdig med en sak og gå videre til neste, så det arbeidstempo har endret seg, rytmen I jobbingen I redaksjonen har endret seg ganske mye.
2: Hvis du kunne endre en ting da ved mediebransjen over natta, Gaute, hva ville du ha gjort?
0: Tja, si det. Det kom litt bardus på. Nei, jeg liker jo mediebransjen, og jeg liker jo det tempo som så det ikke noe sånn spesielt som slår meg, men det klart at økonomien I mediebransjen jo alltid oppe til spørsmål, og det klart at vi sliter jo med å nå de yngre leserne. Målgruppa 30-49 veldig viktig for GD og andre lokalaviser og andre medier, så det klart at klarer vi å løse den nøkkelen der med å rekruttere de yngre leserne, så I hvert fall det viktigste spørsmålet fremover.
1: Hva de sterkeste sakene, tenker du, det de hvor man har sterke menneskelige historier?
0: Ja, det klart at de sakene, de gjør inntrykk på leserne, og de har vi god lesing på, så jeg liker jo de sakene godt selv når vi klarer å møte folk og få de til å fortelle om sine hendelser, sine liv, ja, det som opptar de og det som kanskje har skjedd med de, så det klart at det gode og sterke saker som vi hele tiden jobber med.
2: Du sa at dere jobbet hardt nå mot helgen før dere tar helg, men frontredaktøren, klarer han å slappe av I helgen, eller du sånn halvveis på jobb hele tiden?
0: Jeg halvveis på jobb hele tiden, ja.
2: Ja. Ja. Ha for god helg.
0: takk for det og I like måte.
2: Gaute Freng, frontredaktør I GD.

0: Ja, nå det gudslov helg, sangdom i return. Det mange som syns det, men mange skal også jobbe i helgen, eller gjøre andre ting som ikke fullt så artige. Men det en som kan glede seg til noe som foregår nå, nemlig en kåring av årets avløser.
1: Ja, vi skal møte Jeva Telavajan, som har jobbet i 26 år som avløser hos ulike bønder i Valdres. Nå han innlandet sin kandidat til å bli årets avløser i den årlige kåringen til norske landbrukstjenester. Og Jeva, han elsker mjølkekyr.
2: Tidlig morgen i fjøset på Beito i Østre Slire.
3: Ja, ja.
2: Avløseren Jeba Telavajan. Simpelthen elsker å jobbe med mjølkekyr.
3: Ja, det de også. Det veldig koselig å jobbe med. Så det her, bare gi mat, det går bra. Det mine venner. De liker kraffer, du bare gir kraffer. Nå vi skal i mjølkerommet.
2: 62-åringen vokste opp på en gard i det vestafrikanske landet Liberia.
3: Ja, vi dikter ris og te, brønner, men ikke dyr. Bare i Norge, jeg begynner å jobbe med dyr.
2: I 1999 kom han til Norge som landbruksstudent, og fikk etter hvert bli i landet som følger den blodige borgerkrigen i heimlandet.
3: Jeg har plass i Vang.
2: For i Vang i Valdres fikk han sin første avløserjobb.
3: Jeg har plass i Vang, så jeg skal bare bo der.
2: 26 år senere han fortsatt fast på flere gårder.
3: Nå jeg jobber på 5. Jeg har også mjølket geit. Men tidligere, jeg har jobbet med flere bonde her.
4: Jeba er arbeidsom, presis, nøye. Han en veldig dyktig avløser, og jeg vet at jeg alltid kan senke skuldre og slappe av når han her.
2: Den tidligere stortingspolitikeren Marit Knutsdatter Strand overtok familiegården for et knapt år siden. For henne den erfarne avløseren viktig.
4: Når Jeba i fjøset, med meg, ser på de tingene samtidig med meg når jeg står her, så det også en ekstra støtte som har vært veldig, veldig verdifull for meg.
2: Nå altså Jeba innlandet sin kandidat til å bli årets avløser i Norge.
3: Presidentleder i Vang, som sa til meg, du blir nominert, men jeg har ikke peiling på det.
2: Nominert av svært fornøyde bønder i Valdres.
4: Jeg tror på at han kan vinne, for det fortjener han. Og det jo ønske om flere unge gardbrukere, og da jo jeg kanskje også et eksempel på at det å ha gode avløser gjør det enklere å komme inn som ny gardbruker også.
3: Men det er sånn du må si til alle norsk folk, ikke bare innlandet, de må stemme på meg.
0: Av klar oppfordring der.
1: Bli mann altså. Og avstemningen om hvem som går videre til finalen 5. november blir stengt ved midnatt nå på søndag. Reporter var Arne Sørenes.

0: Her kommer en gammel jo med gammel mæra og med gammel kjæra gjennom gammel dæra. Han skal opp i potetsenga, opp i potetsenga og plukke gammel potet gamle mann. Han gir på gammel jakken sin og gammel buksa si og gammel hatten sin og gammel våtten sin. For å plukke gammel potet trenger en være gammel kløy av han. Er det var gammel? Hun skreller gammel skale tå og gammel flekka nå, men gammel gro han lett å stå. Med gammel poteta, hun verker best, og gammel gro han viser liv.
1: Herre var gammel.
2: Herre var gammel.
1: Herre var gammel.

0: gamle ja, det var gamle ja.
1: Han er sløpotekniven, nu ja jo.
2: Nu ja jo, det kan være det bøt å bli spisa.
1: Nei, det er ikke å bli spisa, det er lenge nedpå.
2: Ja, det er det å bli spisa.
1: Nei, det er lenge nedpå.
2: Ja, det er det å bli spisa.
1: Nei, det er lenge nedpå.
2: Er det bare gammel, det er ikke man kommer. Er det bare gammel, gammel potek?
3: Der var gammel, ja, det var gammel, gammel potet fra Vømmøl, dette her. Til årskommen sang. Mange husen sikkert. Du synes ikke den var så fin, men synes det var bra?
4: Nei, jeg synes det var morsom, men det er ikke noe jeg hadde satt på hjemme, kanskje.
3: Nå er det jo nypotet, så det hel, rundt omkring i innlandet, regner jeg med.
4: Ja. Vi har fått en melding angående ulykken på Fylkesvei 33 på Dokka. En henger med for tung last som dekket eksploderte, og en motgående bil havna i grøfta, men ingen personskade. Brann- og redningspersonalet er på stedet.
3: Vi har snakket om bøker i dag. Vi har vært på Elverum bibliotek, som markerer at de har vært 70 år i de samme lokalene som ble innviet i 1956 i oktober.
4: Og i den forbindelse så ble det en bokkonkurranse. Du skal nå få høre tre korte lydklipp med kjente norske forfattere, litt forskjellige generasjoner. Og du skal gjette hvilke tre vi hører her.
5: Det mulig å ha litt av noe som har alderen til forfatterne å gjøre. Det mer interessant å fordype seg i de bekjennskapene du allerede har. Og det kanskje litt sånn med romankarakteren Harry Ole også. Da. Kunne liksom tenke at jeg er lei av Harry Ole, men at det er jo, for meg så er det faktisk, altså det er tvertom, fordi at det, ja, det er så mye levd liv der.
6: Husker du at Guro og Erle skulle til Kulpen i dag? Det var fint at Guro fikk lov til å pakke sekken sin alene. Lillebror er lillebror. Og
7: knerten
6: er meg.
7: Altså, åt meg så har det støtt vore der som en grunnleggende trang. Når jeg opplevde noe, så ville jeg ikke være alene om det. Jeg ville beskrive, ta det med fram til folk, og kanskje også forskjønne det, eller bløffe litt om det, eller gjøre det til noe større enn det egentlig var. Da. Det hukser jeg fra jeg var helt liten.
3: Tre forfattere, men hvilke tre var det?
4: Og sleng gjerne på hvem du leser akkurat nå. Du svarer repen NRK Radio, og så må du si navn og adresse, sånn at vi kan sende deg dette handlenettet fra NRK Innlandet.
3: Det er boktober, i hvert fall så kalles det det. Denne måneden her, det er mange har tatt fram noen bøker, kanskje på nattbordet.
4: Ja, vi har en avstemning i appen NRK Radio. Hva slags bokleser er du?

0: Temple City. Det flest krimlesere blant lytterne våre denne eftan virker det som. 46% har stemt på det. Og så det en del 16% som liker biografier av kjente folk. Det også mange som liker romantiske bøker, romaner. 28% har stemt det. Og så det bare 11% som ikke så glad i bøker, rett og slett. Men nå skal vi ut i noe annet kulturelt, nemlig
1: musikk. Ja. Det jo fredag, og da unner vi oss litt mer ny lokalmusikk som kan rocke oss inn i helgen. Audun forteller om et nytt band som kommer fra sør i Hedmark.
2: Bandet The Tjoes skrives liten D, stor T-J-O-E og liten S fra Åsnes har jobbet mye for å få til ny norsk rock med eget preg. Norsk rock med røtter i klassisk rock, country rock, tydelige gitarer og groove, som de sier selv. Gruppa består av Trond Christian Østby, Jon Arne Åsli, Odd Erik Fleischer og Eirik Tilly. Og de store bokstavene i bandnavnet The Tjoes da rett og slett forbokstaven i fornavnene til gutta i gruppa. De har et par låter ute nå, og den nyeste heter Dropp meg nå, skrevet og komponert av Jon Arne Åsli, Jodden i The Tjoes.

0: Dropp meg nå. Ny låt fra et nytt band fra Åsnes. Det Kjos heter bandet, og det ble presentert av Audun Kristiansen.
1: Vi skal tilbake til trafikken. Jeg nevnte det var en trafikkulykke på E6 i Dovre, en personbil som har kjørt inn i autovernet. Det var to personer I personbilen, og de blir sjekket av ambulansepersonell på stedet. Bilberger blir bestilt. Det var altså E6 Dovre.

0: Oktober har skapt leserush. De fem bøkene som kjente influensere og profiler lest nå sammen med følgerne sine blant de mest populære, og det lange ventelister både i bokhandlere og ja, på bibliotek. Derfor så har vi bok som stikkord i dag i konkurransen.
1: Ja, det var tre forfattere man skulle gjenkjenne stemmen til.
2: Det mulig å ha litt også med alderen til forfatterne å gjøre. Kunne liksom tenke at jeg lei av Harry Ole, men at det jo for meg så det faktisk, altså det tvertom.
3: Lillebror lillebror, og knerten meg.
4: Altså, åt meg så har det støtt vore der som en grunnleggende trang i ville beskriver, kanskje å forskjønne det, eller bløffe litt om det, eller gjør det til noe større enn det egentlig var, da. Det hukser fra helt liten.
0: Det var kanskje enkelt?
1: Det var et stort engasjement. Vi hørte jo da Jo Nesbø, Anne-Kat. Vestli og Lars Mytting. En av dem som svarte var Gjertrud Aas fra Ottestad, som skrev at «Jeg har lest kodenavn Jakob av Hege Dukkert nå. Spennende og lærerik bok om ei tøff dame. God helg! Det sender vi tilbake til deg, Gjertrud. Gratulerer! Du får et handlenett om ikke så lenge i postkassa di.»
0: Ser også Gry Kristin har sendt oss en melding. «Min barndoms radiostemme. Gjett hvem?»
1: Anne-Kat. Vestli.
0: Ja.
1: Det var det for meg også.
0: Sammen med Prøysen Langbo og Ingebrigt Davik. Lars Mytting leser akkurat nå, Gry Kristin, Skrå på natta. Og så leser jeg også Franz Kafka, Prosessen. Les ofte flere bøker på en gang, Gry Kristin. Det er veldig bra.
1: Det er imponerende.

0: Sofia.
1: All these melodies.
0: Et sensasjonelt funn, Norgeshistoriens største vikingmyntskatt, ble jo funnet på Rena, Østerdalen, i vår, som jeg har hørt.
2: Nå har skatten passert 5000 mynter, og blant dem så har arkeologene funnet en helt spesiell skatt, en sølvmynt fra tida da Olav den Hellige var konge i Norge.
0: Det finnes bare fire tilsvarende mynter i verden fra før, og det var arkeolog Anne Skogsfjord som skjønte hva hun hadde funnet.
3: Jeg sitter jo og jobber med liksom bunke for bunke, og så kom jeg til denne mynten her, som jeg så hadde spisshjelm, og så tenkte jeg, ja, men det kan jo da ikke være etterlød. Det skjønte ikke helt hvorfor jeg hadde lagt den i den bunken. Så jeg tenkte, den var feilsortert. Ser jeg på den, og så ser jeg, ja, men det stender jo Olav. Og så ble jeg veldig usikker, og jeg hadde ikke sett den mynten før. Så ser jeg at det stender Olav. Nordmennenes konge, og så bladde jeg opp i boka, og så var det virkelig en Olav Haraldsson mynt. Det var veldig, veldig, vi har sett et veldig stort øyeblikk, fordi jeg hadde ikke forventet det i det hele tatt. Så det var veldig et unikt øyeblikk, og så vidt jeg vet er det den eneste i skatten, så den er på en måte, jeg tenker at det er det viktigste funnet i den skatten. Det er at det finnes veldig, veldig få mynter av Olav Haraldsson, og så vidt jeg vet er det nå fire. Om dette er den fjerde er jeg litt usikker på, men det er såpass få bevart. Jeg kan bare si at det var en fantastisk oppdagelse.
0: Det sa arkeolog Anne Skogsfjord, reporter Ida Lillebo.

0: Var litt vikingaktig Alessandra Queen og Kings der, etter at vi hadde hørt om den unike myntskatten.
1: Hun fikk jo en femteplass i Eurovision med den her. Vi har fått mange meldinger om bøker, Stein. Ja. Åse skriver at jeg leser for det aller meste krim, og siden det blir cirka en bok i uka, det imponerende, jeg ofte på leting etter nye forfattere. Jeg har lest det som av Nesbø, Lire Horst, Jäger med flere. Siden jeg bor alene, leser jeg meg av og til mørkredd, men lese må jeg jo.
0: Ja, så det Merete Oline, vet ikke om du leste den?
1: Nei.
0: Har en, skal vi se, en rom, det islandsk forfatter, ja. Audur Ava Olavsdottir. Det mange gode islandske forfattere, skriver Merete, som også har svart på konkurransen i dag.
1: Ja. Arne Matglad også en flittig innesender. Han skriver, hei på dere, det blir mindre og mindre lesing med årene. Prøver å ta en bok med meg på senga, men det blir bare 3-4 sider, så sovner jeg fra hele greia. Har begynt å høre på en del podcaster på P2, det ganske interessant, spesielt når de har noe de kaller for gamle greier og en annen om historiske begivenheter. Dette ting som jeg absolutt liker å høre på, og det mest av alt, jeg sovner ikke. God helg til dere i studio og alle lytterne i det store innlandet. God helg til deg også, Arne.
0: Takk for det. Anken av John Grisham, det en bok Mette Tøru fra Ottestad anbefaler.
1: Han skriver jo veldig spennende bøker. De ganske tjukke, så det mye å kose seg med når du først kommer inn i hans verden.
0: Tipper at hun har da stemt på krimleseren når vi spør hvilken boktype du i avstemningen vår i dag. Nå blir det litt av musikalsk pause her. Vi skal dra opp, skal vi se. Jeg hadde tenkt den her. Den starter litt rolig, men du kjenner den sikkert at det 80-talsmusikk. Det norsk.
1: Det et nytt begrep de skapte der. Cheerio!

0: Jeg har ikke tenkt å si skjer jo riktig enda. Ikke før vi har snakket med deg, Line, om TV-sendingen 1935 på NRK1 i kveld.
1: Ja, det jo sending i kveld på TV også. Der skal vi høre mer om Mjøssykehuset, som det I dag har vært en pressekonferanse rundt. Det har jo stormet rundt planene for dette sykehuset, men og kommet mange innsigelser, men nå skal nesten alle disse her ha blitt løst. Det skal vi lære mer om på TV I kveld, og så skal vi en tur til Valdres og møte en veldig blid og litt utypisk avløser som heter Jeba. Ja. Og skal vi også få en oppdatering på væresituasjonen, for det jo sendt ut gult farevarsel for snø her I innlandet fra I ettermiddag og kveld, og det kan jo være interessant for de som kanskje skal ut og kjøre nå denne siste helgen av høstferien her I fylket.
0: Takk skal du ha, Line. Fredag TV-kveld. Vi skal benke oss.

0: Synnøve, heldig. Det er noen som føler seg heldig, tenker jeg, når det gjelder den saken vi skal snakke om nå, nemlig at det er enighet om Mjøssykehus.
1: Ja, en viktig hindring for det nye Mjøssykehuset i Moelv ryddet av veien. Statlige myndigheter hadde innsigelser om blant annet kvikkleire, togsikkerhet og farlig skolevei. Nå kommunen og myndighetene blitt enige om det meste.
2: Her skal Mjøssykehuset bygges. Men da man trodde reguleringsplanen var klar, kom 14 nye innsigelser.
3: Han ønsket seg jo aldri innsigelser til jul.
2: Man fryktet både kvikkleire, trafikknettet, utrygg skolevei, og man trengte en sikker jernbaneovergang. Kommunen hadde samarbeidet tett med statlige myndigheter, likevel krevdes flere avklaringer. Men i dag kom beskjeden om at det meste er løst, og at det blir Mjøssykehus.
4: Og det er viktig. Og det er mye bedre å få rydda dette ut av veien og være sikker på at det for eksempel ikke er kvikkleire i området. Det er jo vært en diskusjon. Det viktigste kanskje å sikre adkomst, bygging av ny bru over Moelva, men også å heve det vi mener er hovedinngangsåren til sykehuset, Kassbakkveien, og fått enighet rundt både hvem som tar regningen selvfølgelig, men at det skal faktisk gjøres.
5: Men fortsatt ingen ny Mjøsbru?
4: Det håper vi kommer så fort som mulig. Der har vi jo, venter vi jo på avklaring fra Oslo. Men jeg ganske sikker på at med dette så vil man også forstå at det er viktig at det bygges så raskt som mulig.
2: De store problemene i realiteten løst, og målet å få vedtatt en reguleringsplan innen nyttår.
6: Det er vilje og kraft for å få det til. Nå kan ikke Mjøssykehuset bli utsatt noe mer, og vi vil gjerne ha alle detaljer på plass, planen vedtatt og spane jorda.
2: Planen at et nytt Mjøssykehus skal stå ferdig i 2032, og i dag var man mer optimistisk på at det kan skje.
6: Nå har jeg sikkert pratet lenge nok, men for en fredag. Hjertelig takk.
0: For en fredag, sa Jørn Strand, kommunedirektør i Ringsaker. Vi hørte også statsforvalter Knut Storberget og reporter Vibeke Wold Haagensen.
1: Klokka flyr mot 17. Vi må avsløre hvordan det gikk i avstemningen. Vi spurte hvilken boktype du? 11% svarte jeg ikke så glad i bøker. 14% jeg biografielskeren. 24% svarte romantikeren. Og 50% glad i å være litt detektiv. Krimleseren den største bokleseren her i Innlandet, i alle fall her i Eftan.
0: Åse blant om da. Har lest Nesbø, Lier, Horst, Jeger med flere og koser seg med det. Kjør forsiktig, det meldt snø ned mot 500 meter. Hei, sveis.
1: Ha det godt!

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Israels statsminister Benjamin Netanyahu kaller Nobels fredsprisvinner Navi Pillay for fordomsfull mot jøder. I dag ble det kjent at den 85 år gamle juristen fra Sør-Afrika får Nobels fredspris for 2026. Pillay har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord I Gaza. Dette den største utmerkelsen jeg har fått, det sier Pillay.
1: Because this news is so totally unexpected, I'm still reeling with surprise. But it's a wonderful surprise when you're least expecting to be honored. But this is about the highest and best honor I've received. I am deeply honored and grateful to have been awarded the 2026 Nobel Peace Prize. Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice.
0: Pillay sier her at hun dediserer prisen til alle offrene for internasjonale forbrytelser og til dem som kjemper mot urett. Regjeringen vil foreslå å utvide grensen for midlertidig kollektiv beskyttelse for fordrevne ukrainere fra 5 til 7 år. Justis- og beredskapsdepartementet skal sende forslaget på høring. Dersom Stortinget vedtar lovendringen, kan ukrainere få forlenget oppholdstillatelse. Tillatelsen vil fortsatt ikke gi grunnlag for permanent opphold. I dag møter Norges kvinnelandslag Romania på bortebane I den første av 2 playoff-kamper I jakten på en VM-billett til Brasil I 2027. Norge store favoritter, det sier fotballkommentator I NRK Nora Jonsen.
2: Dette et mye ferskere landslag på kvinnesiden enn Norge De har ikke vært I et eneste, hverken verdensmesterskap eller europamesterskap. De rangert som nummer 53 I verdens, mens Norge nummer 14. Så Norge enorme favoritter, og spesielt da når det 2 kamper som skal spilles, så har Norge et enormt favorittstempel. Så den største motstanden for Norge her kan jo fort på en måte bli seg selv, og det å faktisk kanskje måtte være litt tålmodig på bortebane I Romania. Og så skal man forhåpentligvis sikre seg et godt utgangspunkt for hjemmekampen.
0: Kampen spilles klokken 19 I kveld, og den kan du høre på NRK Sport eller se på NRK TV. Høyesterett sier nei til å behandle anken etter at artisten Markus Mosele, kjent som Kamelen, ble dømt til fengsel I lagmannsretten. Rappartisten må dermed sone 36 dager I fengsel for kroppskrenking etter å ha hoppet fra scenen under en konsert I Hemsedal. Kamelen landet på en mann I 20-årene som fikk brudd I nakken. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Helgestart med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk til NRK Nyheter og takk til alle våre lokale sendinger og velkommen hit til Helgestart. Vi starter med Keen.

her og Everybody's Changing her I helgestart. God fredag til deg som henger med på radioen her hos meg. Jeg heter Ann-Helene Juliusen og blir med deg utover den her ettermiddagen og det som etter hvert skal bli kvelden her da. Jeg kan ta med ifra trafikkens verden nå med en eneste gang at I Akershus så E134 stengt mellom Røyken og Sætre på grunn av et stanset kjøretøy. Dette like ved Follestad gjenvinningsstasjon for deg som lokal kjent. Omkjøring der skiltet og dette fører selvfølgelig til litt kø, så du klar over det. Har du lyst til å være med på moroa I dag, så kan du alltid finne meg I appen NRK Radio. Der kan du sette deg ned og forfatte en melding som du skriver til meg. Fortell om helga di, eller om du vil helse til noen, eller noe sånt. Og nytt av denne uka da, jo at du faktisk kan få lov til å sende inn lyd også. Hvis du har lyst til å ønske deg en låt, så kan du synge ønskelåta di og sende den inn, så kan det hende du får høre deg selv på lufta etter hvert. Helt opp til deg, ingen svar som sagt og hvis du bare har lyst til å sitte og høre på radioen så det også helt greit Ny låt fra Anne Brun ganske så snart før det Odd Nordstoga her nå og en sång som finst

0: som finnes, og han har kommet med nytt album I dag. Det skal du få høre mer om på søndag her I NRK P1. Men nå skal vi til ny musikk fra Anne Brun. 6. november så slapp hun det nye albumet I Thought We Were The Same. En plate der hun har samarbeid med veldig mange ulike produsenter. På den forrige singelen Hold Me så var det Ari som produsert, og på singelen som kom I dag så det Røyksopp som har vært med og satt sitt preg på låta. Eat the Fruit heter den, og da kollega Martha Våge møtte Anne Brun for noen uker siden, så fortalte Anne at det låt hun har trengt selv nå når hun har blitt litt eldre.
1: Det handler jo liksom om å omfavne livet da, og tørre å ta det som ligger der foran det. Så verden I blomstre, kom igjen, plukk, spis. Ikke vær redd for å leve. Det finnes ingen unnskyldninger for at du ikke skal ta for deg det som finnes tilgjengelig for deg på en måte da. Det var også en sånn 50-års tanker da, rundt alt det her med å nå må du slutte, nå legge bort alt som hindrer deg til å gjøre det du vil på en måte.
2: Uten sammenligning for øvrig, men det din liksom når jeg blir 66 til låt?
1: Kanskje. Ja, det var 16 år til. Det må jeg jobbe på. Ja, kanskje litt. Veldig gjemt inn I mine metaforer, eventuelt, ja.
0: Ja, tematisk så den kanskje litt lik at den handler om følelsen av at når jeg blir eldre, da kommer jeg til å gjøre som jeg vil. Men musikalsk så den på en helt annen hylle. Låta høres umiskjennelig røyksopp ut, og det et samarbeid som Anne Brun har tenkt på lenge.
1: Og greia at I oss veien har jobbet sammen på platebutikk på 90-tallet. Vi var jo liksom, vi jobbet på platene I Bergen sammen. Jeg jobbet oppe på klassisk og jazzavdelingen, og han jobbet nede på kuleste popavdelingen. Så vi jobbet der, så jeg kjenner jo han fra back in the day når han begynte med røyksopp, og jeg begynte å klimpe på gitar. Så det jo veldig, føles som en naturlig

Der var Taus som angrer absolutt ingenting her I helgestart. Skal vi se ut I trafikken igjen. 17:58 denne fredagsettermiddagen. Vi starter I Akershus, der E134 fortsatt stengt ved Elgskøvås-tunnelen I Asker. Dette like ved Follestad gjenvinningsstasjon, for det som lokalkjent, altså det et kjøretøy som har fått stans. Omkjøring der skiltet. Så kan vi også ta med at på Saltfjellet I Nordland, E6, der altså, så bør man være opps på reinsdyr I vei I banen står det å lese på statens vevesen sine nettsider. Ellers så ser det ut at det går relativt greit på veiene rundt omkring I Norge. Det ser faktisk ikke ut som at det noe sånn voldsomt rush inn til Oslo heller. Det sånn at folk har tatt høstferie på skikkelig da? Det kan nok være. Ser du noen ting som jeg bør vite om, så sender du meg en melding I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabat Nation, mine Yabat Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Det sang Yngvild her i Helgestart, gråter over det som over, og før den Alex Warren sin Ordinary her i NRK P1. Her i Helgestart så du hjertelig velkommen til å sende inn en melding eller tre hvis du har lyst til det, og har fått melding fra Roar på 5 år og Harald på 8. Og de sitter og nyter siste rest av høstferien på Setra, for det ene av mange som ferdig med høstferien akkurat denne helgen. Og her står det, siden vi hverken har innlagt strøm eller solcellepanel, så ønsker vi oss deg deg med Shakira på batteriradion. Den her til alle som har en radio, enten I appen, eller en DAB-radio, eller en batteriradio, eller hva det nå Shakira og Burna Boy.

Det var Roar og Harald som ønsket seg Shakira og Burna Boy med Die Die, og den fikk du her I helgestart. En av de mer klassiske låtene som har kommet ut I en ny innspilt utgave nå, det Jolene, altså den her låta.

Smakebit av Dolly Parton sin låt der. Nå har det kommet en coverversjon hvor opphavspersonen Dolly faktisk også med. Den her den andre singelen fra Dolly Parton som blir gitt ut etter hennes død, og som du sikkert husker så døde Dolly i august I år. Nyinnspillingen av Jolene med Dolly selv, hennes niese Jada Starr og den valisiske sangmakeren Bronwyn Lewis. For til tross for at Dolly Parton var amerikansk, så hadde røtter fra Wales. Det bekreftet på en konsert I Cardiff I 2008. Den nye versjonen av låta da, den har både valisisk og engelsk tekst, og det var Jada Starr, altså niesa til Dolly, som foreslo å spille inn Jolene på valisisk og involvere tanta si. En video som ble delt forrige uke viser hvordan Dolly Parton brukte litt tid på å forstå fonetikken I det valisiske språket og oversettelsen, og spilt inn sine deler av låta I Studio City I Nashville I fjor. Du skal få den nå, den nye varianten av Jolene, det bare å kose.

Jolene på valisisk der, altså. Den ikke sikkert du får på radioen så mange flere gang, men du har fått den her I helgestart, Dolly Parton G, The Star og Bronwyn Lewis her I NRK P1. Jeg har fått melding fra Elisabeth som ønsker seg en god gammel en, som hun kaller det, fra 1997, da hun gikk I 8. Klassen og var superforelsket I han einen I Savage Garden. Det står her, jeg husker ikke hva han heter, men han var veldig fin. Da var det nok en alvorlig forelskelse, kjære Elisabeth, og hun har ønsket seg denne låta. I want you, får du her I helgestart. Knallåt!

1997, som for øvrig var et helt fantastisk musikkår. Det vil sikkert mange si om året 2003 også. Da var Lene Barlin på sin høyde og kom ut med den her låta You Weren't There fra skiva Another Day. Den her får du også i helgestart.

0: Lena Marlin og You Weren't There her I helgestart. Håper du har en fin, fin fredag og en fin, fin start på helga. Jeg som heter Janne-Helene Juliussen blir med deg en stund til utover kvelden her. Jeg skal ta med en liten oppdatering fra trafikken. Det ser ut at det meste går greit, men vi ser det at på E18 nord for Hanekleiv krysset ved Holmestrand, så det fortsatt saktegående kø etter en trafikkulykke der det en bil som kjørt inn I autovernet. Så da vet du det hvis du skal forbi der nå om noen få straks, eller på vei forbi der. Ser du noen ting, så kan du gjerne oppdatere meg på appen NRK Radio hvis det noen ting som jeg rett og slett ikke har fått med meg. Klokka straks seks, det betyr nyheter fra NRK Nyheter. Før det så tar vi med oss en råkul låt fra The Press nå. Dette Mr. Big.
1: Call me Mr. Big, but it's not like that. It's only 'cause I want you, girl, and I know that you want me back. They call me Mr. Big.

0: but it's not like that.
1: Her NRK Nyheter, nå klokka 18. Dette en høyaktuell pris, sier statsminister Jonas Gahr Støre, om at Navi Pillay får Nobels fredspris. Støre roser prisvinneren i dag.
2: Jeg synes Nobelkomiteen har gjort et viktig valg. Det jo Nobelkomiteen som har dette ansvaret med å tolke Nobels testament og velge den som får fredsprisen. Navi Pillay en person vi kjenner godt, som gjennom et langt liv har stått opp for folkeretten, stått opp for menneskenes beskyttelse også i de verste situasjonene i krig, og det en viktig påminnelse at hun får den prisen.
1: Fredsprisvinneren var midt i et seminar i tyske Nürnberg da hun fikk prisen, for hun har selv vært dommer i den internasjonale straffedomstolen der, og seminaret skjer der fordi det var der den første internasjonale krigsforbryterrettssaken fant sted. Europakorrespondent Sofia Paskiewicz har nettopp snakket med direktøren for domstolen.
3: Han sa at disse prosessene var viktige og kontroversielle for 80 år siden, og de er viktige og kontroversielle i dag, og det har aldri vært lett å føre rettssaker mot statsledere og folk i høye posisjoner som bryter folkeretten. Men det er viktig at det gjøres i dag, og det gjøres den dag i dag også i en sal som dette, hvor dette blir diskutert, og her var hun altså da hun fikk beskjed og ble veldig overrasket da hun fikk høre dette tidligere i dag.
1: USA skal innføre straffesanksjoner mot domstolen. Bare timer etter det ble kjent at Pillay, som altså var dommer der, får fredsprisen. Utenriksminister Marco Rubio lover å kutte ressursene til domstolen og evna han har til å fungere, skriver nyhetsbyrået Reuters. Utenriksministrene i blant annet Kanada, Tyskland og Japan kritiserer derfor USA i ettermiddag og understreker at de skal støtte domstolen videre. Andre nyheter nå. Lederen for SV sin valgkomité, Vibeke Jonsen, avviser at bortfallet i partiet handler om ståa eller kursen til partiet. Over halvparten av de tillitsvalgte i partiet sine øverste organ takker for seg. Jonsen tror ikke det handler om misnøye med politikken.
4: Nå er det jo folk som har vært i ledelsen som sier nei til attvalg, så det tror jeg primært ikke, fordi at de har vært en viktig del av det prosjektet som vi bygger nå. Så jeg tror primært det er andre årsaker, og så kan det jo selvfølgelig være litt slitasje når du har vært med lenge, og kombinere det kanskje også med andre verv i SV.
1: Telenor har enda ikke funnet årsaker til feilen som rammet taletrafikken i går ettermiddag. På Stortinget krever opposisjonen svar fra regjeringen om problemer. Det hører du om i Dagsnytt 18 på NRK P2 akkurat nå. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
5: Helgestart med Janne Helen Juliussen.
6: Og hvis du ikke vil høre massevis av nyheter, men heller massevis av musikk, så er du helt på rett plass. Vi gønner på med Cardigans.

The Cardigans sin katalog. En av dem nok den her Erase and Rewind. Veldig glad I den selv, men glemme at sånn god musikk eksisterer, så det veldig fint å få en påminnelse på radioen, synes nå I hvert fall jeg. God fredag, du hører på helgestart med meg som heter Janne-Helene Juliussen. Jeg synes det veldig trivelig å få sitte her og lage radio til langt ut på kvelden for alle som klar for helg. Enten det betyr at man skal jobbe I helga, sånn som jeg skal, eller om det betyr at man har helt fri. Og for mange så jo også høstferien ferdig. Albeit merke I at denne uka så det også World Space Week, eller verdensromuka om du vil, med både arrangementer, aktiviteter og undervisning over hele verden. I år så handler det særlig om raketter, men vi kan jo kanskje legge oss det på minnet I dag da, hvis noen ønsker seg en rakettlåt eller en verdensromlåt, så det bare å få det på I appen NRK Radio. Du finner meg der hvis du har lyst til å sende meg en liten melding. Jeg har fått melding fra Ragnhild også, som ønsker seg en låt som bringer fram minna fra den første vinteren på hybel. Den kommer etter til oss. Dette låta Didn't See It Coming.

Theos Didn't See It Coming her I helgestart. Jeg fikk jo en melding I stad fra Elisabeth som var så forelsket I enen fra Savage Garden, og nå har jeg fått en melding fra en anonym person som skriver «Jeg var kjempeavstandsforelsket I gitarist Alan Silsen I Smokey, hadde plakat på rommet som jeg hadde kysset så mange ganger at ansiktet var bort». så står det «Vi fikk muligheten til å få autografen hans da de hadde konsert I Nidarøhallen I Trondheim på 70-tallet. Han spurte om jeg kunne holde kaffekoppen hans mens han skrev autografa. Lykke, står det her, men I det her oppstyret så glemte jeg å få autograf selv, står det her. Og hadde jeg vært deg, kjære anonym, så hadde jeg rett og slett stikket av med den kaffekoppen, for å si det forsiktig. Og så var det Ragnhild da, som spør om ikke jeg kan spille Stay med Shakespeare's Sisters. Minna fra den første vinteren på Hybel I 1992, står det her. Vet ikke om den vinteren var spesielt kald, eller hvor den ble tilbrakt hen, men Ragnhild, hvis det her framkaller gode minner, så skal du selvfølgelig få den her I helgestart.

Og låta Steiv her I helgestarten skal av Ragnhild som sendt en melding I appen NRK Radio. Og da det konkurransetid her I helgestart. Vi skal I gang med fredagsgrabberna igjen. Det her jo en fin gjeng som har veldig mye av det vi kaller konstig intelligens. Fredagsgrabberna de bruker å ta for seg en norsk veldig kjent låt og gjør den om til svensk dansband med varierende hell, kan vi si da. Så oppgaven din jo egentlig å høre hvilken låt det de har svenskifisert. Når du vet det, så kan du sende en melding I appen NRK Radio, søke opp helgestart, og så trykker du på send inn. Husk fullt navn og adresse. Kan ikke understreke det nok, for gjør du det, så du da med I trekningen av en Bluetooth-høytaler. Jeg håper du har kvesset ørene ganske greit. Her kommer første hint I dagens konkurranse. Hvilken norsk låt gjemmer seg bak det her?

ja, og det artig for. Det borde ha vært sommer nå, og du og jeg borde ha vært små, syng fredagsgrabberna. Hvem det som syng det på norsk da? Vet du det? Send en melding I appen NRK Radio. Skriv fullt navn og adresse. Skriv fullt navn og adresse. Jeg ser det en gang til. Skriv fullt navn og adresse. Så du med I trekningen av en Bluetooth-høytaler.

det var fredagsgrabberna, men skjønte du nå hvilken norsk låt de har svenskifisert? Da kunne jeg tenkt meg egentlig både navn på bandet og navn på låta da, og du sender det hele inn til helgestart som du finner I appen NRK Radio, og viktig, viktig husk fullt navn og adresse når du sender inn, så du med I trekningen av en Bluetooth-høyttaler. Nå skal du få to låter til å tenke deg om på, cirka 6 minutter blir det. Bruk tida godt, for fasiten kommer like før 6:30.

sesong, Bahari, her I helgestart, og da det på tide å dra på med vinner av vår fredagsgrabberna-konkurranse, der fredagsgrabberna som vanlig har svenskifisert en norsk kjent låt, og rett og slett gjort inn det svenske danceband. Noen gang det veldig kult, noen gang det veldig rart, I dag var det rett og slett veldig vanskelig. Men det var opp til flere som klarte å få til riktig svar her da, og en av dem Freddy fra Rolfsøy som sier at det her jo selvfølgelig vamp med Ingeborg. Han høres

Sånn var den altså på svensk. Jeg tenker vi får ta med oss originalen også. Gratulerer Freddy med en Bluetooth-høytaler fra oss her I helgestart. Og så det bedre lykke neste gang for alle som ikke ble med I dag da. Her originalen.

svaret på dagens konkurranse, altså vamp med Ingeborg og en ny mulighet til å vinne seg en Bluetooth-høytaler fra oss her I helgestart får du altså om en uke. Så skal vi se litt I trafikken igjen, og vi kan starte I Akershus, for på E134 så var det en god stund stengt ved Elgskøås-tunnelen I Asker. Der det nå åpent igjen, og det ser ut å være fin flyt I trafikken. Det ser ut som I resten av landet også, I hvert fall på de store hovedveiene. Det en del meldinger om dyr, og alle de her meldingene kommer I fra nord I landet. Vi kan ta med at på E10 over Bjørnfjell I Narvik I Nordland, der det meldt om dyr, samme gjeld over Saltfjellet E6 I Nordland og ikke minst over Gratangsfjellet I Lavangen I Troms, der står det rett og slett mye rein langs veien, så hvis du ute og kjører så vet du at det der julenissen driver og trener opp reinstyrene sin Ser du noen ting I trafikken som bør meldes fram, da vet du hvor du henvender deg, se fra til meg I appen NRK Radio

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

Be My Lover I helgstart. Jeg sa jo det I stad at akkurat nå så det World Space Week, eller som vi kan se på norsk da, verdensromuka. FN står bak denne markeringen, og de har lyst til å vise hvordan forskning og teknologi I verdensrommet påvirker livet vårt på jorda. Og så sa jeg at akkurat I år så handler det særlig om raketter, og da var Erik på ballen med en gang og sendte melding og sa at da må vi høre Rocketman med selvaste Elton John. Ønsker alle god helg, skriver Erik. Jeg kunne ikke vært mer enig, faktisk.

tror Elton John kommer til å ta kort tid. Nei, unnskyld, sånn var det ikke. Long, long time hadde han syng en gang eller to her Rocket Man I helgestart her I NRK P1. Så skal det handle om ny musikk igjen. Tidligere denne uka så bytta Marie Ulven navn på Instagram-kontoen sin fra artistnavnet hun bruker, altså Girl in Red. Nytt navn som dukket opp, det var Girl in Blue. Og så skrev hun under et bilde Felt Blue Might Delete Later. I tillegg så endret også nettsiden navnet til, navnet til World in Blue, selvfølgelig I heldekket blå farge. Og fansen, de tilta jo helt, og bare lurer på hva det som foregår. Har Girl in Red virkelig skiftet artistnavn, eller var det bare et stunt? Nå har det vært mange diskusjoner. Noe svar har vi ikke fått før I dag. Svaret enkelt og greit at hun nå tilbake med ny musikk. Hennes første låt siden Hemingway, som kom I mai. Og den nye låta heter Blue, og bygger rundt den ganske ærlige låtskrivingen som har preget musikken hennes helt ifra starten av. Og denne låta, den fanger usikkerheten rundt forandring og følelsene som følger med å finne veien gjennom den. Og selv da, om låta heter Blue, så ser det ut for oss som at artistnavnet hennes fortsatt Girl in Red. Så vi ser hva som skjer på Instagram etter kvart da.

Brå slutt på låta der ifra Girl in Red, som vi tror hun fortsatte heter da, selv om hun har byttet navn på Instagram til Girl in Blue for å promotere låta du nettopp hørte, som jo selvfølgelig da heter Blue, og den fikk du her I helgestart, rykende fersk låt. Nå til en som ikke så rykende fersk, men som alltid gøy å høre likevel, Lionel Richie, Say You, Say Me.

Richie, Say You, Say Me, en låt som han var dritforelsket I, danset med en dame, annen dame da, på juleballet I 8. klassen. Husker det fortsatt, bryter meg så veldig hardt nå lenger, men følelsen sitter fortsatt I når jeg hører låta. Du hører på Helgestart med meg som heter Janne-Helene Juliusen. Jeg griner faktisk ikke over juleballet I 1998 nå, men koser meg veldig I Helgestart her sammen med deg. Rett etter nyheteren får du med deg Sarah Braille sin lovesang, og før nyheteren, DeLillos, rett og slett livet.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Fredsprisutdelingen I år definitivt et heiarop til folkeretten. Det sier komitéleder Jørgen Vatne Frydnes, som I dag kunngjorde at det Navi Pillay som får prisen. FN og utenriksministrene I sju land kritiserer samtidig USA, som nå vil straffe den internasjonale domstolen. Domstolen skal håndheve folkeretten, samtidig mener mange at den må fjernes eller endres. Trump-administrasjonen I USA varslet at de skal prøve å hindre arbeidet til domstolen, bare timer etter det ble kunngjort at tidligere dommer Pillay får prisen.
1: Vi må selvfølgelig erkjenne at internasjonal rett på ingen måte har lykkes med å stoppe alle konflikter I verden. Folkeretten på ingen måte hverken komplett eller perfekt. Men det betyr ikke at vi ikke må støtte den I den tiden vi lever I, og spesielt I den tiden vi lever I, når både enkeltpersonene, men også institusjonene under angrep, sånn som de I dag.
0: Det sa altså komitéleder Jørgen Vatne Frydnes, og du kan lese mer om hvorfor Pillay får fredsprisen på NRK.no. Pillay har som menneskerettskommissær I FN levert en rapport der det heter at Israel står bak folkemord I Gaza. Det klart at det dårlig likt I Israel, I andre land og andre miljø, sier NRK sin utenrikskommentator Gro Holm.
2: Hun sier jo at det Israel har gjort I de okkuperte områdene, det er ikke snakk om bare handlinger, men det snakk om villede handlinger for å ødelegge det palestinske folket. Og det dette med villede handlinger som viktig, blant annet ved utsulting, skyting av barn, ødeleggelse av helseinstitusjoner og så videre, så har hun også en adresse til verden som står og ser på, altså som hun sier at resten av verden forpliktet til å gripe inn når det foregår folkemord I et land. Så det jo da en appell til alle andre stater I verden.
0: Andre nyheter nå. Regjeringen vil gi ukrainere utvidet opphold I Norge. Justis- og beredskapsdepartementet sender ut forslaget som har som mål å utvide grenser for midlertidig kollektiv beskytting for fordrivne ukrainere fra 5 til 7 år. Løyve vil fremleis ikke gi grunnlag til å søke permanent opphold. Og nå møter Norge sitt kvinnelandslag Romania på bortebane I den første av 2 playoff-kamper I jakta på en VM-billett til Brasil I 2027. Det en stor nedtur om landslaget ikke slår Romania nå, sier vår kommentator Olav Tråen.
3: På kvinnesiden har Norge deltatt I alle EM- og VM-sluttspill som blitt arrangert. Det Romania borte I kveld, returkamp Ullevål stadion tirsdag I neste uke. Lykkes de med å gå videre, så venter Wales eller Albania I siste runde I kvalifiseringen.
0: Skru over til NRK Sport, så følger du landslagets reise til VM I Brasil. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Samhold.
4: Helgestart med Janne Helene Juliusen.
5: Og hvis du ikke vil skru over på NRK Sport, så blir det med meg, for jeg skal også oppdatere litt ifra din kampen, men mest av alt skal jeg spille musikk. NRK Og som lovet, så starter vi med Sarah Bareilles sin lovsang her I helgestart. God

Love Song, og det fortsatt uenigheter og forskjellige historier om denne låta, om den egentlig var skrevet til en person, eller om Sarah Burrell skrev den som et svar til plateselskapet, som ville at du skulle beskrive mer kjærlighetskliss. Ingen vet egentlig helt, kanskje bortsett fra Sarah Burrell, og hun ut her nå. Men her i hvert fall Janne Helene Juliussen her i Helgestart, og jeg skal være med deg en stund til denne fredagskvelden. Som vi hørt, så startet nå landskampen mellom Romania og Norge, den første av to kamper som skal avgjøre hvem av lagene som får spille playoff til VM i Brasil neste år. Da. Vi skal også henge litt med på Brann og Viking i 23. runde av Eliteserien i Bergen i kveld. Da. Viking topper Eliteserien, prøver å holde Bodø-Glimt tilbake seg, mens Brann trenger poeng i kampen om topp 4. 0-0 i begge kampene så langt. Og så var det noen her som sa, hvorfor i all verden skal dere tre denne sporten nedover ørene på oss? Og jeg kan skjønne at det blir litt ny sport, men jeg skal prøve å ikke snakke så veldig lenge om det. Men jeg har lyst til å oppdatere dem som setter pris på de her små dryppene av oppdateringer også, som kanskje ikke har nødvendigvis muligheten til å følge med på andre vis av forskjellige grunner. Nok om det i kveld, og den timen her skal det også bli mer ny musikk. Vi har fått tak i den nye låta til Chris Holsten, så den kommer om ikke lenge. Vi skal også innom en av de kulassene som jeg synes vi spiller for tiden, Sam Fender og Olivia Dean sin Rain Me In. Aller først nå, Marie Tveiten og Inge Bremnes, en og hvile øko på.

Marie Tveiten og Inge Bremnes Ein og Kville Øgå på fikk du her I helgestart hvor vi kan melde om at Norge nå leder over Romania. 0-1 står det der nå og vi skal følge denne kampen videre utover. Nå altså til en låt som jeg har blitt fryktelig glad I. Den her var med på Sam Fender sitt soloalbum som kom I fjor og så ble den laget en duett av og han fikk med seg ikke et mindre eller ingen mindre eller hva det heter for noe. Olivia Dean så var den här låta ännu kulare än den opprinnelige var. Du hörer Rain Me In. God fredag.

Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me, inn I helgestart, og vi tar med det at I Bergen så det Sidisand som har skåret, og Viking leder nå 0-1 står det på resultattavla der. Chris Holsten tilbake. Han sier at det finnes låter man lager for å komme seg igjennom noen ting, og så finnes det låter som kommer etterpå når det verste har gitt seg, og man plutselig kjenner at man har masse energi igjen. Og den nye låta, Så lenge jeg lever, det en sånn type låt. Han ga ut albumet Bedre dager tidligere I år, og da viste han en annen side av seg selv med mer fart og lek og mindre forsiktighet, og ifølge Chris Holsten selv så fortsetter den nye låta der albumet slapp bare høyere og enda nærmere, hva noe enn det betyr. Denne låta den handler ikke om det som var tungt, men det som skjer når man slipper taket. Og Chris sier også at han har brukt mye tid på å være forsiktig, men den nye låta det motsatte. Den skrevet av en person som bare har bestemt seg for å leve. Jeg regner med vi hører det I låta. Her en I hvert fall I helgestart.

hvis du synes det var litt sånn EDM I denne her, så det fordi at du har helt rett. Avicii var nemlig med å lage den her låta, og var også med å skrive den lite grann også. For den her hørte du Chris Holsten, og så lenge jeg lever her I helgestart, hvor vi sjekker innom de her fotballkampene våre, så kan konstatere at Viking nå leder med 2 mål over Brann på Brannstadion da I Bergen I kveld. Mellom Romania og Norge står det fortsatt 0-1 til Norge. Det Guro Reiten som har skåret for oss. Her skal du få mer norsk musikk I radioen din. Denne gangen en litt lav Martin fra damene I nummer 4. Du får Det finnes bare vi. God fredag.

Nummer 4, og det finnes bare vi. Tar en liten titt på veien også, og kan slå fast at det ser ut som at det går veldig greit, I hvert fall på de store hovedveiene. Ikke fått noen melding om noen hendelser, annet enn de her dyrene som fer langs veien, både på E6 over Saltfjellet I Nordland, og over Bjørnfjell I Nordland, og også over Gratangsfjellet I Troms. Så det kan jo generelt hende at det en del dyr på veien, og så begynner det å bli mørkt. Så husk på det da, at dyr ferdes langs veien, det gjør også folk uten refleks, så kjør forsiktig.

0: Radio.
1: Liss, sesong 2.
2: Pasienten ankommer intubert.
1: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
1: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Det her er min pasient, og det er som er ansvarlig for barnet.
6: Nei, skal du si noe? Kan du gjøre noe?
1: LIS, sesong 2. Se nå i NRK TV.

Her og nå, og før den hørte Blue Boy med Rodeo her I helgestart. Du skal snart få flatt ny musikk som kom fra gjengen I Kano I dag også. Før det så skal jeg bare nevne de at Frida Monum har sendt Norge opp I Tomals ledelse over Romania 0-2 står det nå I Romania. Og kampen kan du følge på NRK Sport hvis du har lyst til det. Fram mot ny musikk fra Kano så tar vi med oss gammel musikk. Ifra Westlife. Det her Swear It Again.

Ja, den fikk vi servert I fra Westlife her I helgestart. Så var det Keino da som tilbake med ny musikk, og hvis du mot all formodning skulle tenke, kan vi all være med Keino igjen, så det dem her.

Ja, det begynner å bli en stund siden. 2019 så var det at Kano vant den norske Melodi Grand Prix-finalen med Spirit in the Sky og fikk representere oss I Eurovision Song Contest. De ble faktisk dannet året før av Fred Bulliot, Alexandra Rotan og Tom Hugo Hermansen. Siden den gang så har de gitt ut musikk innimellom, og nå de altså tilbake med en ny låt som har fått navnet Remember My Name. Denne låta ble skrevet I en hytte djupt inne I skogen et sted, med en refleksjon over hva vi etterlater oss og hvordan vi lever videre I minnen til dem vi elsker, heter det I pressemeldingen. Det kan fort bli ganske sånn flummig språk I de her pressemeldingene. Vi gjør det enkelt vi å høre rett og slett på låta.

Kano der og Remember My Name, helt ferske låt som altså kom ut I dag. I stad så pratet vi litt om at det en del dyr langs veien, I hvert fall I nord nå I kveld, tilfeldigvis meldingen fra Grattangen og fra Bjørnfjell og ja, hvor var det han da? Ja, vi seks der. Og så det Jørgen som sender oss en melding da, taxi Jørgen, som sier at folk som ferdes langs veien har I hvert fall muligheten for å bruke refleks. Det har ikke elgen og rein. Og så skriver han, og det litt sånn, den her litt hard, men det kanskje litt sant også. Hvis det noen folk som ikke vil bruke refleks, så bør de I hvert fall melde seg som organdonor, skriver taxi Jørgen. Jeg tenker at det får være kveldens oppfordring til å faktisk ha på seg refleks hvis du skal ut og gå I mørke. Husk at gatelys heter gatelys for en grunn. De lyser jo på gatan.

Bernhoft I helgestart, han ga oss låta Choices. Og Bernhoft, han faktisk ut på musikalscenen nå I høst. Han spiller I Chicago, som går på Chateauneuf I Oslo denne høsten, I lag med for eksempel Silja Nymoen og Heidi Ruud Ellingsen. Og Jarle, han spiller den sleipe advokaten Billy Flynn da, I denne musikalen Chicago, som jeg må innrømme at jeg aldri har sett før, men jeg vet at det veldig mange andre folk som glad I musikaler som sikkert kunne ha kost seg her. Og når jeg hører på stemmen til Jarle Bernhoft, så tenker jeg at den antageligvis kommer til å gjøre seg meget bra på en scene som Chateauneuf. Her I helgestart så skal vi videre med India Ari her nå. Du får låta Video.

Tidlig 2000-tallet, det her, India Ari og video her i helgestart, som nå begynner å nærme seg slutten. Vi tar med litt sportsoppdatering også. I landskampen mellom Romania og Norge så har de altså gått til pause på stillingen 0-2. Frida Monum og Guro Reiten har skåret for Norge, og mellom Brann og Viking står det også 0-2 i favor Viking da. De har også gått til pause. Og kampen kan du følge I radiokanalen NRK Sport hvis du har lyst til det. Her I NRK P1 så vil det fortsatt bli massevis av fin musikk utover kvelden. Første mann ut nå etter nyheteren klokka 20, det blir Martha Våge med enda mer P1-musikk. Jeg som heter Janne-Helene Juliusen, jeg sier tusen takk for følge og for tida di denne fredagsettermiddagen og kvelden, og gir deg Tobias Sten på vei ut. Her har du halvt forhold. God helg!

0: Nå er klokka 20, og du hører NRK Nyheter. Opposisjonen til regjeringen krev svar etter problem hos Telenor I går ført til at folk ikke kunne ringe nødetater på vanlig vis, og at togtrafikken ble stående stille I over 2 timer. Flere krev nå at Telenor ordner opp og finner ut hva årsaken til problemet var. Olav Lysne, professor I informatikk ved Oslo Met, vil heller se på de som driver norske jernbaner og sørger for at nødnummer på plass.
1: Fordi det slik at vi en geopolitisk situasjon, hvor det finns en aktør som driver med hybride angrep. Denne aktøren, Russland, kaller vi ofte de, der finnes det sterke institusjoner som ville vært veldig glad for å kunne skape en situasjon som den vi opplevde I går. Det gjør at vi alle aktører som driver med samfunnsviktige funksjoner blir nødt til å tenke grundig gjennom I hvilken grad vi I stand til fremdeles å drive denne funksjonen, selv når Telenor har de problemene de hadde. For jeg tror ikke nå vi kan gå ut ifra at dette aldri vil skje at dette var en engangshendelse, og jeg tror at det ikke, Telenor alene kan ikke hindre det å skje.
0: Den omansk-fødde styrmannen som mistenkt for å ville styrte et Fly Dubai fly på vei til Israel, skal ha planlagt angrepet, sier riksadvokaten I de sammeinte arabiske emirater. Ifølge han var planen å kapre et fly fra Dubai til Tel Aviv, og krasje det inn I en terminal på Ben Gurion flyplassen I et selvmordsangrep inspirert av 11. september-angrepet I 2001. Den mistenkte skal ha kartlagt ruta på 2 tidligere flygninger, etterforskningen held fram for å avklare om han hadde medhjelpere.
2: The United States is sanctioning the International Criminal Court. We will ban transactions with this rogue court, cutting off their resources and crippling their ability to operate against us.
0: USA sanksjonerer den internasjonale straffedomstolen, sa utenriksminister Marco Rubio her. Det kom bare timer etter Navi Pillay ble kunngjort som fredsprisvinner. Hun har jobbet I og rundt domstolen I store deler av livet sitt. Korrespondent Peter Svår forklarer at sanksjonene starter om 6 måneder.
3: Det betyr at domstolen kan få problemer med alt fra å kjøpe flybilletter til å ha mobilabonnementer eller leieavtaler på kontorer. Det den type sanksjoner som USA tidligere har, og Trump-administrasjonen tidligere har innført mot blant annet Iran. Så dette veldig sterke økonomiske sanksjoner som kan gi domstolen store praktiske problemer I å drive sin virksomhet.
0: I dag siste dag med hoffsorg I Norge, en måned etter gravferda til Kong Harald. Hoffsorg en fastsett sørgeperiode ved hoffet etter dødsfall I kongefamilien eller I andre konge- og fyrstehus. Kongehuset avlyste alt offisielt program I perioden med unntak av konstitusjonelle oppgaver som statsråd, åpning av Stortinget og utvalgte audienser. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
4: Ja, det NRK P1 du hører på, og det jeg som heter Martha Våge som skal holde deg med selskap de neste par timene her. Jeg har lagt frem masse god musikk som vi skal høre på I lag, og den aller første låta vi skal høre, den kommer fra 1981. Ja, da vann den også Oscar-prisen for beste låt, for den hører nemlig til filmen Arthur, som var en veldig stor hit da. Det Christopher Cross som synger Arthurs theme.

Ja, det Christopher Cross som synger Arthur's Theme fra 1981 her. Altså, den låten her kommer jo fra filmen Arthur, som handler om en trist riking som skal gifte seg med en dame som også rik, bare fordi hun rik. Det et arrangert ekteskap. Og så blir han selvfølgelig forelsket i noen helt andre. Han blir forelsket i en litt sånn fattig arbeiderklassekvinne fra Queens i New York, som er litt, ja, ikke sant? Noe helt annet enn det han egentlig har sett for seg. Og kanskje er det litt den låta her også handler om, låta til Zimmermann, Riper i lakken. For det er jo av og til disse folka som har fått seg en dult eller to, som kanskje er det mest spennende. Musikk

synes tekstene dine er så gode. Den låten her kom ut på plata Andre sanger i 2019. Men vi skal enda noen flere år tilbake i tid. Kanskje husker du det? Kanskje ser du for deg 1985 når du hører denne introen her? Det var det året AHA virkelig tok over hele verden. Og det var med akkurat den låta her de gjorde. Det er selvfølgelig Take On.

Ja, hvis ikke det ble allsong hjemme i stova di nå, så vet jeg ikke det. Da legger jeg en klage. Det var selvfølgelig Aha med Take On Me. Vi skal til en 2026-låt fra artisten Sassinia. Hvis du som er liker songkonkurranser på TV, så har du kanskje sett opp på The Voice. Hun er her i alle fall i lag med Arktisk Filharmoni. Dette er Meres

Anna Brun var det med Do You Remember, kom ut I 2011 på plata It All Starts With One. Og det var litt gøy fordi det hørtes liksom annerledes ut enn det Anna Brun vi var vant til, som var litt mer sånn kassegitare, singer-songwriter-aktig. Og herlighet hvor hun bare fortsatt på den viben. Det altså noe nytt hver eneste gang. Det synes jeg veldig kult. Dette Sturla, og skår I hjertet.

Ja, det var Pikachis som fikk være først kvinner ut i vår tre på rad norsk på norsk, der vi i dag har leitet fram tre låter som ikke er gamle i det hele tatt. Ikke det litt deilig da? Altså, vi spiller jo så mye musikk fra forskjellige tider her i PN, fordi det er jo veldig, veldig masse god musikk som også kommer fra 80-tallet selvfølgelig. 70-tallet er vi bort på, 90-tallet, 2000-tallet. Men nå er vi altså, alle tre låtene som kommer nå, som er norske artister som synger på norsk, de er laget etter 2020. Den låta her, den var altså fra 2026, og nå skal vi til den eldste låta som laget i 2020. Det er en nattneil og tidsmaskin.

Vi har hatt norsk på norsk her I NRK P1. Den låten her heter Tidsmaskin. Kommer til 2020 altså. Nå skal vi til den siste I rekka som jeg dame som vi helst spilt mye her på P1. Og det gjør vi jo fordi vi elsker å spille det, og dere elsker å høre på det. Og da det jo egentlig ingenting å tvile på en gang. Dame heter Inga Mollis, låten kom ut I 2025, og den heter så klart La meg leve.

Prince med Sign of the Times. Altså, den, det titellåta fra en plate som altså heter det samme, Sign of the Times, kom I 1987, og her forleden dag så, så jeg at det var en forfatter som hadde gitt ut en bok om opplegget som mente at det her den plata som aller best viser frem hvor geni Prince Så det kan du ta med deg inn I fredagskvelden. Her fikk du ekte genialitet på NRK P1. Og det jo selvfølgelig det vi driver med her, herlighet. Det jo ikke bare Prince som kan stå for det. Vi skal til 1996 og Unni Wilhelmsen og en helt fantastisk låt om hvor forferdelig det kan være med den her kjærligheten. Won't go near you again.

Michael Bublé var det som sung Home her I NRK P1. Der det nå klart for en liten nyhetsoppdatering. Etterpå så jeg som heter Martha Våge tilbake med mer musikk til deg denne fredagskvelden. Det her Ellen Walker og Sofia Somaggio. Hello.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Det sendt ut tsunamivarsel etter at jordskjelv rammet det mellomamerikanske landet Panama. Skjelvet målt til 7,6 i styrke, ifølge USA sitt byrå for geologisk undersøking. Det har ikke kommet meldinger om skader som følger skjelvet, som en kunne kjenne i hovedstaden Panama by. Tsunamivarselet gjelder i flere land øst i Stillehavet. Chile har også sendt ut et varsel, skriver nyhetsbyrået Reuters. Den amerikanske presidenten Donald Trump har inngått en dieselavtale med Russland, det skriver nyhetsbyrået AFP. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier president Trump, etter det han kaller suksessfulle samtaler med russiske president Vladimir Putin. Etter hvert skal de ha langt større mengder olje fra Russland. Siden Russland startet fullskala invasjonen av Ukraina i 2022, har USA og medlemmer av EU i stor grad hatt full stopp, fordi de tenker at å kjøpe olje derfra å støtte krigen mot Ukraina. Fredsprisutdelingen i år definitivt et heiarop til folkeretten. Det sier komiteleder Jørgen Vatne Frydnes, som i dag annonserte at Navi Pillay som får prisen. FN og utenriksministerne i 7 land kritiserer samtidig USA, som nå vil straffe den internasjonale domstolen. Domstolen skal handheve folkeretten, samtidig mener mange at den må fjernes eller endres. Trump-administrasjonen varslet at de skal prøve å hindre arbeidet til domstolen bare timer etter det ble kunngjort at tidligere dommer Pillay får fredsprisen.
1: Vi må selvfølgelig erkjenne at internasjonal rett på ingen måte har lykkes med å stoppe alle konflikter i verden. Folkeretten på ingen måte hverken komplett eller perfekt. Men det betyr ikke at vi ikke må støtte den i den tiden vi lever i, og spesielt i den tiden vi lever i, når både enkeltpersonene, men også institusjonene, er under angrep, sånn som de i dag.
0: Det sa altså Jørgen Vatne Frydnes, leder i Nobelkomiteen. Telenor har enda ikke funnet årsaker til feilen som rammet taletrafikken i går ettermiddag. De vet derimot at feilen ligger i programvara som kobler samtaler mellom telefoner tilhørende til dømes Telenor og Telia. Arbeidet med feilsøking held fram gjennom helga, opplyser direktøren i Telenor Norge. Og på Stortinget krever opposisjon svar fra regjeringen om problemer. Det kan du lese mer om på NRK.no. Til slutt får vi med oss VM-kvalifisering i fotball, for Norge tok sigeren i bortekampen mot Romania. Stillingen ble 0-2 etter mål fra både Reiten og Månum. På tirsdag spiller kvinnelandslaget returkamp på Ullevål stadion. Dette var NRK Nyheter i studio, Magnus Vatkar Sandvold.
2: Ja, tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge sitter klar med en time til med musikk som vi skal kose oss med denne fredagskvelden, og vi skal begynne med ingen ringere enn Barbra Streisand.

Ja, det Barbra Streisand som var A Woman in Love i 1980. Det faktisk Barry og Robin Gibb fra The Bee Gees som har skrevet låta. Jeg vet ikke, kanskje vi hører litt av det inne der. Det hørtes, det ble i hvert fall en vanvittig stor hit. Ikke så veldig rart, kanskje. Det her Violet Road på

Violet Road var det med 2026 låta A Piece of Paradise. Altså snakk om å være en musikalsk familie da. Det her Rundberg brødrene fra Kåfjord som Håkon, Hoggen og Halvar er det en til det var en trommes Herman. Ja, veldig god musikalsk slekt får vi si. Og det gjelder jo også det neste vi skal høre her. Hun kommer også fra en musikalsk familie der de forskjellige syskene driver med litt forskjellige ting, men alle skrekkelig musikalske. Det

Hvis med tre er to for mye, den kom ut på plata Ti Liv i 2012. Ok, vi skal videre til, ja, hvordan skal jeg beskrive den låta her da? Jeg vil kalle den en klassiker, men kanskje det liksom bare folk på min alder som syns det. Men for oss som har vokst opp med å ha sett filmen Dirty Dancing veldig mange ganger, og som syns at Patrick Swayze kanskje var det kuleste som kunne danse på to bein i historien, vi har i alle fall hørt Bill Medley og Jennifer Warren synge I've Had The Time Of My Life utallige ganger. Og nå skal vi høre den enda en gang. Vær så god. Now

0: Sunbird, vi hører her med Back to Friends. Altså, det høres ut som det kunne vært laget litt på 80-tallet, tror jeg. Men likevel, så er det nok som kjennes ja, moderne ut. Helt ikke noe bedre ord for det. Den kom altså ut helt på tampen av 2024, og det var artisten Sunbird. Vi skal videre til ny liv, og kan jeg få lov til å elske deg?
1: Jeg kan være vrien og forstå

0: Rytmeklubben var det med Drugs That You Do. Disse her fire produsentene som holdt på å snøve inne i Stockholm, ble liggende inne på et hotell der, og så lager de altså den låten her. Kommer til 2017. Og han ene produsenten, Ole Torjus, han altså produsent for Cezinando, og han vann da Spellemannpris for produseringen han gjorde for Cezinando-plata, som kom i 2017, noen ganger og andre. Og jeg tenkte vi kunne høre en låt derfra. Dette er Ingenting blir det samme, men samme for meg.
1: Jeg har et engstelig barn, ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gaven og var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir på etning, men jeg så nabogutten min gå imot rektor med en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte rommet.

Løse stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med dem, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var på bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i veien.

Blanco var det med Without You her I NRK P1, der vi skal videre til en 2026-låt fra den norske artisten Metteson. Water, det en kjærlighetslåt som han skrev for mange år siden, fortalte han at den liksom lagt I skuffa lenge, fordi han ikke helt visste, han ikke helt fått den til, ikke helt gjort den ferdig, men han sparer veldig nøye på alle låtene sine, for han, det ikke noe lett for han å skrive låter, det tar lange, lange tid før det kommer dette den I funget på han. Så den her tok han opp igjen etter 7 år, og så snekret og styret han, og så kjente han, oi, det stemmer kanskje ikke helt, nå jeg blitt litt eldre, kanskje jeg ser på det litt annerledes, måtte flikke litt på teksten, og så styrer han på, og så endte han altså opp med den her, som jeg synes så flott. Og du skal få høre den her I P1 med meg I kveld.

Altså det brølet på slutten der, det fortalte Mette sånn at han hadde øvd kjempe masse på. Han gikk liksom gjennom musikken og tenkte, hva er det jeg egentlig mangler, og hva er det jeg ikke har gjort? Jo, jeg har ikke brølt skikkelig på en låt, så det fikk vi nå. Ja, det var ganske bra. Takknemlig for det. Det her er Matoma og Becky Hill med False Alarm.

Emily Hollow var det, men nå har du meg. Vi skal videre til en viral hit. Altså, det noen låter som bare blir gigantiske fordi de tek helt av på TikTok, for eksempel. Og det her en sånn låt. Dasha, hun la ut en video av at hun linedanset til den låta her, og nå tror jeg den blitt brukt over en snart en million ganger på TikTok. Ja, sånt blir det listeplasseringen, vet du. Og så den jo veldig kul også, da, så det jo lett å forstå. Det her

Og du fikk litt lyst til å line dance nå, gjorde du det? Det var Dasha med Austin her i P1, og det var nest siste låt ut for meg som heter Martha Våge. Nå får du straks en liten nyhetsoppdatering, og så blir det enda mer musikk her på P1. Men frem til nyhetene så skal jeg få skvisa inn litt John Legend til det. Dette er All

0: Her er NRK Nyheter, nå er klokka 22. President Donald Trump lover dieselleveranser fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje, det skriver nyhetsbyrået AFP. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier presidenten, etter det han kaller suksessfulle samtaler med Russland sin president Vladimir Putin. Etter hvert er det derimot snakk om langt større mengder olje fra Russland. Rådgiver i tankesmia Civita, Erik Løkke, tror Trump prøver å fikse lågere oljepris for amerikanske velgere.
1: Et innfall som man har her jo at nå det veldig dyrt med diesel. Det dårlig for republikanerne og meg. Vi må få de ned. Kanskje russiske leveranser av diesel kan hjelpe, så det jo på denne bakgrunnen vi må forstå det.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky kaller avtalen en gave til Russland og sier dette vil forlenge krigen mellom dem. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Det sendt ut tsunami i varsel etter at jordskjelv rammet det mellomamerikanske landet Panama i kveld. Skjelvet målt til 7,6 i styrke ifølge USA sitt byrå for geologisk undersøking. Det har ikke kommet meldinger om skader som følge av skjelvet som en kunne kjenne godt i hovedstaden Panama by. NRK-reporter Julie Brende-Helle i byen på ferie. Hun skulle besøke Panama-kanalen da skjelvet kom og nå i et trygt område, forteller hun.
2: Vi vet ikke helt hva som skjer videre. Vi blitt evakuert ut på parkeringsplassen. Det kommet en del nødetater her, og folk står her ganske spørrende. Ikke helt klar over. Da jordskjelvet inntraff, så var det som å stå på en flytebrygge i kanskje 5-6 sekunder. Vi ble ganske raskt evakuert ut på parkeringsplassen her, og det lite informasjon å få.
0: Fredsprisvinner Navi Pillay får blant annet prisen for å ha levert en FN-rapport der det heter at Israel står bak folkmord i Gaza. Det klart at det dårlig likt i Israel, i andre land og andre miljø, sier NRK sin utenrikskommentator Gro Holm.
3: Hun sier jo at det Israel har gjort i de okkuperte områdene, det er ikke snakk om bare handlinger, men det er snakk om villede handlinger for å ødelegge det palestinske folket. Og det er dette med villede handlinger som er viktig, blant annet ved utsulting, skyting av barn, ødeleggelse av helseinstitusjoner og så videre. Så har hun også en adresse til verden som står og ser på, altså som hun sier at resten av verden er forpliktet til å gripe inn når det foregår folkemord i et land. Så det er jo da en appell til alle andre stater i verden.
0: På NRK.no leser du alt om fredsprisvinneren og om hvorfor israelske styresmakter i dag sier at nazisten Josef Goebbels applauderer Pillay fra grava. NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.
4: Da vi oppdaterte på nyhetsbildet så langt denne fredagskvelden, tilbake til den herlige musikken nå. Og jeg som heter Eivind Mortland, håper du blir med meg de neste par timene her på NRK P1. Og la oss aller først nå gå 36 år tilbake i tid.

sterke vestlandsrepresentasjon her de siste minutterne I NRK P1. Twice as happy fra Anne Hvidsten som kommer fra Nordhordland og ikke minst Gunn Kvåle fra Sogndal som lyttet til før det. Hun sang sommeren for deg.

Filip Emilio sto for nummen denne fredagskvelden. Nå går turen straks til en mann som har vært vekke fra rampelyset en god stund, men tidligere i år, for ikke så lenge siden, avsluttet han sin såkalte comeback-turné. Han var innom i Norge også på Bergenfest tidligere i sommer, skotske Louis Capaldi.

Toto i NRK P1, Hold the Line, altså hold på posisjonen din. Her i denne sangen så ba vokalisten av jenta om å være tålmodige og holde fast ved forholdet deres. Hard.

Det nok litt annerledes enn det du har vært vant til å høre fra Justin Bieber tidligere. Daisies, som kom I fjor sommer, før det lyttet med til en vakker sang fra Maria Haukås Mittet. Hun sang «Himmel imellom oss».

Her prøvde Bendik Kajander å uttrykke en følelse av å ønske noe mer ut av livet. En nysgjerrighet for hva som kan skje hvis en tør å åpne armene.

trospannet Lina Haug og Herman Lee, la meg finne. Trygve Skau kjenner du sikkert godt til. Han jo en godt etablert utøver med sin egen musikk. Men før han satsa mer på solokarrieren, var jo han del av bandet St. Moritz. Ja, han kanskje en del av det fortsatt forresten, når jeg tenker meg om. For de har vel aldri sagt at de har gått hver til sitt. Uansett, St. Moritz blant annet kjent for denne, som heter Like små.

Ja, det aldri feil med litt Bob Marley i radioen. Her fikk du Buffalo Soldier fra Marley og The Wailers. Nå til en coverversjon. Vi skal til Sigvart Dagsland sin sang De Umulige, her tolket av Simone Eriksrud. Det

denne ble jo skikkelig populær i forbindelse med filmen K-pop Demon Hunters Golden, som du fikk i NRK P1. Snart klokka 11 om kvelden altså, 23, og du skal få en fersk nyhetsoppdatering. Før vi kommer så langt, det The Kinks som gir deg musikken. Og en god oppfordring, don't forget to dance.

0: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj sier president Trump sin dieselavtale med Russland vil forlenge krigen. Trump og den russiske presidenten enige om at USA først nå skal få levert 300 000 tonn diesel og mer senere. President Zelenskyj kaller det en gave til Russland, for hans militære har brukt store ressurser på å stoppe russisk oljeeksport. Det sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
1: Russland har jo på grunn av nettopp disse treffningene som Ukraina har gjort mot da, oljeinfrastruktur og særlig raffinerier, gjort at det har vært mindre tilgjengelig diesel, og det har også gjort at Russland har stoppet eksporten av diesel. Og Russland er jo en stor leverandør av diesel til det internasjonale markedet, slik at det har merkes godt at den dieselen da har blitt borte.
0: Telenor har enda ikke funnet årsaker til feilen som rammet taletrafikken i går ettermiddag. Arbeidet med feilsøking held fram gjennom helga, opplyser direktøren i Telenor Norge. FN og utenriksministrene i 7 land kritiserer USA som vil straffe den internasjonale straffedomstolen. Den skal håndheve folkeretten, samtidig mener mange at den må fjernes eller endres. Trump-administrasjonen en av dem. De varsler at de skal prøve å hindre arbeidet til domstolen, bare timer etter det ble kunngjort at tidligere dommer der Navi Pillay får Nobels fredspris. Nobelkomiteen sin leder, Jørgen Vatne Frydnes, kunngjorde vinneren i dag. Han sier kåringen definitivt et heiarop til folkeretten.
2: Vi må selvfølgelig erkjenne at internasjonal rett på ingen måte har lykkes med å stoppe alle konflikter i verden. Folkeretten er på ingen måte hverken komplett eller perfekt. Men det betyr ikke at vi ikke må støtte den i den tiden vi lever i, og spesielt i den tiden vi lever i, når både enkeltpersonene, men også institusjonene, er under angrep, sånn som de er i dag.
0: Den omansk fødde styrmannen som mistenkt for å ville styrte et Fly Dubai fly på vei til Israel, skal ha planlagt angrepet, sier riksadvokaten i de sammente arabiske emirater. Ifølge han var planen å kapre et fly fra Dubai til Tel Aviv og krasje det inn i en terminal på Ben-Gurion flyplassen i et selvmordsangrep, inspirert av 11. september-angrepet i 2001. Den mistenkte skal ha kartlagt ruta på 2 tidligere flygninger. Etterforskningen held fram for å avklare om mannen hadde medhjelpere. Til slutt får vi med oss at USA sitt tsunami-varslingssystem ikke lenger har noen åtvaring etter det kraftige jordskjelvet som rammet Panama i kveld. Det ble målt til en styrke på 7,6, der ikke kom meldinger om skader etter skjelvet. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

mannen som forsvant fra oss så altfor tidlig dessverre, Tom Petty, men heldigvis lever musikkarven videre etter han. Free Falling denne fredagen i NRK P1.

fra Jesper Jenseth som kunne by på et stykke gladmusikk med tekst som egentlig ikke fullt så glad. Før det var det Ella Lockhart som sang «Hva om det finnes noe mer?». Sivert Høyem på vei etter at vi har lyttet til «Du lyg» fra Ruben.

sang Ruben denne fredagskvelden. Nå skal vi ta turen 10 år tilbake i tid til et album som heter Linus, signert Sivert Høyem.

Sivert Høyem, Fool to Your Crown, et av sporene på albumet Linus fra 2016, og det er jo ikke lenge siden Sivert Høyem ga ut dette helt nytt album, The Rest av Sivert Høyem, som byr på en blanding av eget materiale og coverversjoner. Den kom for bare en uke siden, den. Sjekk gjerne ut den der du pleier å kjøpe eller lytte til musikk.

Nice to meet you fra Miles Smith, en sang som inspirert av historier som venner har fortalt han. En påminnelse om at den rette personen, ja, den kan endre alt, ofte når du minst venter det. Før det lytter vi til Yngvild og gråter over det som over. Nå det Eva Weel Skram sin tur, og hør godt etter på teksten når hun synger Vendepunkt.

en ganske djup sang dette her fra Eva Vel Skram. Den handler om ting du opplever i livet som viser seg å bli vendepunkt, uten at du helt tenker på det der og da.

Et godt eksempel på en debutsingle som gikk rett til topps og kom til å bli den aller mest kjente sangen fra Living in a Box. Det var i 1987, hvor du fikk Living in a Box, selvfølgelig.

noe eget og ganske spesielt nært å høre Silje Nergård når hun synger på norsk. Det er jo mest engelsk det har gått i for henne gjennom hennes lange karriere, i og med at hun er et såpass stort artistnavn ut forbi Norge også.

Fra Ed Sheeran, som fortsatt holder det gående med sin turné på det amerikanske kontinentet. Han jo I Nord-Amerika for øyeblikket, og skal videre til Sør-Amerika senere I høst.

butikkboller delt på midten, påsmurt et tjukt lag med margarin.

En av de nye sangene av året som kom rett over sommeren fra Asbjørn Ribe, Kjærligheten. En sang om å se etter det vakre mellom mennesker.

Utøvere som representerer hver sin kant i musikklandskapet egentlig. Hellbillies, Who I Ville Ha, og før det sang Sigrid, Sight of You. Nå skal vi utenlands igjen til Deep Blue Sound.

Blue Something, og passende nok Breakfast at Tiffany's på en sen fredagskveld. Eivind Motland, takk for følge så langt. Husk at Nils Ågen Omstad følger deg inn I natta. Etter nyheden nå ved midnatt, og han har musikk fra Alphaville klar til deg om få minutter. Men før vi kommer så langt, skal du få en sang som faktisk 32 år denne uka. Det var I oktober 1994 at Jamie Walters ga ut sin debutsingle som heter Hold On.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. President Donald Trump lover dieselleveranse fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje. Det skriver nyhetsbyrået AFP. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier president Trump, etter det han kaller suksessfulle samtaler med president Vladimir Putin. Etter hvert er det snakk om langt større mengder olje fra Russland. Rådgiver i tankesmia Civita, Erik Løkke, tror Trump prøver å ordne lavere oljepris for amerikanske velgere.
1: Et innfall som man har her er jo at nå er det veldig dyrt med diesel. Det er dårlig for republikanerne og meg. Vi må få de ned. Kanskje russiske leveranser av diesel kan hjelpe, så det er jo på denne bakgrunnen vi må forstå det.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky kaller avtalen en gave til Russland, og sier dette vil forlenge krigen. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Tsunamivarslet som ble sendt ut etter jordskjelvet i det mellomamerikanske landet Panama er i kveld avblåst. Skjelvet ble målt til 7,7 i styrke, ifølge USA sitt byrå for geologiske undersøkelser. Det har ikke kommet meldinger om skadde som følge av skjelvet. NRK-reporter Julie Brende Helle er i Panama by på ferie og merker skjelvet godt.
2: Vi vet ikke helt hva som skjer videre. Vi er blitt evakuert ut på parkeringsplassen. Det kom en del nødetater her, og folk står her ganske spørrende. Ikke helt klar over. Da selve jordskjelvet inntraff, så var det som å stå på en flytebrygge i kanskje 5-6 sekunder. Vi ble ganske raskt evakuert ut på parkeringsplassen her, og det er lite informasjon å få.
0: Fredsprisvinner Navi Pillay får blant annet prisen for å ha levert en FN-rapport der det heter at Israel står bak folkemord i Gaza. Det er klart at det er dårlig likt i Israel, i andre land og andre miljø, sier NRK sin utenrikskommentator Gro Holm.
3: Hun sier jo at det Israel har gjort i de okkuperte områdene, det er ikke snakk om bare handlinger, men det er snakk om villede handlinger for å ødelegge det palestinske folket. Og det er dette med villede handlinger som er viktig, blant annet utsulting, skyting av barn, ødeleggelse av helseinstitusjoner osv. Så har hun også en adresse til verden som står og ser på, altså som hun sier at resten av verden er forpliktet til å gripe inn når det foregår folkemord i et land. Så det er jo da en appell til alle andre stater i verden.
0: Martinus Gunnarsen gikk helt til topps i den svenske versjonen av Skal vi danse i kveld. Jeg tror jeg den som har jobbet hardest, sa han til TV4 etter finalen. Gunnarsen er kjent fra den norske tvillingduoen Markus og Martinus. Sammen har de tidligere vunnet både svenske Maskorama og Melodifestivalen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Camilla Vigestrand er det som synger for deg, nesten aller først her i Nattradion, for det var jo Alphaville med sin storslager Big in Japan som åpnet hele denne lørdagen. Ja da, det er helg og det er 10. oktober og det er Nattradio, og jeg her i NRK P1, Nils Agnes, er på plass. Velkommen skal du være.

to suverene låter på rekke og rad her I Nattradion, Simply Red Stars og Sukker og Salt, det låta til Lote. Og neste artist ut her I Nattradion, Nattradion litt av en type. For bak artistnavnet Theos finner vi Theodor Gjerløv Larsen, en 21 år gammel kar fra Fredrikstad, og det vi straks skal høre hans første singel. Men Theodor ikke bare artist, han også skuespiller, og Theo en prisbelønt sådan. For I sommer var han Norges representant I verdensmesterskapet I scenekunst I Las Vegas, populært kalt Talent OL, og der raska han med seg både sølv og bronsemedalje. Ikke verst I konkurranse med hele verden. Men tilbake til debutlåta, her kommer den, Didn't See It Coming.

Theodor Gjerløv Larsen var dette, eller bare Theostad, som han kaller seg når han artist. Didn't see it coming. En ny artist som inne på listene våre.

Ja, det var på tide å gjøre som L.O. Black syng her, Wake Me Up. Og før det var det Bendik som sang perfekt. Og en av 70- og 80-tallets store rockesjarmører har bursdag I dag. Han frontet et av de største bandene, men greide faktisk å oppnå nesten like stor suksess på egen hånd da han ble soloartist. Men nå har han visst pensjonert seg. Mer om denne energiklumpen straks.

Inderlig her I Breathe Again, og Jan Ove hørte før det. Og så til rockersjarmøren som har bursdag, og det selveste David Lee Roth jeg snakker om. Sangeren I Van Halen, og etter hvert soloartist med både Beach Boys låta og heavy rock. Det var jo Edward Van Halens gitarspill og Lee Roths spillopper og stemme da, som ble kjennemerket til Van Halen, og det kulminerte vel med superslageren I 1984.

Fanhalen. Etter denne så sa bursdagsbarnet Lee Roth takk for seg I Fanhalen, og mange ble nok overrasket da han slo til med en Beach Boys cover like etterpå, men det ble suksess, og David Lee Roth holdt det gående I noen år som soloartist. Etter hvert så fant han sammen med gamle band I en kort periode, og nå for tida så stiller han jo på noen konserter, men stemmeprakten nok ikke som før, for å si det mildt. Uansett, jeg hyller den gamle rockeren litt her I Nattradion med denne.

Ja, låta til Talking Heads, Road to Nowhere, har jo en tendens til å være aktuell nesten til alle tider, før det hørte vi heilig her I nattradion. Og ja, det jo sånn at det jo mange spennende hus I Oslo, og et av de Stortinget. Og de fleste, fleste av oss har jo aldri satt foten sin der, men det har vi jo faktisk muligheten til. Og akkurat fra I dag så begynner Stortinget vårt med lørdagsomvisninger. Disse gratis, og alle kan melde seg på. Besøkende får se ja, kjente rom I stortingsbygningen da, og lære litt om Stortingets historie, og ikke minst rollen I demokratiet vårt.

Christian Christensen hørte der, og før det var det Synevo her i Nattradion. Og nå er det John Mayer som er på gang, frem til nyheteren klokken ett.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Russland skal forsyne USA og verden med diesel, det hevde USAs president Donald Trump. Han skriver på Truth Social at han har hatt svært vellykkede samtaler med Vladimir Putin, og at den russiske presidenten har gått med på å levere flere millioner tonn diesel innen kort tid. Dette vil få dieselprisene ned i rekordfart, ifølge Trump. Beslutningen til Trump kommer som en overraskelse på mange, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det skjer bare noen dager etter at Trump-administrasjonen har skjerpet sanksjonene mot Russland, og særlig på russisk energieksport. Den som er mest negativ nå er jo Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han kaller dette en investering i krig og en gave til Putin. Det er også verdt å merke seg at denne kunngjøringen kommer samme dag som et ukrainsk forhandlingsteam har hatt møter på Mar-a-Lago med Steve Witkoff og Jared Kushner om en løsning på krigen, og der energi også har vært en del av det bildet som er diskutert.
0: I New York er reaksjonene sterke etter at en mann ble skutt av innvandringspolitiet ICE under en pågripelse. Ifølge amerikanske medier omringet agentene bilen der mannen og et 5 år gammelt barn satt, før de avfyrte flere skudd. Ordføreren i New York krever at ICE forlater byen.
2: Sinne på gatene i New York etter at innvandringspolitiet ICE skjøt en mann. New Yorks borgermester er opprørt over det som har skjedd.
3: This city wants ICE out. All they do is terrorize the city.
2: USAs sikkerhetsdepartement sier i dag at ICE-betjentene skjøt fordi de fryktet for livene sine.
4: He was struck by one of the bullets or fragments superficially in the neck.
0: Mannen er altså skadd og skulle pågripes fordi han hadde en dom for grovt tyveri. Reporter Sissel Wold. Telenor har enda ikke funnet årsaken til feilen som rammet teletrafikken i går. Arbeidet med feilsøking fortsetter gjennom helga, opplyser direktøren i Telenor Norge. Norge var totalt overlegne i oppgjøret mot Romania og vant 2-0 borte i Bucuresti. Guro Reiten og Frida Manum skåret målene for Norge. Et godt utgangspunkt, sier stjernespiss Ada Hegerberg.
5: Vi styrer kampen. Skulle vært noen få mål til, det er enig i, men alt i alt så er det en tøff borteseier.
2: Returkampen spilles på Ullevål på tirsdag.
6: I want to make sure that we learn from the moments we've had, but it's a playing away from home on a pitch like this against a low block. It's a good result.
0: Vi er fornøyd med resultatet, sa landslagstrener Gemma Granger. Norge må slå Romania over 2 kamper for å sikre playoff til VM i Brasil neste sommer. Og reporter var Anne Rognerud. Og NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne.

Comeback, kameratene, må vi vel kunne si om Oasis. Det gikk jo bra da de møttes for et par år siden, og nå ryktes det om at det ny turné på gang. Ja, vi får håpe det går bra. Don't Look Back in Anger sang de her, og før det var det jungelen til Nico D som åpnet andre runde av nattradion. Nils Hagen Onstad på plass, fortsatt, og du velkommen inn. Om du var

Store stjerner I Sverige, Kent, de har vel mer og mindre lagt opp nå, men låtene har vi. De andre sang og spilte her, og før det hørte vi Kine Nesheim. Nå, søskenbandet Narum fra Eina på Toten, de spiller vi jo temmelig ofte her I NKP-en, men det begynner å bli en stund siden vi hørte ny musikk derfra, så da kan man jo undre på om de fortsatt holder på. Og det gjør de på ulike vis, for det bare 2 år siden de turnerte og markerte sitt 15-årsjubileum. Og I fjor laget de en lyddokumentar om utvandrerhistorien til Mats Lilje. Og hvem vet, kanskje kommer det en ny låt også. Inntil da koser vi oss med de vi har, for eksempel denne.

0: Ja, det var Black Eyed Peas det som sang Shut Up. Og ja, det skal Nils Åge Nonstad gjøre akkurat nå. Og la deg høre på tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var Lise Netter som åpna den norske trippelen. Denne gang Baby Du sang de. Marte Valle sang Ikke til å tru, og Åge Aleksandersen bøy opp til dans, dans med meg. Og vi danser videre sammen med Tina Charles.

Ja, mange har nok svingt seg til Tina Charles, I love to love. Og det passer jo fint det å avrunde Nattradioen en lørdag med den, det vil si det var nesten avrunding, for det Jonas Benjob som får siste ord og toner, mens Nils Ågen Onstad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier Trump sin dieselavtale med Russland vil forlenge krigen. Trump og den russiske presidenten enige om at USA først skal få levert 300 000 tonn diesel og mer senere. President Zelensky kaller det en gave til Russland. Fransk militære har brukt store ressurser på å prøve å stoppe russisk oljeeksport, det sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
1: Russland har jo på grunn av nettopp disse treffningene som Ukraina har gjort mot da, oljeinfrastruktur og særlig raffinerier, gjort at det har vært mindre tilgjengelig diesel, og det har også gjort at Russland har stoppet eksporten av diesel. Og Russland er jo en stor leverandør av diesel til det internasjonale markedet, slik at det har merkes godt at den dieselen da har blitt borte.
0: Den sørafrikanske juristen Navi Pillay kaller Nobels fredspris for den største og fineste utmerkelsen hun har fått. Hun dedikerer prisen til alle overlevende etter internasjonale forbrytelser, og til dem som arbeider for menneskerettigheter og internasjonal rettferdighet. Pillay har blant annet vært dommer i den internasjonale straffedomstolen, og hun har ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord i Gaza. Bare timer etter at det ble kjent at Pillay får fredsprisen, varslet USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen ICC, noe som skaper kraftige reaksjoner. USA har tidligere innført sanksjoner mot enkeltpersoner ved domstolen. EU, Norge og flere andre land lover nå hjelp, slik at de som jobber ved domstolen kan fortsette sitt arbeid.
2: Domstolen har blant annet utstedt arrestordre for Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Vladimir Putin for krigsforbrytelser. USA har aldri fullt ut anerkjent domstolen, og under Trump har forholdet nærmest blitt fiendtlig. Etter at sanksjonene ble kjent, har mange land varslet at de nå slår ring rundt ICC. Norge lover også å støtte domstolens videre arbeid, i likhet med blant annet Japan, Storbritannia og Nederland.
3: The message to the United States is crystal clear. We will do whatever we need to defend the ICC.
0: Vi vil gjøre alt vi kan for å forsvare Den internasjonale straffedomstolen, sa Nederlands statsminister Robbe Jetten. Reporter her var Martin Fjørtoft. Fotballspiller Alexander Sørloths første spilleminutt etter VM kommer i helga. Det bekreftet Atletico Madrids trener Diego Simeone foran lørdagens bortekamp mot Alaves. Spissen har ikke spilt siden Norge ble slått ut av England i kvartfinalen i VM i juli. Sørloth pådro seg en muskelskade tidlig i august og var derfor ikke aktuell for landslagssamlinga som var nylig. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.